Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: No hyvää huomenta, aika tarkalleen 2 minuuttia yli aamu 6 on kello ja tänään on 2. päivä syyskuuta, se on kuulkaa keskiviikko. Pikku lauantai, laskeudutaan kohti viikonloppua tässä pikkuhiljaa. Sykkeen aamu, starttasi tästä Kavrilovi-Antti äänessä. Nyt tarvitaan kahvia tänä aamuna ehdottomasti, mutta kyllä se siitä käyntiin lähtee sitten. Tänään tosiaan 2. päivä syyskuuta, niin paretaan viettää suomalaisen kalenterin mukaan Sini, Justus sekä Sinikka. Oikein hyvää merkkipäivää sinne. Keli näyttäisi suhteellisen syksyiseltä. Ainoastaan 13 astetta mittarissa ja tuntuma kuin 11 astetta. No, sitten kun katsotaan tuonne iltapäivän puolelle, niin kyllä se lämpötila kohoaa jälleen miltei 20 asteeseen, niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tänään meille tulee vieras studioon. Hän on opiskelija Ville-Petteri Kujansuu. Puhutaan huomisesta. Puhutaan Student Blast-tapahtumasta Joensuun torilla. Siellä Mikael Gabriel esiintymässä kello 15-17 välissä. Täysin ilmainen tapahtuma kaikille. Sivutetaan tuota, mutta puhutaan ehkäpä tuossa hetkessä enemmänkin siitä, että miten se Joensuu muuttuu opiskelijan uudesta opiskelupaikasta kodiksi. Viime viikolla me oltiin tekemässä lähetystä tuolla Lappeenrannassa Skinnarilasta LUT-yliopistolta. Ja samoja aiheita sivuutettiin siellä ja erittäin mielenkiintoisia ajatelmia ja keskustelua saatiin kyllä aikaiseksi. Niin opiskelijoiden kuin myös sitten Lappeenrannan kaupungin edustajien kanssa tästä aiheesta. Ja minkälaisia sellaisia asioita on Joensuussa nyt sitten, että mitkä voisi olla sellaisia vetovoimatekijöitä, että opiskelun jälkeen jäätäisiin tänne rakentamaan sitä elämää. Nämä aiheet kiinnostelee ja tämä kello 9 uutisten jälkeen. No siellä kohta porukka lähtemässä polkemon pyörällä töihin ja täytyy nyt sitten muistaa se, että Ylisoutajan silta on kiinni. Sinne ruvettiin tekemään remppaa tuossa eilissä päivänä. Tähän liittyen meillä on tulossa myös keskustelua tuossa kello 8.30, kun karjalaisen toimittaja Emi Reijonen tulee tänne studioon. Ja hän on käynyt tekemässä juttua ja kyselemässä ihmisiltä, että mitkäs fiilikset, kun koko ajan on joku silta kiinni remontin vuoksi. Löytyy karjalaisesta juttua otsikoituna aika hienosti tällä tavalla, että ainahan täällä Joensuussa on joku silta kiinni. Näihin tunnelmiin tuossa kello 8.30. Urkkaa luvassa myös aamun aikana, nimittäin aitiopaikalla ohjelma starttaa sitten tuossa kello 10.30 Jarmo Sieviläisen luotsaamana. Ja siihenpä ohjelmaan pureudutaan sitten tuossa himpun verran myöhemmin. Siinä on meikäläisen suunnitelmat tälle päivälle. Minkälaisia suunnitelmia sulla on? Päivän kysymys 6.45. Voit käydä toki vielä katsoa tuolta somen puolelta, että mitä siellä oikein kysytään ja laitaisi viestiä tulemaan. Hetken kuluttua yön uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste kertoo, että Yhdysvalloissa tuomari on päättänyt eilen tiistaina, että oikeistoaktivisti Charlie Kirkin murhasta epäillyn Tyler Robinsonin on vastattava syytteisiin oikeudessa. Robinsonia vastaan on nostettu kaikkiaan 7 syytettä. Hän voi saada kuoleman tuomion, jos hänen tuomitaan syylliseksi. Kirk tunnettiin MAGA-aktivistina ja mediapersoonana ja hänen muistotilaisuutensa kerääntyi viime vuonna noin 100 000 ihmistä mukaan luettuna koko valtion johto. Ebola-epidemia leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa voimakkaasti, varoittaa YK. YK ilmoitti jäsenvaltioille eilen tiistaina, että epidemian ei voida enää vastata asteittaisilla toimilla, vaan järjestön mukaan epidemia vastaan taistelevat humanitaariset työntekijät. He vaativat lisärahoitusta ja laajempaa poliittista tukea. Kongon demokraattisen tasavallan itäosan levottomuudet häiritsevät YK mukaan pyrkimyksiä Ebolan torjuntaan. YK-rauhanturvaoperaatiossa on lisännyt läsnäoloa maan itäosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Ja elokuun lopulla viranomaiset kertoivat, että Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6 000. Lisäksi kuolemantapauksia on lähes 3 000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ulle Madis. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä ja Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Pattajalle saapuu tuhansia yhdysvaltalaisia merimiehiä, mutta ei ihan tavallisen työrupeaman jälkeen. Nimittäin aika ajoittain otsikoissa ollut lentotukialus USS Abraham Lincoln pysähtyy Thaimaassa 5 päiväksi. Ja aluksen noin 5 000 miehistön jäsentä ovat viettäneet merellä yli 200 päivää yhtäjaksoisesti. Ja kyseessä on tiettävästi modernin ajan pisin komennus ilman satamakäyntiä. Pattajalla miehistöä kuljetetaan 10 busseilla ja turvallisuutta lisätään ja paikalliset yritykset odottaa tuhansien vieraiden tuoman kaupunkiin tietenkin sitä elantoa. Taustalla on kuitenkin synkempi tarina. Poikkeuksellisen pitkä merijakso, se on koetellut miehistön mielenterveyttä ja aluksella on kerrottu olleen ajoittain pulaa myös ruuasta ja hygieniatarvikkeista. 5 päivän pysähdys Pattajalla monelle miehistön jäsenelle paljon enemmän siis kuin tavallinen lomapätkä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Tänään keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja sumuinen. 13 astetta näyttäisi olevan tämänhetkisen ennusteen mukaan lämpötila. Päivän mittaan kuitenkin lämpötila kohoaa tuonne lähemmäksi 20 astetta. Aamupäivään ennustetaan sadekuuroja Pohjois-Karjalaa. Etelä-Karjalassa sää selkenee tuossa iltapäivän puolella ja näyttää siltä, että ihan torstai-aamuyöhön saakka erittäin selkeä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää keskiviikko huomenta, kello on 6.27 ja Sykkeen aamu on starttanut tuossa 6:00 aamutuimaa. Nyt ollaan muutama kahvikuppi tässä saatu nautiskeltu alle ja pikkuhiljaa moottori alkaa käynnistyä. Katsotaan mihin suuntaan lähdetään sitten liikenteeseen. No, liikenteestä tänään tosiaan puhetta tuossa kello 8.30, eli muutaman tunnin kuluttua, kun karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen täällä studiossa ja puhutaan Joensuun silloista, joka vuorotellen jokainen näistä nyt näyttäisi olevan sitten remontin alla, mutta kyllähän sitä pitää remppaa tehdä, että paikat pysyy kuosissa. Hetkisen kuluttua mennään paikallisuuksiin ja otetaan tähän Taylor Swiftin kappale, The Fate of Ophelia. Hyvää huomenta.

0: Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalasta löytyy yliopistot. Joensuun yliopisto UF kuuluu Itä-Suomen yliopistoihin ja Kuopiosta löytyy myös kampuksia ja sitten tuo LUT Skinnarilassa siellä Lappeenrannassa sekä sitten Lahteen ulottuu tuo LUT-verkosto tuossa noin. Korkeakouluja siis ja mahdollisuus vaikka mihin. Viime viikolla tehtiin LUTista lähetystä ja tosi mukava ilmapiiri oli kyllä tuolla Skinnarilan kampuksella ja paljon sellaisia haaveita ja unelmia ja innostusta näkyi siellä käytävillä. Oli siis tällainen orientaatioviikko, joka päätyi sitten tähän viime viikon perjantaihin järjestettävään tällaiseen teemapäivään siellä kampuksella. Paljon näytteille asettelijoita siellä ja Lappeenrannan kaupungista erilaisia asioita näytillä. Mitä nämä ensimmäisen vuoden opiskelijat nyt sitten, kenties jos ne on muuttanut muualta, niin mihin voivat tarttua? Rakentaa sitä elämää siihen opiskeluajaksi ainakin, paitsi jos sitten päätetään jäädä sinne paikan päälle. Löytyy juttua korkeakoulutuksesta, joka kertoo, että suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso laahaa nyt Ruotsin ja Viron perässä. Tietenkin pitää naapurimaihin verrata. 25-34-vuotiaista suomalaisista noin 40% tällä hetkellä on korkeakoulututkinto. No, hallituksen tavoite olisi 50% ja pidemmällä aikavälillä jopa 60%. Ja näitä tilastoja, jos tässä nyt katsotaan ja vertaillaan sitten muuhun maailmaan, niin diagrammithan ne kertoo, että muun muassa Koreassa 69,8% tämän ikäluokan, eli 25-34-vuotiaiden korkeakoulutettujen osuus on siis miltei 70%. Sitten kun hypätään länteen, Kanadaan, vuonna 2024 siellä on ollut miltei 70%, ja jos viime vuotta katsoo, niin 67,7%. No sitten tietenkin Ruotsi kiinnostaa viime vuonna pikkusen yli 50%, 53,6%, Virossa 44,3%, Suomi 38,4%. Yllättävän vähän. Eli tämä korkeakoulututkintojen suorittamisen osuus, se on alkanut laskea vuonna 2015. Ja aika samalla tasolla pysynyt sinänsä, täytyy sanoa. Eli tämä ei ole koskaan oikein päässyt heilahtamaan ylös tilastoissa, vaan pysynyt aika stabiilina. Etlan mukaan ongelma on erityisesti korkeakoulujen aloituspaikkojen vähyys suhteessa siihen, että miten paljon näihin paikkoihin haetaan. Ja moni nuori joutuu nyt hakemaan, opiskelemaan useita kertoja, ja noin joka kymmenennellä uudella korkeakouluopiskelijalla on jo ennestään samantasoinen tutkinto. Ja tämä on varmasti hankala tilanne, kun yrität toteuttaa niitä omia unelmia ja lähteä kouluttautumaan sitä kohti, mitä haluaisit tehdä, mutta et vaan pääset sinne, niin sehän saattaa sitten jossain vaiheessa alkaa tuntua siltä, että no, antaa olla sitten, että tehdään jotain muuta. Ja näinpä tukahdettu haave syntyy siitä, mikä näkyy myös taloudellisesti, koska tutkijat varoittaa, että koulutustason pysähtyminen ei ole ainoastaan nuorten ongelma, vaan se saattaa heikentää Suomen tuottavuutta ja tietenkin myös niitä innovaatioita, millä saadaan sitä talouskasvua luotua. Niin erittäin pitkälle tulevaisuuteen heijastelee tällainen kouluttautumattomuus, etenkin kun samaan aikaan sitten työikäisten väestön määrä pienenee. Eli tällä viikolla puhuttiin tuossa maanantaina, että starttaa korkeakouluihin syksyn yhteishaku, joka on siis meneillään. Eli nyt niitä haaveita kohti sitten, jos tuntuu siltä, että voisi lähtee opiskelemaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Sienten tunnistushan on helppoa. Minä tunnen kaikki Suomen sienet. Ne on sienineuvoja aika ajoin kuulemia lausahduksia. Ja tällainen teksti löytyy täältä Suomen sieniseuran sivuilta. Tuossa käytinkin eilen jo pikkusen läpi sitä, että millä tavalla tuolla Facebookin puolella Suomen sieniseuran Facebook-sivuilla ollaan jouduttu moderaattoreiden puolesta puuttumaan peliin. Eli sinne on laitettu tämmöisiä sienikuvia, joista ei ole saanut mitään selvää, ja silti ne kuvat on saanut kommentteja, että joo, ei kun pannulle vaan, hyvä tulee. Ja pahimmassa tapauksessa sitten joku saa kauhean myrkytyksen näistä sienistä. Lasten kanssa, kun menee tuolla metsässä, niin nyt on kiva opetellakin, että mikä sieni on syötävä ja mikä ei. Kärpäsienethän ne on semmosia, mitkä osuu, että hei, onpa hienon näköinen. Se on tosi hieno, mutta sitä ei missään tapauksessa voi syödä. Sen sijaan nuo keltaiset tuossa noin, ja katsopas tarkemmin, niin näissä on tällaisia ominaisuuksia. Tämä on kantareelli, tattiaika on nyt alkanut, siis ihan hervoton määrä löytyy tatteja tällä hetkellä metsästä. Eli jos haet vaikka lisätienistiä, niin nyt sinne metsään kannattaa niitä tatteja mennä hakemaan. Sienistä siis puhetta tänään päivän kysymyksessä. Sienikausi on parhaimmillaan. Mutta minkälainen tunnistaja, sienen tunnistaja sinä oot? Ja mikä on paras sieniresepti? Ehdottomasti innostelee paras sieniresepti. Laita tulemaan viestiä tänne studioon. Numero 050-330-9443. Ja nyt onko se tattikastike sitten perunoiden kanssa ja pikkusen paistettua ahventa siihen vai mikä se oikein mahtaa olla? Olisi kiva saada tänne aamun aikana nyt muutamia reseptejä, joita voitaisiin käydä läpi. Sitten vai sienisalaatti? Moni kerää tällä hetkellä suolasieniä esimerkiksi. 050-330-9443.

Kello 7 uutiset parin kappaleen takana. Arttu Koistinen äänessä hetken kuluttua ja uutisaiheet tähän. Keskiviikkoaamu kuuluvat näin. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue käynnistää koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Ja Ruokavirasto on tehnyt muutoksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksiin. ACDC:tä, sen jälkeen Pandoraa, sen jälkeen 7 uutista. Sitten mennään ajankohtaisuuksiin. Hyvää huomenta.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Taustalla ovat vaikea taloustilanne ja alijäämän kattamisvelvoite. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja niiden arvioidaan kestävän vähintään 6 viikkoa. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen mukaan lopullista henkilöstön vähennystarvetta on vielä mahdotonta arvioida. Hän kertoo, että irtisanomiset ja lomautukset ovat viimesijaiset keinot säästöjen löytämiseksi. Leivosen mukaan valtion rahoituksen väheneminen on talousongelmien juurisyy. Ruokavirasto on tehnyt muutoksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksiin. Osa rajoituksista lievennetään koko vyöhykkeellä, koska se on laajentunut huomattavasti. Tartuntavyöhyke käsittää nyt kokonaisuudessaan muun muassa Virolahden, Miehikkälän ja Haminan sekä osia Lappeenrannasta ja Kouvolasta. Virolahden ydinalueelta löytyy edelleen runsaasti kuolleita villisikoja. Tartuntavyöhykkeen länsiosaan saatetaan myöhemmin perustaa toinen ydinalue. Manse PP johtaa Joensuun Mailaa voitoin 3-0 naisten superpesiksen välieräsarjassa. Hallitseva mestari on yhden voiton päässä finaalipaikasta. Manse PP voitti Joman jaksoin 1-0 Tampereella eilen. Seuraava ottelu pelataan Joensuussa huomenna torstaina. Joman pelinjohtajan Tommi Luostarisen mukaan joukkue tulee antamaan kaikensa. Ja sitten STT:n uutisi. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon hallitus on saanut maaliin viimeisen budjettiriihensä eilen. Ensi vuoden budjetti on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Orpon mukaan hallitus on halunnut tällä kertaa keskittyä esimerkiksi tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Valtiovarainministerin perussuomalaisten Riikka Purran mukaan budjetissa menosäästöjä on noin 1 miljardin edestä. Iran kertoo iskeneensä useisiin Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä viime yön. Vallankumouskaartin mukaan se on iskenyt muun muassa ohjuksilla tukikohtaan Jordaniassa. Yhdysvallat on ilmoittanut eilen tekevänsä uusia iskuja Iraniin. Tämän jälkeen Iran kertoi aloittavansa vastaiskut. Neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja sumuinen. 13 astetta näyttäisi olevan tämänhetkisen ennusteen mukaan lämpötila. Päivän mittaan kuitenkin lämpötila kohoaa tuonne lähemmäksi 20 astetta. Aamupäivään ennustetaan sadekuuroja Pohjois-Karjalaa. Etelä-Karjalassa sää selkenee tuossa iltapäivän puolella ja näyttää siltä, että ihan torstai-aamuyöhön saakka erittäin selkeä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä keskiviikko huomenta. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7 ja wow, mikä aamu tuolla onkaan. Tietenkin varovaisuutta liikenteeseen. Nyt siellä näkyvyys on pikkusen heikompi kuin tuollaisella kirkkaalla säällä. Eli sumua on todella paljon tänä aamuna. Oikeastaan tuo sumuinen sää alkoi jo eilen illalla. Mulla oli sellainen ilta, että no oikeastaan se alkoi iltapäivästä. Päätin ottaa pikkusen itselleni aikaa ja suunnata tuonne järvelle ja siellä kalasaunaan ja lämmittelin saunaa ja lähdin ajaa takaspäin. Ja meni sen verran myöhään sitten kaikkien kommervenkkien jälkeen, että oli jo tosi pimeätä ja tuota kutostietä pitkin ajelin sitten pohjoisesta päin kohti Joensuuta ja aivan kaamottavan sumuista paikkapaikoin tällaisissa alenevissa maisemissa. Siis tällä tavalla tällaista, niin kuin, ei nyt monttua, mutta joka tapauksessa uomaa, miksikä näitä nyt sanotaan sitten. Ja hirvialuetta tosi raskaasti kyllä tuossa Kutosteen varressa Kontiolahden kohdalla ja siinä Kyyrönsuon kohdalla vielä. Niin kyllä sinne sai hiljentää aika lailla. Ei siis näkyvyys hyvin vähäinen. Joten turvallista matkaa kaikille tähänkin aamuun ja otetaan huomioon nuo liikenteessä nuo rajoitukset sillä tavalla, että kun se hirvialue tulee ja muutenkin, niin jos epäilyttää, että uskaltaakohan tässä näin kovasti ajaa, niin kannattaa pikkusen pudottaa sitä vauhtia. Mutta todella kaunista on, ja jos sulla on vapaa päivä tänään ja satut nyt hörppimään sitä aamukahvia ja mietit, että mitähän sitä seuraavaksi, niin ei muuta kuin vaikka kamera käteen ja tuonne liikuskelemaan rantoja pitkin ja kattelemaan ulapalle, tai jos sulla on siinä joku pelto tai suo lähellä, niin vaikka, että nyt on kuulkaa aika hienot maisemat tänä aamuna. Ensi yöstä alkaen tuolla Etelä-Karjalan puolella myöskin sumua ilmoilla, joten jos et tänään kerkee, niin sitten huomista silmällä pitäen kameraa latailemaan.
1: Sykkeen aamu.

J.P. Leppäluodon kappale Eliza Day, ennen sitä Halo Helsinkiä ja mä Reivi Luola. Moni tykkää käydä aamu kävelyllä, toiset saunomassa, jotkut tykkää lähteä uimaan heti kun herää ja nyt sitten näyttää siltä, että ihan yksin ei välttämättä saa tänä syksynä tai tämän lukuvuoden aikana uida. Joensuun koulujen uimaopetus lisääntyy nimittäin ja se näkyy myös uimahallien ruuhkina, etenkin arkipäivisi. Ja kouluaikoina tietenkin. Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa koulujen uintivuoroja on aiempaa enemmän, joten osa näistä altaista on päiväsaikaan siis opetuskäytössä ja kaupunki suositteleekin tarkistamaan näiden altaiden varaustilanteen ennen sinne uimahallille lähtöä. Tiedetään. Se tilapalvelu ei ole välttämättä kaikista paras verkkosivu, minne pitää surffailla heti aamusta kännykällä, katsomaan, että onko siellä nyt vai eikö ole, ja sitten et saa kuitenkaan selvää varmuudella sieltä. Tämä on vaan minun mielipiteeni tästä näin. Mutta joka tapauksessa, jos olet uimaan lähössä nyt, niin kannattaa kurkata sinne tilapalveluihin, että onko siellä tilaa uida. Taustallahan tässä on huoli tietenkin lasten heikentyneestä uimataidosta. Vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa ainoastaan 55% 12-vuotiaista täytti uimataidon kriteerit. Kun katsotaan 6 vuotta aiempaa, niin osuus oli vielä 76%. Olisipa kiva nähdä tästä vielä tuonne 20 vuoden päähän taaksepäin, että paljonkohan se on siinä vaiheessa ollut, mutta tämä juttu ei kerro siitä. No Joensuussa tavoitteena on, että alakoulun nuorimmat käy uimassa 6 kertaa lukuvuoden aikana ja vanhemmat oppilaat 4 kertaa. Ja uinnin lisäksi harjoitellaan muun muassa pelastusliivien käyttöä ja avovesitaitoja. Tämä on aivan upea juttu, että tähän pureudutaan nyt. Ja myös sitten vaatteet päällä uimista. Sehän on, ootko kokeillut koskaan uuden vaatteet päällä? Se on pikkusen raskaampaa nimittäin ja märkäpukua ei lasketa tähän näin, vaan ihan tällaiset tavalliset farkut vaikka, tai sitten voi olla shortsit ja teepaitaa tai hupparia päällä, niin homma muuttuu aika lailla. Ja taustallahan tässä nyt on muutamia kesiä sitten surullisia uutisia, kun luettiin silloin, että hyvin moni hukkui ja näytti siltä, että uimataito ei ollut ihan lapasessa. Valitettavasti, niin nyt sitten jotain täytyy tehdä. Ja näin on tehty ja lisätty sitä uimataidon opettelua sinne lukujärjestykseen, mikä on supersiisti juttu. Ja toki tämä ei poista sitä oman perheen vastuuta myöskin siitä uimisen opettelusta. Eli sinne uimahalliin muksujen kanssa on hyvä mennä ja kesällä rannalla ja opetella tällä tavalla, että kuinka se homma toimiikaan. Meillähän on satoja tuhansia järviä täällä Suomessa. Paljon on vettä ympärillä joka paikassa. Täytyy pystyä uimaan. Mutta jos olet lähdössä tosiaan uimahalliin, niin kurkista sinne tilapalvelun verkkosivulle.

0: Pysytään jutuissa veden äärellä ja hypätään kohta veneen kyytiin. Kurkistellaan, että minkälaista puuhaa se kalastusoppaan duuni oikein on.
1: Sykkeen aamu.

Kerroinkin tuossa aikaisemmin, että eilen illalla tuli ajeltua kotia kohti suhteellisen myöhään. Normaalisti yleensä on jo sängyssä siinä vaiheessa. Erittäin sumuista, mutta ennen sitä mä olin tosiaan järvellä, olin vesillä tuolla Höytiäisellä veneilemässä ja kävin vähän tsekkailemassa paikkoja, jossa en vielä ollut käynyt. Ja voi että miten tyyntä oli ja auringonlasku oli todella todella kaunis ja myös sitten siinä vaiheessa, kun oli tunnin verran rassannut moottoria siellä selällä. Kaikki meni ihan hyvin loppujen lopuksi, mutta pikkusen viivästyi tästä pienestä viasta johtuen nyt sitten nukkumaan meno, mutta ei se mitään. MacGyver hoiti homman. Joka tapauksessa oli erittäin mukava ihastella niitä maisemia siellä muutamat hetket ja istui ihan rauhassa. Ja ei ollut kauhean ruuhka, sanotaanko näin. No näinpä ihastelee Höytiäisen maisemia myös kontiolahtelainen kalastusopas Tero Varis. Ja hän kertoo, että tämä syksy on kalastuksen parasta aikaa. Ja yhdyn tähän. Plotteria seurasin eilen tuossa kotimatkalla, niin kyllä siellä muuten fisua näkyy aika lailla. Tero Varis on tehnyt opastuksia sivutoimisesti nyt 6 vuoden ajan ja just syksyä kohti, kun kalenteri menee, niin alkaapa tulla näitä tilauksia, että lähdetään käymään kalassa. Variksen kotijärvi on siis Höytiäinen ja asiakkaat sitten kalastavat sieltä muun muassa kuhaa, haukea ja ahventa, aika perussuomalaiset järvikalat. Tähän käytetään niin perinteisiä välineitä kuin myös sitten nykykalastukseen vahvasti kuuluvia vekottimia ja näistä yksi on live-luotain. Tämä on nykykalastajan, ei voi nyt sanoa, että ehdoton juttu, mutta tekee varmasti tästä todella todella mielekästä ja näinpä Tero Variskin sanoi, että siihen jää koukkuun tuijottelemaan aika herkästikin tuota live-luotainta. Ja mulle tämä live-luotain on tullut nyt tutuksi tässä näin viimeisen vuoden aikana ehkä. Olen kuullut tästä aikaisemminkin, minulla ei ole itselläni tällaista, mutta tuota, meidänkin perheessä juniori sitten, tai seniori, no ei nyt seniori, mutta vanhimmasta päästä lapsukainen, niin tykkää kalastaa tosi tosi paljon ja hänen ystävällä on sitten tällainen live-luotain ja jäppiset tuolla seilailee rantoja pitkin ja sitten kun kysyy, että tuliko kalaa, tuli sieltä hauki. Ja sitten kun näkee sen kuvan, niin aivan järkyttävän kokoisia krokotiileja hän sieltä nostetaan. Siis nyt en kyllä, nämä on kalajuttuja, mutta nämä ei ole mitään huijausta. 10-15 kiloa sellaisia krokotiileja löytyy. Ja nimenomaan tuollaiset live-luotaimet auttaa paikantamaan näitä. No tämä kalastusmatkailu, nyt kun puhutaan tuolla Höytiäisen kalastusmatkailusta, niin merkkejä kansainvälistymisestä ja Sisu Fishing, eli tämä Tero Variksen yritys. Hänen asiakkaista jopa 30-40% tulee ulkomailta, ja erityisesti Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. Ja mikä vetää tänne näin, niin Pohjois-Karjalan puhtaat vedet ja tällaiset erämaiset maisemat, ne kiinnostaa yhä enemmän. Ja yhdyn tähän, näin ei ollut hirveätä ruuhkaa eilen illalla. Tässä täytyy olla tarkkana nyt sitten, kun näitä hommia tehdään, että pidetään laatukriteerit kaikin puolin korkealla, rima korkealla myös sen suhteen, että mitä sinne viedään sinne maisemaan, niin se otetaan myös mukaan sieltä. Eli alkuviikosta saatiin lukea tästä Ilomantsin kirkasvetisestä lammesta, joka nyt sitten someilmiön myötä roskaantuu ja menee pilalle pikkuhiljaa, jos mitään ei tehdä asialla. Eli mitä enemmän ihmistä käy missään, niin sitä likaisempaa siellä on. Meidän sanoo kirosanaa, mutta en sanonut kuitenkaan. Hyvä homma, että porukka tulee ihastelemaan maisemia. Hienoa matkailua. Ainut jarru tässä jutussa, jota tässä nyt kerron sitten Karjalaisen verkkosivulta muun muassa löytyy ja Pielisjokiseudusta, niin jarruna on majoituspalveluiden niukkuus. Eli nyt sitten tällaista jonkinlaista yhteistyötä näköjään kaivattaisiin matkailutoimijoiden välille. Hienoja kuvia. Liisa Yliketolan juttu, käykääs lukemassa.

ollakseen kylmiin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Karjalainen syke.

Kello on 7:50 keskiviikkoaamuna. Se on toinen päivä syyskuuta ja pikkuhiljaa ruvetaan katselemaan myös tässä ohjelmistoa varmasti monessa yrityksessä ja ihan siellä perheissäkin. Mitäs pikkujouluhommia sitä nyt sitten tehtäiskään? Mielenkiintoinen tapahtuma tulossa. Joensuulais-yhtiö rakentaa uuden 2-päiväisen festivaalin areenaan syyskuussa ja esiintymässä kotimaisia ja ulkomaisia tähtiä. Kannattaa käydä kurkistamassa tähän juttuun Karjalaisen verkkosivulta. Olli Sorjosen juttu tänä aamuna julkaistu. Siellä aika kovia nimiä on tulossa. Toki syyskuu on syyskuu ja pikkujoulut ne. No toki ne voi startata jo sinne syyskuussa. Varsinkin ravintola-alan työntekijöillä, niin yleensähän ne on tosi aikaisessa taikka sitten ensi vuoden puolella. No joo, mennään kohti uutisia. Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja tässäpä nyt tämän päivän suurin ehkä paikallisista uutisista, joka kertoo, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Eli hyvinvointialueen johtajan mukaan lopullista henkilöstön vähennystarvetta, sitä on vielä mahdotonta arvioida, mutta näin homma kuitenkin on, hetken kuluttua tuosta tarkemmin. Ja Ruokavirasto on tehnyt muutoksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksiin. Parin kappaleen kautta Arttu Koistinen ääneen.

0: Sykkeen aamu.
1: Tässä karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Taustalla ovat vaikea taloustilanne ja alijäämän kattamisvelvoite. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja niiden arvioidaan kestävän vähintään 6 viikkoa. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen mukaan lopullista henkilöstön vähennystarvetta on vielä mahdotonta arvioida. Hän kertoo, että irtisanomiset ja lomautukset ovat viimesijaiset keinot säästöjen löytämiseksi. Leivosen mukaan valtion rahoituksen väheneminen on talousongelmien juurisyy. Ruokavirasto on tehnyt muutoksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksiin. Osa rajoituksista lievennetään koko vyöhykkeellä, koska se on laajentunut huomattavasti. Tartuntavyöhyke käsittää nyt kokonaisuudessaan muun muassa Virolahden, Miehikkälän ja Haminan sekä osia Lappeenrannasta ja Kouvolasta. Virolahden ydinalueelta löytyy edelleen runsaasti kuolleita villisikoja. Tartuntavyöhykkeen länsiosaan saatetaan myöhemmin perustaa toinen ydinalue. Manse PP johtaa Joensuun mailaa voitoin 3-0 naisten superpesiksen välieräsarjassa. Hallitseva mestari on 1 voiton päässä finaalipaikasta. Manse PP voitti Joman jaksoin 1-0 Tampereella eilen. Seuraava ottelu pelataan Joensuussa huomenna torstaina. Joman pelinjohtajan Tommi Luostarisen mukaan joukkue tulee antamaan kaikkensa. Ja sitten STT:n uutisi. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon hallitus on saanut maaliin viimeisen budjettiriihensä eilen. Ensi vuoden budjetti on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Orpon mukaan hallitus on halunnut tällä kertaa keskittyä esimerkiksi tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Valtiovarainministerin perussuomalaisten Riikka Purran mukaan budjetissa menosäästöjä on noin 1 miljardin edestä. Iran kertoo iskeneensä useisiin Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä viime yönä. Vallankumouskaartin mukaan se on iskenyt muun muassa ohjuksilla tukikohtaan Jordaniassa. Yhdysvallat on ilmoittanut eilen tekevänsä uusia iskuja Iraniin. Tämän jälkeen Iran kertoi aloittavansa vastaiskut. Neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi
2: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Kiitos Arttu Koistinen. Sää on enimmäkseen pilvinen näin keskiviikkoaamuna itäisessä Suomessa. Etelä-Karjalassa sää selkenee pikkuhiljaa ja tuossa iltapäivän puolella lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Pohjois-Karjalassa aamupäivään ennustetaan sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen sää selkenee ja tuolla ihan alkuillassa sitten sää on selkeää ja päivän yli lämpötila 19 astetta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvä keskiviikko huomenta, kello on 7 minuuttia yli aamu 8 ja toinen päivä syyskuuta. Varmaan monelle tulee yllätyksenä nyt sitten, kun siellä polkupyörällä lähdetään Niinivaaran puolelta ylittämään Joensuun keskustan puolelle tuota jokea ja tuota, tullaan siihen Ylisouteen sillan kupeeseen, mutta sehän on kiinni. Se on kiinni, kuulkaa. Älkää polkeko sitä kautta, vaan Suvantosilta on nyt avattu vihdoin ja viimein remontilta ja sitä kautta pääsee oikein sukkelasti liikahtamaan pyörä väylille, kuten myös sitten kävelenkin. Ja uusin siltahan tämä Ylisoutojen silta on, joten muistetaan vielä hyvin, hyvin vahvasti, että ennen kuin sitä oli edes olemassa, niin kaikki liikennehän kulki sitten tuosta Suvantosillalta sekä myös sitten tietenkin pohjoisemmilta silloilta. Mutta tosiaan silta on remontissa nyt kevyeltä liikenteeltä. Ottakaa huomioon, kun lähdette liikenteeseen tai koululaiset lähtevät liikenteeseen. Tästäpä aiheesta ihan tuossa tovisen kuluttua parinkymmenen minuutin päästä keskustellaan karjalaisen toimittaja Emi Reijosen kanssa. Hän on kirjoittanut jutun, joka julkaistiin tuossa eilen iltasella ja otsikko kuuluu, että ainahan täällä Joensuussa on joku silta kiinni. Eli ihmiset on tottunut jo siihen, että joku näistä silloista on kuitenkin jossain vaiheessa vaikuttamassa heidän arkeensa, mutta ei siitä niin välikskään. Vai onko? Tähän päästään 8.30.
1: Sykkeen A.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
3: 0503309443. Voit laittaa viestiä tulemaan, että millä kappaleella herätän tähän toistaiseksi ainakin pilviseen keskiviikko aamuun. Liekö siellä vielä sitä sumua peltojen päällä? Samaa numeroa voi laittaa myös vastauksen päivän kysymykseen. Puhutaan sienistä ja ollaan muutama päivä tässä näistä oikeastaan jauhettu jossain vaiheessa. Päivän kysymys kuuluu, kun sienikausi on nyt parhaimmillaan. Siis ihan oikeasti tatteja on nyt joka paikassa. Menkää sinne metsään keräämään niitä itsellenne sekä myyntiin. Niin tunnistatko sinä nämä sienet? Ja onko sulla joku superhyvä sieniresepti, minkä haluaisit jakaa? Olisipa tosi kiva nähdä vaikka joku kuva sieniruuasta. 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Karjalainen syke.

0: Katri Ylander ja Mosaiikki. Kuinka monta ärräpäätä tänä aamuna on sanottu, kun ollaan pyöräilty kohti Ylisooteen siltaa jommalta kummalta puolelta ja sitten tajuttu, että tämä on tosiaan suljettu remontilta ja aukeaa vasta tuossa myöhemmin syksyllä. Mennään tällaisia tunnelmia nyt sitten utsimaan toimittaja Emmi Reijoselta ihan hetkisen kuluttua. Hän on tehnyt juttua ja haastatellut ihmisiä tästä Ylisooteen sillan remontista. Sanoinko äsken Suvantosilta? Tarkoitus oli sanoa Ylisooteen silta. Suvantosilta saatiin siis auki jo.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää keskiviikkoa huomenta, karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen. Otatko vähän lähemmäksi mikkiä,
2: niin kuullaan sinun ääni. No morjesta! Piti huutaa, ennen kuin sai mikin lähelle. Hyvää huomenta, karjalaisen sykkeen kuuntelijat. Kiva olla taas täällä. Tosiaan tänään me keskustellaan ajankohtaista aiheesta. Ylisoten silta sulkeutui eilen ja käytiin sitten haastattelemassa ihmisiä, että onko siellä vihaisia ihmisiä vai ihan neutraaleja ihmisiä sitten?
1: Tiedätkö, mulle tuli tämä aika mieleen, kun minähän olen syntynyt himpun verran aikaisemmin kuin sinä, noin 20 vuotta aikaisemmin, ja tuli tuossa 90-luvun lopulla tallailtua aika lailla noita keskustan katuja, ja senkin jälkeen sitten 2009 paluumuuttajana tänne takaisin, niin kaikkina aikoina ei ole ollut ihan näitä kaikkia siltoja tuossa noin.
2: Jep, kyllä. Me just tuumittiin eilen kuvaaja Mikon kanssa, että ilmeisesti kun Ylisoten siltaa ja Sirkkalan siltaa on alettu rakentamaan, niin silloin on oltu vähän tämmöistä muutosvastaisuutta sitten, että ei olla haluttu näitä siltoja, mutta sitten eilen taas kun käytiin haastattelemassa, niin silloin eräs vastaajisten sanoi, että heidän asunnon ostoon Penttilästä vaikutti se, että siinä on se Ylisoten silta. Että muuten olisi aika vaikea päästä keskustaan. Sitten aina pitäisi sillä Suvantosillan kautta kiertää. Ja se on etenkin pyöräillessä, niin se on kyllä paha lähteä kiertämään, koska etenkin paluumatkalla keskustasta Penttilään, niin se on se ylämäki kyllä semmoinen, että kovalla tuulella siinä saattaa elämänvalintoja miettiä.
1: Se on itse asiassa yksi Suomen pisimmistä silloista. Muistaakseni.
2: Oikeesti?
1: Joo, siis tämähän on yli 400 metriä pitkä tämä silta, Suvantosilta. Ja muistan kyllä silloin paluumuuttajana 2009, kun tuli ja sitten ammattikorkeakoulu.
2: 2090.
1: Joo, 2009. Anteeksi, mä enää katso ysärit ja 9 sekaisin. Joka tapauksessa ammattikorkeakouluun kävellessä Niinivaaralta aina tuonne Tiedepuistolle, niin piti ylittää Suvantosilta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli talvi, ja saattoi olla sinänsä leutokeli, mutta kun tuuli 10 metriä sekunnissa ja sellaisia jääpuikkoja tuli naamaan koko ajan, niin se niin kuin typisti oikein sen Suvantosillan ylittämisen, niin kuin, se pituus, se ei lopu ikinä se silta ja näin.
2: Kyllä, sanonpa muuta oikeasti jo, että on se kyllä itselläkin semmoinen, yksikin vastaaja sanoo, että haluaa välttää ylämäkiä viimeiseen asti, niin samaistun kyllä, että ihan niin kuin viimeinen vaihtoehto on lähteä niin kuin sen Suvantosillan kautta. Mutta toisaalta nyt taas, kun kesällä oli Suvantosilta kiinni, niin auta armias, kun kyllä sekin ärsytti, että ei mikään niin kuin koskaan kelpaa kyllä meille ihmisille, eikä kyllä minullekaan. Siis että kyllä me siis käydään aina avanto uimassa iltaisin, tai tietysti kesäaikaan se nyt ei ole avantoa nähnytkään, mutta joka tapauksessa, niin siitä Suvantosillan yli, kun mennään, niin keskustasta se on vaan niin kätsy, kun siitä pääsee suoraan päräyttämään motorilla ja Tate McRae'n sports car soimaan, niin ei siinä kuin soronoo vaan, mutta nyt kesällä on joutunut sitä menemään itä-länsisillan yli. Ihmisiä ei voi ajaa, niin kun siinä on koko ajan sitä kevyyttä liikennettä ja kaikkea, mitä pitää huomioida, niin on se kyllä, mutta ihana minusta nyt, että se Suvantosilta on, mutta kuten eräs vastaaja sanoi, niin ainahan Joensuussa on joku silta remontissa.
1: No, mikään ei riitä, eikä haluttu remonttejakaan aikaisemmin, tai ei haluttu siltoja ja nyt ollaan remontissa, niin on huono homma myös. Otetaan kappale väliin ja mennään sitten tähän juttuun.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Palataan keskustelussa Joensuun maisemaan. Tuossa kappaleen aikana sanoit, että Joensuu on Suomen Miami.
2: Kyllä, miehän onpa siis paljon kesän aikana puhunut täällä siitä, että me olin siis huhtikuussa Miamissa mun ystävän kanssa. Ja sitten kun tulin takaisin tänne Joensuuhun, niin kun kävelin tuolla Joensuun kaduilla ja tuossa jokin rannassa, niin arvoin, että olenko minä palannutkaan edes vai olenko minä Miamissa edelleen. Niin joo, kyllä minä on niin kuin, että odotelkaa rauhassa kolumnia minulta siitä, että Joensuu on Suomen Miami. Ja siis kyllähän nämä sillat vähän puhuu puolestaan, eikö vaan?
1: Onko siellä Miamissa sitten paljon siltoja vai?
2: No siis nyt on kyllä sanottava, että en osaa ihan nyt lukumäärää sanoa, mutta
1: New York tulee mieleen.
2: Mutta siis tosiaan kyllä siinäkin on semmoinen niinku yksi iso silta, niinku vähän niin kuin suvantosilta, type beat. Niin kyllä siellä siis joo, ehdottomasti, että jos käyt Miamissa, niin saatat erehtyä, että olet Joensuussa.
1: Aika hieno. Nyt mennään niihin siltoihin. Siis Ylisooteen silta meni remppaan eilen vai toissapäivänä. Eilen oli ensimmäinen päivä syyskuuta. Mitäs ihmiset oikein tuumasi tästä asiasta sitten?
2: No me tultiin vähän vajaa 9 siihen sillan kupeeseen ja kyllähän siinä vähän kuohututti. Sillan sulkeutuminen, siinä moni ehti just niin kuin viime minuuteilla vielä ylittää se, vaikka siellä oli liiviin ja kypäriin sonnustautuneita. Joo, älä joo.
1: Oliko näin?
2: Oli, kyllä siellä muutama niin kuin otti ihan ripeitä askelia, piti itse siinä niin kuin, sitten melkein juosta perässä ja haastatella, koska niillä oli kiire tietysti ylittää se silta. Ja mie sitten viimeisenä jäin sinne sillalle niin kuin toimittajana, sitten sieltä huudettiin, että menehän jo yli, jos meinasit mennä. Ja mie vaat, voi perhana vie, ja sitten kulkkaa lähti Joensu emännälläkin vähän jalat vipisemmään. Mutta tosiaan ei sen kummempaa sitten ollut siinä. Sitten silta sulkeutuu ja sitten siihen tulee tämmöinen vanhempi pariskunta ja se mies on tälle, ei voi olla totta. Ja minä olin silleen, että jes, hei, nyt jotain vihaisia ihmisiä haastatteluun, että aivan mahtavaa. Mutta sitten minä tulin siihen, että moikka, että ollaan tässä haastattelemassa ihmisiä. Ja sitten he oli tälle, että se mies oli sitten kuitenkin lopulta tälle, että no, me ollaan kyllä eläkkeellä, että ei meillä itse asiassa kyllä ole kiire.
1: Kato suhtautuminen jo tilanteessa kuin tilanteessa. Jep. Lupsakasti pohjois-karjalaiset.
2: Just näin. Siis tätä minä just niin kuin tarkoitin, että moni oli alkuun vähän silleen, että vitsi ärsyttää ja näin. Mutta sitten heti toinen lause oli jo, että no eipä tässä oikeastaan kyllä mitään. Että jouttahan tässä tuon suvantosilla ylikin mennään. Me tämä kertoo niin paljon meistä joensuulaisista, a.k.a. miamilaisista. Niin joo, mutta tosiaan, että kyllä se vähän niin kuin kuitenkin ihmetytti, ja moni siis tiesi kyllä, että se on menossa kiinni tässä niin kuin lähipäivinä, mutta ei tiennyt tarkkaa kellonaikaa. Kyllä se varmasti, pyörällähän se ei haittaa, jos tuut siihen, koska se on nopeasti vaan pyöräyttää sieltä suvantosillan kautta, mutta kävellen se on aika pitkä matka lähteä kiertämään. Se voi lisätä jopa 10-20 minuuttia matkaan.
1: Marraskuussa taisi olla, että avataan tämä silta uudemman kerran, eli tässä nyt muutamat kuukaudet joudutaan tosiaan kiertämään suvantosillan kautta. Mitä sillalle tehdään?
2: Sillalle siis tehdään, siellä urakoitsija eilen kertoi, että he aloittaa sillä, että he ottaa ne puurakenteet siis pois ja sitten ne huoltaa ne ja sitten ne vaihtaa siihen sen päällysteen. Eli aikaisemmin siinä on ollut asfaltin ja betonin yhdistelmää ja nyt sinne tulee sitten valuasfalttia suoraan päähesuliinista, eli Helsingistä. Ja sitäkin kysyimme sitten, että miksi ei tule täältä paikallista valuasfalttia, niin täällä ei ilmeisesti sitä niin kuin ole. Näin hän meille osasi kertoa sitten, että se tulee sen vuoksi Helsingistä ja siinä tällä hetkellä siinä jutussakin huomaatte eräässä kuvassa näkyy, että se on vähän lohkeillut se päällyste siinä, niin tämä lohkeilu pitäisi niinku estyä sillä, että se on tätä valuasfalttia.
1: Rupesin miettimään tuossa, että milloin viimeksi Ylisooten silta on ollut remontissa, mutta sehän on aina välillä jäänyt vähän niin kuin jumiin ja sitten on huolettu hyvin pikaisella aikataululla kuosiin tämä, mutta tällaista perusteellista remonttia ei ole hetkeen tehty.
2: Joo, siis se Antti Pehkonen, sinun kaimasi, urakoitsija tiesi kertoa, että tosiaan sillat kestää yleensä noin 100 vuotta. Se minusta tuli eilen ihan silta-asiantuntija, että kuule kysy mitä vaan. No ei vaan, mutta siis tosiaan hän tiesi kertoa sen, että silta kestää yleensä noin sen 100 vuotta. 10 vuoden välein on se peruskorjaustehtävä ja tämä on nyt se peruskorjaus. Että onko tämä silta nyt sitten rakennettu 2016?
1: Jotain sellaista, joo.
2: Joo,
1: no niin. Varmastikin, ehkäpä.
2: Kyllä, mutta tosiaan kyllähän se, kun hän näytti meille vähän niitä puurakenteita, niin kyllähän ne vähän silleen alkoi jo vihertämään, tiedätkö, että kyllä se varmaan alkaa olla jo pikkusen niin kuin korjauksen tarpeessa, mutta ei se lohduta sitä pyöräilijää, joka on myöhässä töistä, tai kävelijää, joka on myöhässä töistä ja ei pääse sen sillan yli, että on se kyllä harmi.
1: Niin, tässä nyt täytyy jo niin kuin ottaa tämmöisiä varoituksen sanoja tulevaisuutta ennustaen, että nyt jos tulee kauhean kovat pakkaset, niin varmaan moni erehtyy ajattelemaan, että kun tämä silta nyt on kiinni, niin minä en kerkeä tuolta suvantosiltaa pitkin mennä, että hilppasempas tuosta joen yli. Ja tässä nyt on muuten suuri virhe sitten. Ja tästä kannattaisi nyt alkaa varmaan käydä ja vähän keskustelua tietyissä piireissä, minä luulen.
2: Se on ihan totta. Ja toisaalta siis vaikka voisin ajatella, että niin kuin onneksi itse en lapsena ole asunut Joensuussa, koska tämmöinen vaaratilanne oli saattanut käydä, että Liperissä kun olen kasvanut, siellä ei onneksi tämmöisiä niin kuin siltojen ylityksiä sitten liioin ollut vaikka koulumatkan aikana, että pahin asia, mitä saattoi tapahtua, oli saada alikulkutunnelissa koulumatkalla tupakan savut naamalle, mutta ei ollut mitään tämmöistä jokeen uppoamismahdollisuutta, niin olet oikeassa, siinähän kulkee paljon koululaisia esimerkiksi siinä ammattikouluun.
1: Näin on.
2: Niin oot oikeassa, että siinä pitää kyllä nyt kotona kannattaa käydä keskustelua siitä, että vaikka kuinka tuntuisi pitkältä se suvantosilla ylitys ja ylämäki siltä, kuin se pakkastuuli rieppoisi kasvoja, niin kyllä se silti kannattaa ehkä sitä kautta sitten hilppasta.
1: Käykääs lukemassa Emmin rustailemaa juttu tosta ja sieltähän sitä Miami-henkeä varmasti löytyy. Kiitos Emmi Reijonen, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun.
2: Kiitos.

Lähdetään kohti syksyn pimeyttä tässä hirttämättömien kappalalla pelkkää pimeää. Ja sen jälkeen sitten kohti uutisia mennään myös. Arttu Koistinen äänessä hetkisen kuluttua. Uutisten jälkeen studiossa vieraana Ville-Petteri Kujansuu, puhutaan Student Blast-tapahtumasta, joka huomenna siis Joensuun torilla kello 13. Anteeksi, kello 15, kello 17. Mikael Gabriel esiintymänsä siellä. Mutta miten Joensuu muuttuu opiskelijan uudesta opiskelupaikasta kodiksi? Näihin keskusteluihin uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Liperissä Vaivion uuden leirikeskuksen suunnittelu etenee. Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on valinnut hankkeen pääsuunnittelijaksi suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Oy:n. Rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden kevättalvella, eli noin puoli vuotta aiemmin suunniteltua myöhemmin. Uuden leirikeskuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2028. Hankkeen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa. Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö on saanut lahjoituksena talon, josta on tehty yhteisöllisen asumisen opiskelija-asuntola. Nimen Hive saanut talo sisältää 11 soluasuntoa. Talo sijaitsee Korpisuon kadulla parin kilometrin päässä yliopistolta ja ammattikorkeakoululta. Loasin mukaan kohde on herättänyt opiskelijapiireissä innostusta. Kokonaisuudessaan rakennuksen remontointi on maksanut noin 500 000 euroa. Tapahtuma-alan yritys Gurut järjestää kaksipäiväisen festivaalin Joensuun areenassa. Tapahtumassa reilun parin viikon päästä esiintyy kotimaisia ja ulkomaisia klubimusiikin tähtiä. Yrityksen mukaan tarkoituksena on järjestää bileet, joiden keskiössä on tanssiminen. Toiveissa on 1500 kävijää ja lapsille on luvassa oma ilmainen juhlansa. Ajatuksissa on tapahtuman jatkaminen tulevina vuosina. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei kuitenkaan uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita. Ukraina ja Venäjä ovat molemmin puolin kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan viime kuukausina. Sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaamiseen liittyvää kansalaisaloite on kerännyt 50 000 allekirjoitusta alle viikossa. Aloitteessa on kyse viranomaisten ohjeesta, joka aloitteen tekijöiden mukaan vaikeuttaa riippumatonta akkukorjausta. Ohjeistuksen mukaan akkukorjauksia saisivat käytännössä tehdä vain merkkikorjaamot. Asiasta on kertonut muun muassa Tekniikan maailma.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänään keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja sumuinen. 13 astetta näyttäisi olevan tämänhetkisen ennusteen mukaan lämpötila. Päivän mittaan kuitenkin lämpötila kohoaa tuonne lähemmäksi 20 astetta. Aamupäivään ennustetaan sadekuuroja Pohjois-Karjalaa. Etelä-Karjalassa sää selkenee tuossa iltapäivän puolella ja näyttää siltä, että ihan torstai-aamuyöhön saakka erittäin selkeä.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikko aamun aamukahvivieraaksi me ollaan saatu tänne Pokan toiminnanjohtaja Ville-Petri Kujansuu. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Tällä viikolla päästäänkin nautiskelemaan oikeastaan koko kansanvoimin täällä Joensuussa, eli ei pelkästään opiskelijoille, mutta siis kaikille. Mikael Gabriel esiintyy huomenna täällä Joensuun torilla. Sä oot ollut järkkäämässä tätä Student Blast-tapahtumaa. Kerro pikkusen näistä tulevista aikatauluista.
2: Jees, eli huomenna Joensuun tori täyttyy opiskelijoista, totta kai muistakin paikalla tulleista, että ihan vapaa pääsy. Huomenna 3 aikaa starttaillaan ja siinä on vähän ohjelmaa ja erilaisia esittelypisteitä. Eri toimijoita ja korkeakoulut ja muut opiskelijatoimintaan liittyvät asiat on siellä hyvin esillä. Ja sitten siinä puolen välin jälkeen niin alkaa sitten Mikael Gabrielin keikka. Eli kannattaa olla hyvissä ajoin, että odotetaan ainakin paljon porukkaa, mutta 4:ltä pitäisi starttailla ja sitten on muuta ohjelmaa ja kisailua myös siinä torilla. Niin semmoinen pläjäys on huomenna tiedossa ja siitä tietysti sitten jatkuu vielä noin opiskelijoiden rastitapahtumat molemmilla yliopistolla ja Karelialla, niin siellä on kyllä sitten tapahtuma huomenna tiedossa.
1: Sä oot opiskellut täällä Joensuussa, valmistunut noin 5 vuotta sitten ja vahva kokemus siis tästä kaupungista opiskelijana, niin minkälainen kaupunki Joensuu on opiskelijalle?
2: No se oli kyllä, jos ensivaikutelma, että mitä jäi silloin, kun tuli Joensuuhun, että tosiaan ihan uusi kaupunki, en käytännössä tuntenut täältä ketään ja mietin sitten, että no mitäs täällä on, niin kyllä se niin kuin aika kompakti ja itse niin kuin asuskelin tuossa keskustassa silloin opiskeluaikana, niin kaikki paikat oli sille lähellä ja siitä oli kiva lähteä sitten katselemaan uusia paikkoja ja mitä löytyy, mutta tosiaan niin kuin, kyllä mä näen, että semmoinen kompakti, hyvin opiskelijatoimija, että välttämättä tarvii autoa täällä, että pystyt liikkumaan paikasta toiseen ja tietysti koulut on tuossa keskellä kaupunkia lähellä, niin se on ihan mukava lisä vielä.
1: Tuossa aiemmissa keskusteluissa täällä kävi karjalaisen toimittaja ja puhuttiin, että Joensuu on Suomen Miami, mutta tätä voisi verrata myös johonkin Firenzeen, että pystyt kävelemään hyvin helposti läpi ja nopeasti paikasta toiseen. Mutta kun opiskelupaikan valintaa tehdään, niin ratkaiseeko se itse koulutus vai kenties se, että minkälaista elämää muuten siellä kaupungissa on, jos nyt opiskelijan silmin katsotaan, tai tulevan opiskelijan?
2: Niin, kyllä varmasti siinä ratkaisee se niin kuin koulutuksen laatu ja tietysti ne alan niin kuin erikoisjutut, mitä sieltä löytyy. Eli käytännössä täällä niin kuin Joensuussa on tosi niin kuin tunnustetustikin laadukasta opetusta just molemmilla niin kuin ammattikorkeakoulussa ja tietysti niin kuin yliopistossa. Niin kyllä mä näen, että siellä on ne erikoisalat, mitkä täällä nousee esiin, mihin haetaan. Tietysti sitten on niitä yleisiä aloja, missä niin kuin pystyt hakemaan yhteishaussa niin kuin moneen eri kaupunkiin, niin sitten se tietysti menee monesti se pisterajojen mukaan, että mihin riittää pisteet. Mutta kyllä mä näen, että niin kuin moni hakeekin ihan opiskelee niin kuin suoraan ykkösvaihtoehtonakin.
1: No jos noin on niitä vahvuuksia, täällä osaamista tosi paljon, puhutaan fotoniikasta ja paljon muitakin asioita, niin mitkä on sellaisia asioita, missä Joensuu häviää sitten muille kaupungeille?
2: Tuo on paha silleen, kyllä vastat siihen, että miten se hävii oikeastaan. Niinku itse en näe, että niinku opiskelupaikoista, tarjonnasta ja noista aloista, että siellä on niinku monipuolinen laadukas ja suhteellisen niinku iso tarjonta niinku kaupungin kokoon nähden noissa, mutta ehkä just se etäisyys, että niinku, et tän on pitkä matka ja sitten täältä on pitkä matka muualle, että se niinku nousee, mutta ei se suoranaisesti, niinku, jos sä oot täällä, niin ei ole mitään, mutta ehkä se etäisyys täältä kaukaa itärajalta, niin se on ehkä se, mikä omalle kohdalle osunut, että täältä on vähän pitkä matka sitten lähtee tuonne muualle, mutta ei, jos sä täällä oot, niin sitten en näe silleen, että olisi mitään heikkouksia.
1: Niin, sä sanoit, että tuut tuolta Porista, niin tästä kun lähdetään Itä-Suomesta menemään sitten kohti länsirannikkoa, niin se ei ihan niin yksinkertaisesti käy kuin esimerkiksi Helsinkiin tai sitten tuonne pohjoiseen päin, kun lähdetään matkustamaan.
2: Joo, tuossa tuli just käytyykin viime viikonloppuun, että semmoinen 8 tuntia parhaimmillaan per suunta, että kun junas istuu, niin kyllä siinä saa sitten päivän viettää aika pitkästi siellä, että on siinä aika monta kilometriä tullut nyt vuosien mittaan ees taas mentyä, että välillä autolla ja välillä junalla, mutta kyllä siihen sitten tottuu, että jos hyvät musiikit ja jotkut podcastit siihen pistää korville, niin kyllä siinä sitten saa ajan kulumaan.
1: Hei, otetaan kappale väliin ja puhutaan sitten lisää opiskelusta täällä Joensuussa ja myös siitä, että minkälainen vaikutus kaikella muulla sillä on, kun ei opiskella.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Pokan toiminnanjohtaja Ville-Petteri Kujansuu. Pitää vielä palata tuohon äskeisen sen verran, että mikä sun mielestä on sellainen asia, tai mitä asioita sulle tulee mieleen, että mitkä saisi kiinnittymään sitten opiskeluiden jälkeen vaikkapa tänne Joensuuhun?
2: Joo, kyllä mä näen itse silleen, niin kuin, ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa, että on sitä niin kuin, myös opintoja ulkopuolelta niitä kavereita ja tekemistä, koska se, että monesti kun ollaan opiskelupiireissä, niin ollaan vähän semmoisessa kuplassakin helposti, että kaikki liittyy siihen opiskeluun ja tapahtumiin, mutta itse näet, jos haluat kiinnittyä, niin varmasti se, että on harrastuksia, sit tutustut niin kuin ihan paikallisiin muihinkin kuin opiskelijoihin ja saat niistä kavereita ja tämmöistä, niin miten näen sen, ja tietysti sitten, että jos sattuu vaikka niin kuin puoliso löytyy täältä, niin onhan siinä sitten semmoinen, myös semmoinen hyvä ankkuri, mikä pitää sut täällä ja pääset tutustumaan niin kuin uusiin ihmisiin.
1: Onko esimerkiksi tämmöisellä tutor-toiminnalla nyt sitten keskeinen rooli tässä, kun puhutaan, että fukseja tulee ja tällä tavalla, että ihan uuteen ympäristöön tupsahdetaan eikä tunneta ketään, niin millä tavalla integroitua sitten siihen koko hommaan?
2: Joo, kyllä me ollaan tuolla niin kuin ainakin Karelian ammattikorkeakoulussa niin koulutaankin tuutorit, ja siellä on yleensä sitä tehty, että esitellään hyvin niitä paikkoja, että mitä täällä Joensuus pystyy tekemään, mitä muutakin on sen niin kuin opiskelun lisäksi, koska monet on sellaisia, että tulee ensimmäistä kertaa vaikka Joensuuhun ja katsoo, että mitä täällä pystyy tekemään, niin se tuutori on semmoinen hyvä linkki, että niin kuin itsekin muistan kyllä silloin, kun tuli tämän Joensuuhun, niin sieltä pystyi kysymään kaikkea vinkkejä, ja sitten vähän näytettiin, että missä on ne menomestat ja mitä täällä pystyy tekemään, niin kyllä edelleen muistan omat tuutorit, niin sinne terveiset vaan, mutta se on kyllä iso osa siinä niin kuin uuden opiskelija-arjessa.
1: Jos pitäisi vinkata jollekin nyt aloittavalle opiskelijalle täällä Joensuussa, että mihin kannattaisi mennä, mitä kannattaisi tehdä, niin heitä joku vinkki.
2: No tietysti huomenna sinne torille studentplastiin ja sitten ainakin FAMKY osallistuu, niin siellä pääsee heti tutustumaan ja näkee vähän niitä piirejä ja myös niitä Joensuun niin kuin ravintoloita ja baareja. Ja tietysti mä sanoisin, että noi urheilupaikat on täällä niin kuin Joensuussa tosi hyvät, että areenalle pääsee treenaamaan ulkosaleja ja tällaisia, niin se on kyllä ihan hyvä. Ja tietysti kyllä mä sanoin, että Joensuussa on ihan hyvä toi ravintolatarjontakin, niin käy vähän niitä kiertelemässä.
1: Yllättävän paljon näkyy porukkaa myös tuolla avantosaunalla, eli tuolla Joensuun jääkarhut on yksi Suomen suurimmista tällaisista avantouintiseuroista, niin siellä siis on todella paljon opiskelijoita käy, ihan kansainvälisiä opiskelijoita, mukava nähdä siellä.
2: Joo, se on kyllä hyvä, että itsekin täällä Joensuussa ekaa kertaa sit kävin avannossa, että just juurikin siellä jääkarhuilla ja on ihan ollut jäsenkin ja sieltä on tullut käytyä, että se on ihan mukava, varsinkin tolleen talvella, niin treenien jälkeen palauttavainen niin toimii.
1: No yksi tosi näkyvä osoitus Joensuun opiskelijaelämästä tosiaan koetaan huomenna. Oot ollut järjestämässä tätä Student Blastia, niin avaa pikkusen tämän tapahtuman merkitystä.
2: Joo, eli se on nyt kolmatta vuotta käynnissä ja siinä on nyt kaksi vuotta takana ja koko ajan konsepti kehittyy, että saadaan sitä eteenpäin. Et tänä vuonnahan niin kun satsattiin siihen, että vähän artistikattausta ja lyödään sinne iso nime ja vähän tiivistettiin sitä aikataulua, että siinä on nyt koko ajan niin kun menoa ja meininkiä siinä torilla. Ja kyllä mä näen, että se on niin kun hyvä yhteistyö, että siellä on niin kun yliopisto ja sitten Karelia ammattikorkeakoulu niin yhdessä, että siellä vähän tulee sitä yhdessä tekemistä ja ei jää sellaiseksi niin kun omiksi oloikseen sille yliopisto ja Karelia, että olisi molemmat, vaan siellä on niin kun kaikki sitten sekaisin, niin sinne siellä on vähän ohjelmaakin tiedossa molemmille osapuolille, että sinne kannattaa tulla tsekkaa pientä skabailua ja tällaista. Mutta itse näen, että se on semmoinen niin hyvä yhdistävä tekijä.
1: Niin, sellaista yhteisöllisyyttä ehkäpä tarvii, ehkä niin kuin jokainen siinä omassa elämässä tietenkin, että lähdetään rakentamaan sitä elämää, tällä tavalla tutustua uusiin ihmisiin, mutta sitten myös organisaatiotasolla, niin tämä urheilu on yksi parhaimmista esimerkkeistä, jääkiekko ja kaikki muut, millä tavalla se voi luoda yhteisöllisyyttä, ja nyt sitten tällaiset tapahtumat myös, missä on mukana, niin yliopisto kuin ammattikorkeakoulu, mutta myös kaupunkikeskustan yhdistys Virta ja Joensuun kaupunki, ketä kaikkea tässä on mukana ja minkälaista on ollut toimia heidän kanssa?
2: Joo, eli tässä on niinku molemmat oppilaitokset, just yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu, sitten on Joensuun kaupunki, sitten on ISY eli Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ja sitten tietysti Joensuun Virta, eli sieltä tulee niinku ne torijutut, että on ollut kyllä tosi hyvä, että siellä on tosi paljon osaavaa tekijää ja nyt kun me ollaan Poka ottanut tästä päävastuun tästä järkkäämisestä, niin saatiin kyllä erittäin hyvät niin kuin infot sieltä isyltä, että ei tarvinnut niin kuin tyhjästä alkaa tekemään, että itsekin on tässä aika uutena mukana tämmöisessä tapahtumatuotannossa, niin siellä on tullut aika paljon uusia juttuja vastaan, mutta siis ihan on hienoa ollut heidän kanssaan tehdä.
1: Voisiko sanoa näin, että tämä on ehkä yksi merkittävimmistä opiskelijatapahtumista, mitä nyt Joensuussa tämän syksyn aikana vähintäänkin nähdään?
2: Joo, kyllä mä sanoin, että se on se isoin ja näyttävin, että siihen kokoontuu ne kaikki. Ja sitten tietysti, että nuo isoimmat opiskelijatapahtumat on vielä lyöty siihen yhteen, eli isyltä kaupunkisuunnistus ja meiltä FAMKY, mitkä on semmoisia niin kuin isoimpia tapahtumia muutenkin vuodessa tietysti niin kuin vapun lisäksi. Niin, mutta syksyyn tämä on niin kuin selkeästi isoin ja se on hyvä, että ollaan saatu siihen semmoinen oikeasti kunnon kattaus, että on sitten päiväohjelmaa ja sitten on vielä iltaohjelmaa.
1: Sä oot valmistunut tuossa toviden sitten, mutta oot vahvasti mukana rakentamassa näitä juttuja. Kerro joku oman opiskeluajan joku tällainen tapahtumaan liittyvä juttu tai joku, mikä nyt tulee mieleen.
2: Niitä on niin monia ja kaikki ei edes muista, mutta siis kyllä mä sanoin, että ne ekat on ollut semmoiset kierrokset, mitä on tuolla kaupungissa tultu kiertämään, että ne oli just kaupunkisuunnistus, oli itse tuolla yliopiston puolella, niin siinä tuli silleen, kaikki paikat oli uusia, niin sitten oli, että mikäs paikka tämä, ja sitten niinku oli semmoinen fiilis, että kaikki on uutta, niin tietysti siihen alkuun se on niinku, ja sitten uusia ihmisiä, niin kyllä mä sanoin, että ne alun jutut on ollut silleen, ja heittäytyi sinne, koska silleen, että ei tuntenut täältä ketään ja sitten jokainen, ketä tuli vastaan, niin oli uusi naama, niin kyllä mä sanoin, että se oli semmoista niin kuin uutuuden viehätys oli siinä semmoinen kyllä se pääjuttu.
1: Niin, vaikka uutta opiskelijaa saattaakin jännittää aika paljon ne uudet ihmiset ja uudet kuviot ja tällä tavalla, mutta se on jotenkin niin ainutlaatuista aikaa tuollainen periodi elämässä, että ehkä kannattaa asennoitua sille, että pystyy mahdollisimman avoimen mieli ottamaan vastaan ja tutustumaan porukkaan.
2: Kyllä ja ehdottomasti. Ja sitten tietysti se, että jos et tunne täältä ketään, niin tuut vaan rohkeasti mukaan, että meilläkin on semmoinen konsepti, että voit tulla ihan yksin ja sitten sieltä niin kun sut ryhmäytetään ja pääset yhdessä tekemään, niin siellä on viime vuodeltakin tuli palautetta, että he on nyt niin kun lähdössä tuohon meidän rasti tapahtumaan niin kun oman joukkoilla se, ketkä oli aikaisemmin lähti niin kun ihan, ettei tuntenut toisiaan, niin sieltä voi löytyä niin kun kavereet tuolle aika helpostikin ihan matalalla kynnyksellä.
1: Tai kenties puoliso.
2: No se voi olla.
1: Pokan toiminnanjohtaja Ville-Petteri Kujansu, kiitos kun pääsit Sykkeen aamuun ja huomenna siis starttaa tapahtuma Joensuun kauppatorilla kello 15 ja siellä tullaan näkemään muun muassa sitten Mikael Gabriel. Veikkaan, että on kyllä varmasti vetovoimaa tuossa tapahtumassa ihan kaikille kaupunkilaisille. Kiitos, oikein mukavaa keskiviikkoa.
2: Kiitos paljon.
0: Paikallisten puolella. Yöllä taas herran askeliin, vaikka täällä ei oo ketään, joka mua lämmittää enää. Muistoisuusta iho liimattu, on kun riivattu. Ja mä tiedän se.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Musiikilla jatketaan The Fray. Seuraavaksi How to Save a Life. En tätä Gabriel Applinin kappale Go Be.

0: that you do. You got to feel Merlin.
1: Feel Merlin. 69 Eyes, kello on 9.40. Hei, opiskeluaiheilla vielä hetken aikaa tässä. Joensuussa pääsee syyskuun lopulla nimittäin kurkistamaan siihen, että mitä yliopistolla oikeasti tutkitaan. Ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella järjestetään perjantaina 25. päivä syyskuuta tällainen koko perheen tutkijoiden yö. Maksuton tapahtuma on kyseessä ja siellä pääsee muun muassa erilaisiin työpajoihin ja laboratorioihin ja myöskin tällaisille lyhyille tiedeluennoille. Eli ihan 2 tunnin luentoja ei tarvitse kuunnella siellä, vaan koko perhe jaksaa nämä luennot lävitse. Joensuu-ohjelmassa tutustutaan esimerkiksi karjalan kieleen, tekoälyyn, robotiikkaan, myöskin norppatutkimukseen ja oppimiseen. Ja mukana on aistilaboratorio, tämän lisäksi pakopelilaboratorio sekä sometähti openaali haastattelu ja meet and greet sen jälkeen. Ja tosiaan tutkijoiden yö se järjestetään Joensuun kampuksella tuolla Aurora, Eduka ja Futura rakennuksissa. Ja lisäksi tässä tapahtumassa päästään myös tutustumaan sitten arkkitehtuuriin, tällainen kävely järjestetään sitten erikseen tuolla Joensuun keskustassa. Mutta joka tapauksessa tämä tapahtuma on osa tällaista eurooppalaista tutkijoiden yökokonaisuutta ja tarkoituksena on nimenomaan tuoda sitä tiedettä ja tutkijoiden työtä lähemmäs ihan tavallista yleisöä. Erittäin mielenkiintoista. Eli 25. päivä syyskuuta, rustaappa kalenteriin tämä.

Sitten mennään kello 10 uutisia kohti tässä näin Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä. Ja uutisissa kerrotaan, että Liperissä Vaivion uuden leirikeskuksen suunnittelussa etenee ja Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS on saanut lahjoituksena talon, josta on tehty yhteisöllisen asumisen opiskelija-asuntola. Depeche Modea seuraavaksi.

Hei, tuossa kello 10 uutisten jälkeen päästään sitten jälleen kuulemaan pari paikallista kappaletta, mitä ne mahtavat oikein ollakaan tänään keskiviikkona. Selvinnee heti uutisten jälkeen. Nyt Depeche Modea ja sen jälkeen sitten Juha Tapion kappale Sinun vuorosi loistaa.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää keskiviikkoa. Liperissä Vaivion uuden leirikeskuksen suunnittelu etene. Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on valinnut hankkeen pääsuunnittelijaksi suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Oy:n. Rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden kevättalvella, eli noin puoli vuotta aiemmin suunniteltua myöhemmin. Uuden leirikeskuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2028. Hankkeen kokonaisarvo on noin 6 miljoonaa euroa. Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö on saanut lahjoituksena talon, josta on tehty yhteisöllisen asumisen opiskelija-asuntola. Nimen Hive saanut talo sisältää 11 soluasuntoa. Talo sijaitsee Korpisuon kadulla parin kilometrin päässä yliopistolta ja ammattikorkeakoululta. Loasin mukaan kohde on herättänyt opiskelijapiireissä innostusta. Kokonaisuudessaan rakennuksen remontointi on maksanut noin 500 000 euroa. Tapahtuma-alan yritys Gurut järjestää kaksipäiväisen festivaalin Joensuun areenassa. Tapahtumassa reilun parin viikon päästä esiintyy kotimaisia ja ulkomaisia klubimusiikin tähtiä. Yrityksen mukaan tarkoituksena on järjestää bileet, joiden keskiössä on tanssiminen. Toiveissa on 1500 kävijää ja lapsille on luvassa oma ilmainen juhlansa. Ajatuksissa on tapahtuman jatkaminen tulevina vuosina. Ja sitten STT:n uutisia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskyn mukaan Ukraina ei kuitenkaan uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita. Ukraina ja Venäjä ovat molemmin puolin kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan viime kuukausina. Sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite on kerännyt 50 000 allekirjoitusta alle viikossa. Aloitteessa on kyse viranomaisten ohjeesta, joka aloitteen tekijöiden mukaan vaikeuttaa riippumatonta akkukorjausta. Ohjeistuksen mukaan akkukorjauksia saisivat käytännössä tehdä vain merkkikorjaamot. Asiasta on kertonut muun muassa Tekniikan maailma.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
5: Tänään keskiviikkoaamuna sää on enimmäkseen pilvinen ja sumuinen. 13 astetta näyttäisi olevan tämänhetkisen ennusteen mukaan lämpötila. Päivän mittaan kuitenkin lämpötila kohoaa tuonne lähemmäksi 20 astetta. Aamupäivään ennustetaan sadekuuroja Pohjois-Karjalaa. Etelä-Karjalassa sää selkenee tuossa iltapäivän puolella ja näyttää siltä, että ihan torstai-aamuyöhön saakka erittäin selkeä.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Taidetaan mennä rakkaus edellä tänään keskiviikkona. Tervetuloa paikalliseen putkeen ja aina tälleen 10 uutisten jälkeen kuullaankin kahden kappaleen verran. Ehkäpä eri teemoilla, ehkäpä sattumanvaraisesti näitä paikallisia kappaleita. Ja jos sulla sattuu olemaan siellä tiedossa tai toiveissa joku paikallinen kappale, minkä haluaisit kuulla, niin laita vaan rohkeasti tulemaan viestiä numeroon 050-330-9443. Nyt hypätään alkuvuoteen 2026. Tammikuu taisi olla tämä hetki, kun Kostamon albumi Lemmen sairas julkaistiin ja sieltä löytyy erittäin hienoja tällainen mahtavia fiiliksiä herättävä kappale. Ehkäpä sopisi tähän hämyiseen, utuiseen aamuun myöskin. Palvon sua, ootan sua.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Siinä Kostamon kappale Palvon sua, ootan sua, ja samankaltaisiin hämyisiin tunnelmiin päästään myös tässä seuraavassa kappaleessa, V. Härkösen kappale Kinnunen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: mahtavaa hämyistä tunnelmaa tähän hämyiseen keskiviikkoaamuun. Ensin kuultiin Kostamonen ruukuyhteisveto, palvon sua, ootan sua, sen jälkeen V. Härkösen kappale Kinnunen. Ei muuta kuin tutustumaan lisää näiden mahtavien paikallisten artistien tuotantoon. Huomenna paikallinen putki jälleen 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen
4: kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudessa.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Keskiviikko aamuun kuuluu urheilu ja aitiopaikalla ohjelma starttaa seuraavan kappaleen jälkeen. Tämän viikon vieras onkin Joensuun Katajan 18-vuotias seiväshyppääjä Topias Mustonen.

0: ajankohtaista urheilusta.
1: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan Joensuun Katajan 18-vuotiaan seiväshyppäjän Topias Mustosen kanssa. Loistavan kauden hypännyt Mustonen kertoo, millainen kokemus Ruotsi-maaottelu oli hänelle viikonloppuna ja millaisia eri lajien kisoja hänellä on vielä edessä nyt syksyn aikana. Topias Mustosta on haastattelemassa karjalaisen urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen.
2: Joo, se oli todella hieno lopetus etenkin tuolle viikonlopulle ja oli kyllä hieno tapahtuma ja kokemus sinällään, että pääsi tavallaan noihin niin kuin aikuisten maajoukkueeseen mukaan. Niin kuin. Ja joo, oli kyllä erittäin hieno.
3: Entäs oma kisa sitten, 5-3-2 meni, eli sitä sinun hyvä perustasua, mitä nyt tällä kohdalla on nähty.
2: Joo, kisa oli tosi onnistunut sinällään, että se on just se taso nyt saanut sille nostettua sinne 5-30 hujakoille, että se, että pystyi tekemään semmoisen niinku, ehkä niinku perustason kautta vähän sille niinku hyvää päätyy tavallaan vielä tuohon kohti kautta, niin se oli tosi hyvä.
3: 5-4-2 ennätys Korkeuskin oli rimassa, niin miten lähellä se oli tai mitä se olisi vaatinut, että olisi ennätys tullut?
2: No se viimeinen hyppy etenkin, niin se oli mun mielestä tosi hyvä, että mä olin siinä hypyn aikana jo ihan varma, että tämä menee yli, että kun se tuntui, että se lähti tosi hyvin ylöspäin, mutta se ei tällä kertaa tippu sitten vähän päälle, mutta joo, ei se aina paljon sitä ole kiinni, että sen kun saa tavallaan palaset loksahtamaan siihen, niin se olisi voinut mennä yli tai sitten se voi olla menemättä. Että.
3: Mutta hieno kausi ja hieno kauden päätös. Kuvailehan vielä 18-vuotiaille, minkälainen se oli tuommoinen niin kuin olla mukana siinä tavallaan ruotsiottelun tunnelmassa ja kotikisat ja voitto vielä miehissä ja banketit siellä ja kaikki ensimmäistä kertaa, niin minkälainen kokonaisuus se nyt sitten oli?
2: No kokonaisuutena kyllä älyttömän hienoa, että kyllä ne on silleen järjestetty urheilijankin kannalta tosi hyvin, että kyllä siellä niin kuin viihtyy, että ei sitä aina välillä silleen muistaa, että niin, että ollaan tässä vielä aika nuoria, että kun siellä just pyörii niiden aikuisten kanssa, että joo, on se kyllä silleen uskomaton, että pääsee tuommoisiin juttuihin mukaan.
3: Kausi on ollut hieno, mutta vielä jatkuu. Sulla on nimittäin SM-viestiä.
2: Joo.
3: Joo, Katajan riveissä siellä Lappeenrannassa on tulevana viikonloppuna, niin miten seiväshyppäjä nyt sitten, jos ilmeisesti 400 metriäkin lähdet vielä juoksemaan ja näin, että minkälaisia kokemuksia luvassa?
2: No, hapokkaita kokemuksia. Että se on... Nelkku on aina semmoinen, että se kyllä tuntee sitten, kun se on juossut. Mutta mukava reissu luultavasti tulossa. Että no aina SM-viestireissut on semmoisia tosi, niinku, siellä ollaan sillä niinku porukalla ja seurahenkeä, niin se on musta hieno tapahtuma.
3: Saatteko sekä nuorten että miesten joukkueet kasaan? Minkälainen kokonaisuus sinulla esimerkiksi viikonloppuna luvassa?
2: No mä juoksin siinä 19 sarjassa 100 ja meillä harmillisesti... Nytten niin kuin loukkaantuneena jonkun verran juoksijoita, mutta että joukkoja parsittiin kasaan ja päästään juokseen, niin se on hieno juttu. Ja sitten miehisten sarjaan juoksemaan sitä nelkkua, niin on taas juoksuja sitten luvassa.
3: Polvijärvihän on kova tuossa pikaviestissä, mutta onko Katajalla teillä minkälaisia saumoja?
2: No en osaa oikein vielä sanoa, että katsotaan, että... Kuka pääsee sitten yllättämään tavallaan, että millaisia juoksuja siellä tulee itse kullakin. Mutta kyllä meillä periaatteessa pitäisi olla ihan hyvä nippu mun mielestä. Ja kaikki me annetaan.
3: Ja onko näin, että sitten vielä Pyhäselässä on kanssa nämä perinteiset hyppyheittopäivät, niin syyskuun puolella siellä käyt sitten jotain ihan muita lajeja, moukaria ja kaikkea.
2: Mitä, joo, kaikki mikä löytyy.
3: mikä siellä on ideana sitten?
2: No me viime vuonna funtsittiin ekan kerran, että no hyppyheittopäivillähän voisi käydä heittelemään, niin siellä on nyt heittolajeja, niin heitettiin kaikki heittolajit siellä, että sillä oli kiekkoa ja kuulaa ja keihästä, niin nyt meillä on ihan sama suunnitelma, että käydään vetää kaikki mitä vaan mahdollista heitellä ja se on ihan hauska semmoinen viimeinen kisa.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuun Katajan menestynyt seiväshyppääjä Topias Mustonen selvittää Aitiopaikalla ohjelmassa, millaisia muutoksia hän teki viime talvena palautumiseen ja kännykän käyttöön. Mustonen kertoo myös aktiivisuudestaan somessa ja kesän Kalevan kisojen onnistumisesta. Topias Mustosen kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
2: Viime talvena ehkä semmoinen, niin kuin semmoinen muutos, mitä tein, niin aloin just keskittymään siihen, että uni ja palautuminen on kunnossa, että nukuin silloin koko talven tosi hyvin ja pyrin palautumaan mahdollisimman hyvin, niin musta tuntuu, että se on ollut osa sitä, että on pystynyt nyt silleen niin kuin tietysti pysymään terveenä, mutta että muutenkin niin kuin kehittyy tavallaan vähän joka alueella, että on tavallaan kiinnittänyt siinä huomiota.
3: Miten pitkiä yöunia sulle tulee ja nukutko vielä päiväunia lisäksi tai muuta?
2: No päiväunia en ole nukkunut ihan vaan siinä mielessä, että pystyy nukkumaan yöllä paremmin. Mutta siis kyllä mä yritän siihen 9 tuntiin päästä. Tietysti on poikkeuksia, nyt kesällä ei ollut ehkä ihan niin. Ollut paljon epätasaisempia noiden kisareissuja ja semmoisten takia, mutta että kyllä mulla silloin talvella parhaillaan meni just niin kuin 9 jälkeen nukkumaan ja aamulla heräsi just joka aamu samaan aikaan, viikonloput ja arjet. Niin.
3: Se on aika hyvin, veikka, että kaikki 18-vuotiaat ei mene välttämättä 9 vielä nukkumaan.
2: Joo, ja eikä se mullakaan siis, niin kuin, se oli siinä alkutalvesta tavallaan innostuin ihan, niin silloin se oli semmoinen. Mutta kyllä mä niin kuin, jossain viimeistään 10 pyrin olla nukkumassa silleen.
3: Eikö siinä vielä muutama tunti yleensä kännykkää helposti räpeilettä ja muuten, miten sä oot niinku sitä puolta? Niinku, tämä on kuitenkin nykynuorten asia, että kännykällä olo, niin oletko sä jotenkin sitä joutunut miettimään, että rajoittaa sitten?
2: No, se, mulla silloin joskus syksyllä mä tein vaan semmoisen, että mä älysin, että mulla meni liikaa aikaa puhelimella, niin sitten mä vaan olin, että no mä poistan kaikki sovellukset, mitä mä käytän eniten, niin sitten sit ei tullut oltua puhelimella, että sitten se niinku helpotti, mutta nyt on pitänyt latailla niitä sovelluksia takaisin, niin mä vaan sammutan puhelimen yleensä jossain 8-9 maissa. Ja joo. Näin.
3: Tuo on siitä vaan mallia. Mutta sitten toisaalta niin on huomannut, että ihan älyttömän aktiivinen olekaan niin kuin somessa. Reilu 800 seuraajaa Instagramissa ja näin. Eikä siellä, tai ihan valtavasti päivityksiä. En tiedä, oletko muissa näissä somekanavissakaan, mutta tavallaan et ole varmaan halunnut vielä niin kuin siihen panostaa.
2: No kun mähän yritin silloin just alkutalvesta ja nyttenkin pitäisi yrittää julkaista noista etenkin kisoista, mutta muutenkin. Mutta joo, se on jotenkin vähän jäänyt taas silleen, että ei ole niin paljon tullut päivitelty. Pitäisi kyllä enemmän yrittää, että se on kuitenkin some on se tavallaan juttu. Ja nyt Joensuun urheilulähettiläs niin kuin nykyisin, niin siihenkin kuuluu se somen päivittely. Niin. Mutta siihen on vähän niin kuin tavallaan pitäisi opetella siihen, että se ei ole semmoinen tapa vielä.
3: Mm. Sekin on varmaan semmoinen, että se on aika hyvä, jos tulla niin kuin luontevasti, että ei ehkä niin kuin tai silleen, että se jää niin kuin stressaamaan ainakaan, että ensisijaisesti olet kuitenkin huippu-urheilija. Että.
2: Niin, totta kai.
3: Mutta seiväshyppy on semmoinen aika näyttävä laji, että siitä voisi kuvitella, että saisi aika näyttäviä videoita ja kaikkea niin kuin sitä teidän tekemistä, teillä on hyvä meininki ja harjoitusporukka, niin olet varmaan niin kuin ajatellut, että sitten ehkä panostaa ja sitten somehan voisi tuoda tukijoita sitten taas.
2: Niin, sepä just. Että kyllä mä silloin just talvella yritin jotain treenivideoita silleen kasailla sinne, että et niistä tuli kyllä silleen ihan, tykkäsin niistä, mutta nyt ei ole tullut treenikauden jälkeen, kun kisakausi käynnistä, niin sitten se on enemmän semmoista, että ei siellä niinku, se on aika peruskauraa, mitä siellä enää voi tehdä, että ei niinku kisoista mene sitten ihan puhti pois.
3: Niin.
2: Vähemmän tullut enemmän sitten just kisajuttuja.
3: Että ihan varmaan järkevää keskittyä niihin kisoihin kisakaudella ja hyvin on mennyt. Eli Kalevan kisoista nyt sitten ura ensimmäinen Kalevan kisan mitali, hopeeta tuli ja ennätys 5.40. Taisi olla aika hieno onnistuminen kyllä siellä.
2: Joo, oli, että saavuttiin sinne kentälle ja katoa, että ei hitto, kun taas tulee vettä. Että, niin kuin, ei ollut siinä kohti semmoinen, että tästä mikään tuloskisa tulisi, niin kuin en ajatellut, mutta että kai se on sitten, että kun tullaan Joensuusta, niin sade vaan kasvattaa. Pystyy vaan saada kehosta enemmän irti, kun vähän tulee vettä. Ja ihan hyvä tuuli siinä oli, niin se oli kyllä hienoa paikkaa onnistumaan.
0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuun Katajan seiväshyppääjän Topias Mustonen. Mustosen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

tähänpä se päättyykin sitten. Sykken aamu täältä keskiviikolta ja huomenna me jatketaan sitten kello 6:00. Se on kuulkaa torstai ja meillähän on vieraita siellä kello 9 uutisten jälkeen tulossa. Varmasti on tässä moni huomannut, että yhteistyötä on tiivisti tehty pidemmän aikaa. Yhteistä tekemistä jo 30 vuotta ja nyt sitten juhlakiertue muun muassa tuolla Nurmeksessa. Hannikaisen salissa tänä viikon loppuna. Studiossa Tellu Turkka ja Liisa Matveinen huomenna kello 9 uutisten jälkeen. Tervetuloa vaan kuulolle. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa ja nautiskellaan säästä. Pitäisi mennä parempaan suuntaan, eli iltapäivän puolella se aurinko taitaa paistaa sitten pikkusen paremmin. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Imatran kaupunginhallituksen varapuheenjohtajastaan vihreiden Emilio Urpalaisesta tekemä tutkintapyyntö on loppuun käsitelty. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Urpalainen on ratkaisuun tyytyväinen. Kaupunginhallitus on pyytänyt viime marraskuussa poliisia selvittämään, syyllistyykö Urpalainen virkarikokseen, kun hän luovutti tytäryhtiöselvitykseen liittyviä aineistoja juristilleen ja aluehallintovirastolle. Poliisin työtä hidastivat esiselvitysyksikön ruuhkautuminen ja tutkinnanjohtajan vaihdokset. Myymälävarkaudet ovat yleistyneet pyrähdysmäisesti Joensuussa. Tilastokeskuksen uusimmasta tilastosta paljastuu, että vuoden sisällä Joensuussa on kirjattu yli 1600 näpistystä. Vuotta aiemmin niitä on kirjattu noin 1100. Kesäkuun ja viime vuoden heinäkuun välisenä aikana näpistykset ovat kasvaneet yli 40%. Poliisin mukaan etenkin myymälänäpistykset ovat yleistyneet. Niissä anastetun omaisuuden arvo on vähäinen, eli alle parikymppiä. Usein kaupoista varastetaan alkoholia. Lieksa lähtee valmistelemaan uuden alakoulun rakentamista kaupungin valtuuston päätöksellä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 alkavan lukuvuoden alussa Rantalassa on 100 ja keskuskoulussa 160 oppilasta. Se on 90 oppilasta vähemmän kuin nyt. Tavoitteena on, että rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2028 ja uudet tilat ovat käytössä loppuvuodesta 2029. Alustava arvio uudisrakennuksen hintalapusta on 11 miljoonaa euroa. Ja sitten STT:n uutisia. Alkoholittomien juomien myynti on kasvanut Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkon mukaan kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat. Alko puhuu seeprajuomisesta, jossa alkoholillisia ja alkoholittomia juomia nautitaan illanvietossa rinnakkain. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko ja asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina. Korkojen nousu ei ole helpottanut tilannetta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muunasti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: hurjaan suosioon noussutkaan.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas on käynnissä näin keskiviikkona 2. syyskuuta. Terve! Mari Pekkanen on täällä studiossa ja sinä olet siellä jossain, joko autossa tai kotona tai työpaikalla tai missä. Sitä nyt ihminen voikaan radiolähetystä kuunnella. Lähestulkoon missä vaan. Niin kiva, että olet siellä ja täällä ollaan valmiina viettämään parituntinen, herran jestas. Rupesin lukemaan WhatsAppiin tullutta viestiä, niin heti meni ajatus sekaisin. Mutta kello 13 asti siis täällä. Ja WhatsApp-numero 0406195939. Alan Walkerilta kuullaan nyt kappale Sing Me to Sleep.

Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Eilen itse asiassa Iltalehti uutisoi kansanedustajien saamista lahjoista ja vaalikauden aikana kansanedustajat ovat vastaanottaneet lahjoja, joiden yhteisarvo on semmoinen 325 000 euroa. Ja luonnollisesti Iltalehti on jatkanut tämän aiheen pengontaa ja ovat kysyneet sellaisilta kansanedustajilta, että minkälaisia lahjoja on oikein saatu, jotka eivät ole ilmoittaneet näistä lahjoista. Ja toi lahjan ilmoitusraja on 400 euroa, mutta osa edustajista on ilmoittanut rajan alle jäävätkin lahjansa, kuten esimerkiksi parin sadan euron kellon tai 200-300 euroa maksavat tapahtumaliput. Ja eduskunnan ahkerin lahjailmoittaja on Pauli Kiuru, ja hän arveli, että kaikki edustajat saavat kyllä lahjoja, mutta että niiden arvo voi jäädä hyvin sinne alle 400 euroa. Ja Pauli Kiuruhan on kertonut, että hänellä halvin lahja, jonka hän on hinnasta huolimatta ilmoittanut, oli noin 30 euron arvoinen. No, sitten on Iltalehti käynyt kyselemässä, että mikä homma näille, jotka eivät ole ilmoittaneet mitään lahjoja, niin eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan hän ei ole tehnyt lahjailmoituksia, koska ei ole ollut mitään raportoitavaa. Ja hän kommentoi, että pääsylippuja ynnä muita ei ole tarjottu, enkä ottaisi vastaan, vaikka tarjottaisiin. Kokoomuksen Terhi Koulumies sanoi, että ei ole saanut arvokkaita lahjoja tällä vaalikaudella ja toteaa, että en itse asiassa oikein ymmärrä, miten ja mistä ihmeestä muut kansanedustajat niitä niin paljon saavat, jos ne ovat yleisiä. Ja 22 kansanedustajaa on tällä vaalikaudella saanut yli 5000 euron arvosta lahjoja, niin onhan siinä nyt kyllä sitten lahjat liikkuneet. Panimoliitolta on saatu kuulemma uutuusjuomia, pieniä suklaarasioita ja kirjoja, mutta ei mitään sen kummempaa, näin kommentoi Jorma Piisinen perussuomalaisista. Ja hän on sanonut, että jos jotain tarvitsen, ostan sen omilla rahoilla, mutta tässä työssä ei oikein ehdi tarvita yhtään mitään muuta kuin leivän päälle ylähuulta ja lämpimän sängyn, jonne köllähtää sen jälkeen, kun silmät eivät pysy auki seuraavan päivän läksyjä lukiessa. Ja puolueeltaan perussuomalaisilta Piisinen kertoo saaneensa 2 lippalakkia, joita hän ei ole vielä käyttänyt. Myös puolueen pinssejä on kertynyt 50 tusinaa. Ministereitä on ohjeistettu ilmoittamaan saamansa lahjat valtioneuvoston omaan lahjarekisteriin. Osa Petteri Orpon hallituksen ministereistä on ilmoittanut lahjoista myös eduskunnalle, mutta sisäministeri Mari Rantanen aikoo kuulemma jatkossa muuttaa omaa toimintatapaansa. Eduskunnan lahjarekisteriin ei katsota pakolliseksi kirjattavan ministereiden saamia lahjoja, sillä ne menevät aina valtioneuvoston rekisteriin, mutta jatkossa aiomme kirjata ne myös eduskunnan rekisteriin. Näin Rantasen avustaja viestitti Iltalehdelle. 0406195939. Aivan hyvin voisi laittaa viestiä vaikka niistä omista lahjoista, joita on saanut. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä. Ainoastaan kerron radiolähetyksessä, jossa on oikein hienoja lahjoja tullut. Semmoisia kaupanpäällisiähän aina toisinaan tulee. Kerran ostin asunnon sellaisen, joka oli siis minulle uusi ja myöskin se oli vasta rakennettu, että se oli tämmöinen niin kuin suoraan rakennusyhtiöltä ostettu asunto. Niin ai että, kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun oli ensin hakenut ihan valtavan lainan ja tiesi, että tätä maksetaan nyt vähintään seuraavat 30 vuotta, todennäköisesti enemmänkin, niin sitten sain kaupan päällisiksi sukat. Kun sitten taas, jos satut käymään autokaupoilla ja ei tarvitse laittaa ihan niin kuin montaa 100 000 euroa likoon, niin saatat saada vaikka minkälaisia kaupanpäällisiä. Toki tämä nyt liippasi vähän tuosta lahja-asiasta sivuraiteille, mutta oikein kun rupesin miettimään, että minkälaisia lahjoja olen saanut, niin joskus silloin muinoin, kun aloitin radiotyössä, niin sain semmoisen
retkeilyrepun, jossa oli sitten sisällä pieni teltta. Ja tämä kaikki oli kiinalaisvalmisteista halpa kamaa, joten luulen, että se ei olisi ylittänyt edes sitä 30 euroa. Ja ei ne kyllä kestänyt käytössä yhtään. Taisi reppu hajota heti, kun se ensimmäisen kerran heitti olalle, niin ajattelin, että no, olisin ehkä pärjännyt ilman tätäkin lahjaa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen Syke.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen Radio.

Daniel Powter ja Next Plane Home. Kello on 11:30 ja tässä on jo pitemmän aikaa harmiteltu sitä, että miten köyhät köyhtyvät ja no rikkaat eivät harmittele rikastumistaan, mutta se, että koko ajan on entistä hankalampaa. Ja nyt kirkkopalvelu ry kertoo, että ruoka-apua ei enää riitä kaikille sitä tarvitseville. Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi Suomessa jo 6. vuotta putkeen ja samalla ruoka-apua jakavilla järjestöillä on entistä vähemmän jaettavaa ruokaa. Ruokaapu.fi-palvelun kyselyssä lähes 60 vastaajasta kertoi jaettavan ruoan määrän pienentyneen. Vastaajat kertoivat yhä useammin tilanteista, joissa ruokaa ei riitä kaikille tarvitseville. Ja kauppojen hävikkiruoan määrä on vähentynyt jo vuosien ajan. Järjestöt yrittävät paikata ruokapulaa ostamalla ruokaa lahjoitusvaroin tai hyödyntämällä suurkeittiöiden ylijäämäruokaa. Ja ruokaapu.fi-palvelun tilannekatsaukseen tulleiden vastausten perusteella ruoka-avun kasvaneeseen tarpeeseen vaikuttavat nyt ainakin sosiaaliturvan leikkaukset, vaikea työllisyystilanne ja elinkustannusten nousu. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Siinä Pink ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Hei, oikein mukavaa syyskuuta. Se on jo toinen syyskuuta tänään ja keskiviikko. Keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti. Ja Mari Pekkanen täällä juttu seurana. Jos tulee asiaa tähän suuntaan, niin helpoin tapa tavoittaa on WhatsApp 040 619-5939. Sinne voi laittaa esimerkiksi myöskin vaikka biisitoiveita, mutta mielellään niin, että perustelut ovat hyvät. Ja kappalekin voisi olla semmoinen, että se joka toinen päivä soi valmiiksi radiossa. Et nämä on ollut aika harvinaisiakin, ainakin osa biiseistä. Viime viikollahan vietettiin sitä, miten se nyt oli. Ei ollut huono musiikin, mutta oliko se jotenkin erikoisemman musiikin päivää tai tuntemattomamman musiikin päivää, niin viime viikolla tuli kyllä uusia tuttavuuksia oikein yllin kyllin ja niitä oli hauska kuunnella. Se oli oudon musiikin päivä, kansainvälinen semmoinen. Niin kyllähän siis musiikki on parhaimmillaan just sitä, että se tuo mieleen mukavia muistoja. Mutta sitten jos sattuu radiosta kuulumaan semmoinen kappale, joka ei tuokaan kovin mukavia muistoja, niin äkkiä sitä hurahtaa myös sinne muistojen boulevardille, ei niin hyvissä meiningeissä. Mutta on aiemminkin maininnut siitä, että elävä musiikki piristää aina ja on se keikka mikä tahansa, vaikka ei olisikaan ihan semmoista omaa lempparimusaa, niin kannattaa lähteä, jos tulee mahdollisuus, koska keikolta saattaa löytyä yhtä sun toista ja jopa uusia lemppariyhtyeitä tai biisejä. Ja Jyväskylässähän on tämmöinen varsin legendaarinen keikkapaikka, tanssisali Lutakko. Ja keikkasyksy on starttaamassa nyt ylihuomenna perjantaina. Ja Jyväskylässä siis tämän tanssisali Lutakon edustalla on semmoinen Lutakon lippa, jossa on kesäisin järjestetty viikon ajan ulkoilmakeikkoja. Ja nyt kun katsoin tuossa, niin Lutakossa ja Mustassa kynnyksessä järjestetään syksyn aikana noin 55 keikkaa. Ja niistä joka viides on nimenomaan tuolla Mustassa kynnyksessä. Ja tanssisali Lutakkoa pyörittävä Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paanasen katse on kuulemma sekä tässä hetkessä että ensi vuodessa. Yli puolet tämän syksyn keikoista on ollut selville jo vuosi sitten ja nyt on jo suhteellisen iso osa seuraavan syksyn keikoista selvillä. On jopa sovittu joitakin keikkoja siitä eteenpäinkin, näin Paananen kertoo keskisuomalaiselle. Ja Lutakon syksyn aloittaa tänä perjantaina Vimman ja Tiisun luontokiertue. Rokkiklubin tuleviin keikkoihin lukeutuu suurelle yleisölle tuttuja kotimaisia nimiä. Maija Vilkkumaasta Semmareihin ja joulun alla viimeiset keikat heittää Lemiläinen Stamina. Ja sellaiset keikat ovat erityisen hauskoja, kun joku tulee ensimmäistä kertaa ja näyttää, että tupa tulee ihan täyteen. Kiinnostavia ovat esimerkiksi varsinkin nyt nuorten suosiossa olevat Ahti, Kosti ja Helmi Marleena. Ja Paananen kertoo täällä henkilökohtaisesti odottavansa esimerkiksi Napalm Deathiä, Solstafiria ja onhan noita vaikka miten paljon erilaisia keikkoja. Ja siis ainakin näin koko ajan vanhenevana, harva meistä nyt nuoreneekaan ja hyvin paljon töitä tekevänä, niin ilahduttaa se, että keikka-ajat aikaistuvat. Kyllä tässä selkeästi niin kuin tämmöistä keski-ikäistäkin palvellaan. Arkena soitto alkaa jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Ja tämä muutos on tehty ihan asiakaspalautteen pohjalta. Ja uusi aikataulu palvelee sekä nuorempia että vanhempia kuulijoita. Paanasen mukaan nuorten aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti parin viime vuoden aikana. Ja Lutakon keikkakävijöistä noin 15% on alaikäisiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

Siinä Disco ja Irina, kauniimpi ilman sua keskipäivän keitas. Tuossa kerroin hetki sitten, että Jyväskylässä tanssisali Lutakko on aikaistanut keikkoja. Tarkisin, keikat alkavat kello 20 ja viikonloppuisin kello 21, mistä ainakin itse olen varsin kiitollinen, ettei mene kaikki se unirytmi aivan sekaisin. Ja tämä on herättänyt kyllä WhatsAppissa keskustelua, että tulee, että eikö myö enää jakseta valvoa, ja sitten tulee viestiä, että no ihan täydellistä, että pääsee ajoissa nukkumaan. Niin, kyllä tässä semmoinen vanheneminen on havaittavissa, mutta onhan se kaikille hyvä. Uskon, että se on myöskin sille bändille hyvä, koska sit ei heidänkään tarvitse niinku yömyöhään asti keikkua. Tai mistä sitä tietää, mutta nyt on ainakin kuunneltu yleisöpalautetta, tehty muutoksia ja uskoisin, että ei nämä nyt millään tavalla kiveen hakattuja ole, että jos yhtäkkiä aikaisemmista keikoista ei tykätäkään, niin ei kai se ole kuin tehdä peliliike sitten toiseen suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viesti. Nyt vuoro on Katy Perry ja OK!

down. Katy Perry ja okay. 4 minuutin kuluttua kuulemme puolen päivän uutiset ja sitten meillä on tunti tehokasta peliaikaa vielä 12-13 keskipäivän keitaalla. Vanhempaa kotimaista hittimusaa tarjolla ennen uutisia. The Rasmus ja Falling.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Imatran kaupunginhallituksen varapuheenjohtajastaan vihreiden Emilio Urpalaisesta tekemä tutkintapyyntö on loppuun käsitelty. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Urpalainen on ratkaisuun tyytyväinen. Kaupunginhallitus on pyytänyt viime marraskuussa poliisia selvittämään, syyllistyykö Urpalainen virkarikokseen, kun hän luovutti tytäryhtiöselvitykseen liittyviä aineistoja juristilleen ja aluehallintovirastolle. Poliisin työtä hidastivat esiselvitysyksikön ruuhkautuminen ja tutkinnanjohtajan vaihdokset. Myymälävarkaudet ovat yleistyneet pyrähdysmäisesti Joensuussa. Tilastokeskuksen uusimmasta tilastosta paljastuu, että vuoden sisällä Joensuussa on kirjattu yli 1600 näpistystä. Vuotta aiemmin niitä on kirjattu noin 1100. Kesäkuun ja viime vuoden heinäkuun välisenä aikana näpistykset ovat kasvaneet yli 40%. Poliisin mukaan etenkin myymälänäpistykset ovat yleistyneet. Niissä anastetun omaisuuden arvo on vähäinen, eli alle parikymppiä. Usein kaupoista varastetaan alkoholia. Lieksa lähtee valmistelemaan uuden alakoulun rakentamista kaupungin valtuuston päätöksellä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 alkavan lukuvuoden alussa Rantalassa on 100 ja keskuskoulussa 160 oppilasta. Se on 90 oppilasta vähemmän kuin nyt. Tavoitteena on, että rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2028 ja uudet tilat ovat käytössä loppuvuodesta 2029. Alustava arvio uudisrakennuksen hintalapusta on 11 miljoonaa euroa. Ja sitten STT:n uutisia. Alkoholittomien juomien myynti on kasvanut Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkon mukaan kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat. Alko puhuu seeprajuomisesta, jossa alkoholillisia ja alkoholittomia juomia nautitaan illanvietossa rinnakkain. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko ja asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina. Korkojen nousu ei ole helpottanut tilannetta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Kello on 8:30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran, eli kello 13 asti. Toinen päivä syyskuuta on tänään. Eikö se ole? On se. Ainakin niin kertoo gregoriaaninen kalenteri. Tämä meni hienosti. Sini Justus ja Sinikka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Ja pakkohan täältä on nostaa myöskin yksi syntymäpäiväsankari, Paavo Väyrynen, suomalainen poliitikko, europarlamentaarikko ja ulkoministeri. Tänään 80 vuotta. Lämpimät onnen toivotukset Paavolle. Aika paljon erilaiset mediat tarjoavatkin Paavo Väyrysen 80-vuotishaastattelua. Aion lukea ne kaikki. Jos ei mitään muuta tänään tapahdu, niin koiran ulkoilutusta ja Paavo Väyrysen synttärihaastattelujen lukemista. Mun mielestä erinomainen konsepti keskiviikkoon. Eikö sokki? 0406195939 on WhatsApp-numero. Siellä on muun muassa puhuttu keikka-aikojen aikaistamisesta. Ja samaan tematiikkaan liittyy myöskin jyväskyläläisen kansanedustajan Bella Forsgrenin jättämä aloite, lakialoite. Mutta jatketaan siitä ihan kohta. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta kappale Pocket.

Siinä Vance Joy ja Riptide. Joo, tänään on paljon semmoista keikka-aiheista rupattelua ollut samalla, kun tanssisali Lutakko aikaistaa keikkojen alkamisajan kohtia arkisin kello 20, viikonloppuisin kello 21, niin joensuulainen tapahtuma-alan yritys Guru Entertainment ja Security Oy järjestää tuossa 18. ja 19. syyskuuta melkoisen ison kaksipäiväisen festarin Joensuu-areenassa. Siitäkin on tullut kuuntelijalta viestiä. Yrityksellä on 20-vuotisjuhla ja toimitusjohtaja Jari Tammikumpu kertoo karjalaisille, että haluamme esitellä osaamistamme yleisölle. Mikä sen parempi tapa esitellä sitä osaamista? Hän kertoo, että areenaa rakennetaan muun muassa kaksi suurta 16-metristä lavaa. Sinne tuodaan valtava määrä huipputason valoja äänilaitteistoa. Musiikin lisäksi nähdään sirkustaidetta ja niin edelleen. Tarkoituksena on tehdä jotain, mitä areenassa ei ole ennen nähty. Kovin moni ei ole hyödyntänyt sitä, että paikan saa täysin pimeäksi. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista tuosta lisää. Siellä on aika paljon mielenkiintoisia nimiä, muun muassa Jukka Poika, Pikku G, Oku Luukkainen, Prädi, Tuomas Kauhanen, Redrama, Zach Noel, DJ, Brooks, Eva Kim ja Rankle muun muassa, mutta lisätietoja löytyy kyllä varmasti tuosta. Ja sitten äsken mainitsin, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Forsgren kertoo tästä asiasta Instagram-postauksessaan. Vastakkain ovat ihminen ja automatisoidut ostobotit, jotka voivat hamstrata lippuja sekunneissa ja myydä ne myöhemmin kovalla voitolla eteenpäin. Tästä eivät hyödy artistit, tapahtumajärjestäjät eivätkä yleisö, näin Forsgren kirjoittaa. Lain noudattamista valvoisi hänen mukaansa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Ei varmaan haittaisi yhtään, on nimittäin muutaman kerran jäänyt itseltäkin liput saamatta, kun muut ovat ehtineet ensin, niin kyllä jos tuommoiset ostobotit saataisiin kiellettyä, niin en usko, että ihan hirveästi harmittaisi. Robbie Williamsia seuraavaksi Let Me Entertain You.

Siinä Mitra, kukka kaipaa valoa. Tuossa tovi sitten tuli mainittu, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt tänään, ei vaan eilen. Eikö tänään ole keskiviikko? On. Eilen hän on siis jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Ja kyllähän täällä aika moni on sitä mieltä, että nyt ollaan hyvällä asialla, koska nuo ostobotit hämmentää sitä kilpailua ja sitten yhtäkkiä myydään ei-oota. Ja sitten kun ihminen kuitenkin haluaa sille keikalle, niin sitten joutuu maksamaan aivan ylihintaisen lipun. Ja tämä laki tietysti vahvistaisi kuluttajan suojaa ja vähentäisi noita lippuhuijauksia, koska aika moni on törmännyt siihen tilanteeseen, jossa konsertti tai urheilutapahtuma myydään loppuun hetkessä. Pian ne samat liput ilmestyy sitten jollekin epävirallisille myyntisivustoille tai vaikkapa tapahtuman Facebookiin, ja hinta on sitten jo moninkertainen. Kyse ei ole minkäänlaisesta aidosta kilpailusta tavallisten kuluttajien välillä, ja niin kuin todettu, niin tästäpä ei hyödy ketkään muut kuin ne, jotka ovat saaneet ostobottien kautta hamstrattua lippuja ja keränneet siitä sievoisen summan omaan takataskuun tai lompakkoon. Joo. Mutta niin, ehdottoman kannatettava, ja tosi moni kuunteli ainakin noiden WhatsApp-viestien perusteella, niin on sitä mieltä, että kyllä pitäisi ostopotit saada kiellettyä ja kokonaan pois hämmentämästä tätä tilannetta. Keikoista paljon on ollut tänään puhetta. Tänään on ollut jotenkin tämmöinen musa- ja keikkapainotteinen uutistarjontakin, joita on päässyt hienosti ammentamaan. Ja yksi semmoinen poppo, jonka olisin mielelläni halunnut nähdä keikalla, mutta en koskaan nähnyt, eivätkä he oikein keikkailetkaan ihan hirveästi, on Levy and the Leavings. Levy and the Leavings tuli tunnetuksi esimerkiksi siitä, ettei se tehnyt Euroviisujen alkukarsinnan 81 lisäksi yhtään julkista esiintymistä. Siitä huolimatta yhtye keräsi aika vankkumattoman kuulijakunnan ja oli suosittu koko uransa ajan. The Leavings-orkesteri on kyllä sittemmin keikkailut aika paljonkin, ja heitä olen päässyt kyllä todistamaan livenä, mutta Levy and the Leavingsia en. Ja tänään on ollut puhetta myös siitä, että miten erilaiset kappaleet saavat mieleen muistoja, ja sitten yhden kuuntelijan kanssa on noussut puheeksi se, että mistä kaikesta noita kappaleita oikein saadaankaan aikaiseksi. Ja kuinka ollakaan, niin keskusteluissa vilahti sana takapenkki. Että kuinka monessa biisissä oikein lauletaan takapenkistä. Niin niitähän on ihan valtavan paljon, kun oikein käyttäisi aikaa, niin löytyisi sekä suomenkielisistä että englanninkielisistä kappaleista. Et esimerkiksi Backseat-nimisiä kappaleitahan on tosi paljon. Popedalla on takapenkkibuuki, J. Karjalaisella takapenkillä vanhan kädin, Elmigulla takapenkki. Sitten on tämmöinen humoristinen Kirka Rapitsin ja sarkastinen Kimmon Hondan takapenkillä. Ne Luumäet on tehnyt takapenkkinimisen kappaleen, Hiltunen takapenkillä, Perkynt Backseat. Mutta nyt me kuunnellaankin sitä Levy and the Leavingsia. Taivas on Taunuksen takapenkillä.

Avicii ja Wake Me Up, kello on 20 minuuttia vaille 13, ja tuossa kun tuli soitettua Levy and the Leavingsin kappale, niin ja siis se kappale oli nimeltään Taivas on taunuksen takapenkillä, niin yksi kuuntelija laittoi tuossa, kun mainitsin näistä takapenkkiaiheisista kappaleista, että pitäisihän tähän nyt kuulla sitten Perkyntin Backseatkin, koska se on nelikymppinen, niin joo, kyllähän meidän nyt pitää kuunnella Backseat-niminen kappale Perkyntiltä seuraavaksi.

Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Kyllä se riittää, että laittaa taunusaiheisen kappaleen soimaan eetteriin, niin alkaa tulla muuten taunusviestejä studioon ja antaa tulla vaan 0406195939. Takapenkiltä taunukseen jo Peruananzuun viimeisimmissä tuotannoissa on joku taunusaiheinen biisi, jonka kuulin viime viikolla. Palaan aiheeseen myöhemmin, näin kirjoitti Puuhamies. Ja käsitykseni mukaan Jope Ruonansuulla oli taunus tai useampiakin taunuksia. Ja ainakin yksi hänen kappaleensa on nimeltään Vanhan taunuksen tarina. Mutta ehkä me jätetään nyt taunusbiisit tämän päivän osalta siksi. Huomenna on taunuspäivä uusi, eli torstai. Niin katsotaan, että tuleeko huomenna lisää taunuksia. Taunukseen liittyy myös tämä tarina. Aikanaan taunuksella, sellaisella keltaisella postiauton poikasella, tuli ensimmäiset vuodet ajettua. Toki siinä oli samoihin aikoihin, hieman ennen, myös kupla. Tuo postiauton poikanen tulee siitä, kun aikoinaan postiautot olivat busseja ja ajoivat tiettyjä reittejä ja linjoista tuli silmukoitu verkosto. Kotipaikkani kohdan ohi meni Pieksämäki-Kajaani-linja ja yleensä siinä kotipaikkani kohdalla tapahtui myös kuskien vaihto. Auto jatkoi määränpäähänsä, mutta kuski palasi takaisin kotipaikalleen. Niin joo, hieno tarina postiauton poikasesta. Itse kävelen hyvin usein semmoisen bussikuskien vaihtopaikan ohitse, niin siellä on nyt sitten, se ei ole postiauto tietenkään, mutta se voisi olla sitten bussin poikainen, semmoinen Toyota Yaris on tosi usein parkissa tietyssä paikassa odottamassa kuskien vaihtoa. Tämä on Charlie Puth, Beat Yourself Up.

olemaan juuri niin huoleton kuin elämäntilanteesi tällä hetkellä vaatii. Siinä Rebekka Holi ja huoleton. 3,5 minuutin kuluttua vaihtuu komennus. Jani Nivala ottaa studion haltuunsa ja jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä. Mepä kuunnellaan vielä Thin Lizzyä ennen kello 13 uutisia. Dancing in the Moonlight. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi moi.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuussa Ylisoutajan silta on remontissa ja korjaustyö valmistuu arviolta marraskuun aikana. Silta on suljettu liikenteeltä. Peruskorjauksessa uusitaan sillan päällyste ja huolletaan kaiteita. Silta kaipaa jo uutta päällystettä, joka on valuasfalttia. Joensuun kaupunki ohjeistaa, että sulun aikana pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on ylitettävä joki käyttäen muita siltoja, kuten suvantosiltaa. Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen kuuluvia Hakalin ja Kiiskinmäen uusia alikäytäviä siirretään paikoilleen tulevana viikonloppuna Lappeenrannassa. Junaliikennekatko alkaa perjantaina ja kestää yhteensä 60 tuntia maanantaihin asti. Töitä tehdään yhtäjaksoisesti ympäri vuorokauden. Katkon aikana vanhat sillat puretaan ja uudet siirretään paikoilleen. Töiden arvioidaan aiheuttavan melua myös yöllä. Syksyn aikana on luvassa myös toinen pidempi junaliikennekatko. Nurmeksen rautatieaseman vanhassa asemarakennuksessa toimiva ravintola-kahvila Ture etsii uutta yrittäjää. Yritys on kertonut somessa, että liiketoiminta ja kalusto ovat myynnissä. Yritystoiminta kuitenkin jatkuu toistaiseksi entisellään. Ravintola on toiminut rakennuksessa yli 15 vuotta ja niistä Hanna Pyykösen vetämänä noin 4 vuotta. Ravintola-kahvila on vaihtanut nimensä Kanelista Tureeksi viime vuoden keväällä. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä on ollut heinäkuussa alle viidesosan verrattuna vuoden takaiseen määrään. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet Euroopan unionin Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Viime kuussa Suomeen on tuotu edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan kuolonuhrien määrä on noussut yli 1100 ihmiseen. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Äkkitulva iski Nepalin ja Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Himalajan jäätiköt sulavat ilmastonmuutoksen vuoksi nopeammin kuin koskaan ennen. Ikiroudan pehmeneminen lisää maanvyörymien riskiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Aurinko paistaa ja välitän lämpimiä terveisiä Mari Pekkaselta ja Mari Pekkaselle myös kiitoksia aina tässä vaiheessa iltapäivää. Keskipäivän keidas ohjelma keskiviikon osalta paketissa huomenna taas. Kovaa ajoa pari tuntia kello 11 lähtien. Kiitos Mari. Iltapäivälähetys alkoi Bye Bye Bye -biisillä. Se oli NSYNCin kappale. Se erinomaista pikkulauantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Melko kesäinen tunnelma oli täällä. Arska paistelee kovin kesäisesti nyt vielä, vaikka syyskuussa eletään. Toivottavasti sielläkin on hyvä sää, vaikka tuossa itärajalla vähän on sateisempaakin nyt sitten ainakin sääennusteen mukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 18 saakka tänään. Eilen saatiin jääkiekon SM-liigaakin sitten auki ja jääkiekkospessulähetystä oli Keski-Suomen alueella ja muutakin lätkälähetystä kuuluvissa meidän lähetyksen tuolla loppupuolella. Ja nyt sitten lätkäkausi on startannut, niin jääkiekkoa luvassa sitten tulevat kuukaudet. Jännitellään ja sitä sitten, ja täällä meidänkin kanavalla tosiaan kuuluu sitten, jos sinun alueellasi pelataan ja jos sieltä selostusta tehdään, niin näitä lähetyksiä sitten puoli kuuden maissa. Onko se perjantai sitten? Ainakin semmoinen niin sanottu pelipäivä tällä viikolla. No joo, kyllä se sitten huomaa, kun radiosta alkaa jääkiekkoa kuulumaan. Rumpali Seppä Kai Hahto otetaan ääneen hetkosen kuluttua vielä. Hän oli eilen haastateltavana Puolen Suomen iltapäivässä ja sen verran puhelias kaveri, että kaikki jutut ei mahtunut eiliseen lähetykseen, niin otetaan Kai Hahto, Nightwish-rumpali, ihan kohta ääneen juttelemaan siitä, että onko hän tehnyt muuta kuin musahommia ja miltä sitten tuntuu aktivoida joku oma bändi 30 vuoden tauon jälkeen, kun Kai Hahtolla on tämmöisiä juhlakonsertteja kohta tulossa, niin hän on kaivannut vanhoja bändejä naftaliinista ja se on aika jännä, että jos 30 vuotta ollaan soittamatta, sitten mennään samalla porukalla 3 vuosikymmenen jälkeen treenikämpälle, niin minkälaista se on sitten, kun aika on kulunut vuosikausia, vuosikymmeniä, niin Kai Hahto juttelee piakkoin muun muassa tällaisista jutuista. Joo, ja eilen avattiin John Smith Frozen-kilpailut, ja nehän on edelleen nyt tämän radion kotisivuilla aktiivisena nämä kisat, ja ensi viikolla viimeistään pistetään ensimmäiset lippupaketit sitten jakoon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja nopea kertaus vielä tästä, niin siis marraskuun viikana viikonloppuna John Smith Rock Frozen valtaa Jyväskylän paviljongia. Meikäläisellä on 4 kappaletta 2 hengen lippupaketteja jaossa ja muistetaan, että kisa on K18, eli vaaditaan täysi-ikäisyyttä ja kisa menee silleen, että käy netissä kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan John Smith Frozeniin ja miksi teidän pitäisi päästä yhdessä sitten festareille. Ja tämä kisa jatkuu nyt pitkälti tuonne syyskuun loppuun 25. päivään saakka ja palkinnot tosiaan arvotaan tässä syyskuun mittaa Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Sen.
1: Tere tulemast Jani ääneen. Terkut kaikille täältä Viitasaarelta. Aika kostean oloinen ja viileähkökin aamu oli tänään, mutta nyt jo aurinko näyttäytyy. Kohta ylös ja ulos ja ulkohommiin ja pihallakin sitten radio auki. Näin kirjoitti Jomppeli WhatsAppissa ja fiilisteli myöskin kolmatta linjaa takaisin biisiä. B tuossa laulaa entisestä kotikadustani, kirjoitti Jomppeli. Joo, se oli B:n kappale kolmatta linjaa. Oli muuten komea sumu täällä, missä meikäläinenkin on, niin aamusella, jos Viitasaarella oli kans. Joo, oli semmoinen kunnon hernerokka sumu aamusella, mutta päivä muuttui sitten todella kesäiseksi. Ja sen verran kesäiseksi Viitasaarellakin, että Jomppeli pääsee ulkoruokintaan ja ulkotöihin. Tsemppiä sinne pihahommiin. Jomppelille se on sitten vaihtunut Helsingin Kallio ja kolmas linja Viitasaareen. Helsingin Kallio, kolmas linja. Pahamaineinen Kallion kaupungin osa, joka jossain vaiheessa taisi olla siellä Stadissa, Hesassa, semmoinen työläisten kaupungin osa. Sitten sillä oli jossain vaiheessa vähän semmoinen raffimpikin maine ja nykyään siellä taitaa olla näitä niin sanottuja hipstereitä sitten vaan juomassa jotain natuviinejä siellä ja lippis päässä ja fiilistellään flow-festivaalia ja jotain uusimpia indie-artisteja, mistä kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, mitä julkaistaan vain vinyylilevyllä, niin eikö se ole jotain semmoista se Hesan homma? No, Jomppeli on asustellut kolmannella linjalla, siellä ihan niinku pelipaikoilla, eikö siinä ole karhupuistokin vieressä sitten Helsingissä? Ehkäpä. Mä muutin joskus Mäntsälästä nuorena miehenä Orionin kadulle Helsinkiin. Se oli sitten Hermannin nimistä asuinaluetta. Se oli jännä, miten se oli sitten se Helsinki semmoinen ehkä vähän pelottavakin suuri kaupunki. Et kun sinne junnuna tuli muutettua tosiaan nuorena miehenä, niin mä muistan jotenkin sen, että se nauratti sitten jälkeenpäin, kun oli siinä tietyllä kadulla asunut siellä Helsingissä ja sitten tuli raitiovaunulla liikuttu aina paikasta toiseen, tai jos piti ihan vaikka keskustaan mennä, tai sitten linja-autolla. Niin kuin siis todella lyhyetkin matkat. Et kun ei ollut hallussa se Helsingin kaupunki, että mitä siinä vieressä on, että muutti niin kuin tuommoiseen isoon sitiin ihan maaseudulta, niin se oli täysin vierasta se kaikki ne kaupungin alueet siinä. Ja niin kuin tuli menty jotain semmoisia 150 metrin matkoja niin kuin linja-autolla tai ratikalla. Sitten myöhemmin, kun alkoi ottaa sitä aluetta haltuun, kun kävi jossain lenkillä tai pyöräilemässä siinä, niin huomasikin, niin kuin, että mitä ihmettä, että siis tämä on niin kuin todella pieni tämä alue tässä, mitä mä oon suhannut just jollain raitiovaunulla siellä tai mennyt bussipysäkkeen ja muutama kappale. Tässähän pääsisi niin kuin kävellen, pääsee parissa minuutissa kaikki nämä, että kun odottaa jotain bussia 15 minuuttia, niin muistan semmoisen huomion, mikä silloin joskus nuorena, kun Helsingissä tuli asuttua, niin huomasi vaan, että pieni kylä se on sekin, kun menee vaan ja tutustuu sit siihen, että just autoillessa tai bussista tai raitiovaunusta tai jostain tommosista, ei sitä silleen samalla lailla saa haltuun jotain paikkaa kuin kävellen tai juosten tai pyöräilemällä, niin olisi pitänyt vaan ekana päivänä heti hypätä fillarin selkään ja lähteä tutustumaan siihen omaan lähialueeseen, kun oli semmoinen täysin mysteeri se Helsinki, että mikä ihmeen paikka se semmoinen on. Mutta onneksi sieltä on eksynyt pois sitten tänne, missä on väljempää ja puhtaampi ilma ja tuossa on isäni pitkät pellot ja niin poispäin, niin ei meidän kaikkien tarvitse sinne Hesaan mennä. Kyllä sinne on sitä tunkua ihan tarpeeksi vai mitä.

0: Komiat ja kaiho sielu. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä tohinassa ja WhatsApp laulaa. WhatsApp laulaa numerossa 0406195939. Tuossa Mari päätti keskipäivän keitaan Thin Lizzyn musiikkiin. Tässä toivottu Thin Lizzyä soimaan. Ei soiteta sitä nyt heti tähän perään, kun just kuunneltiin Thin Lizzyä, mutta mä laitan myöhemmin tänään, annetaan tässä ajan hiukan kulua, niin ei pelkkää Thin Lizzyä puolen Suomen radiossa, vaikka luvassa onkin musiikkia, joka yllättää. Se olisikin hauska yllätys, kun soitettaisiin pelkkää Thin Lizzyä yksi iltapäivälähetys kokonaan. Tuosta Helsingistä jauhettiin äskettäin, niin meidän kuulija Jomppeli on aikanaan Helsingistä Pielaveen kautta päätynyt Viitasaarelle. Helsinki on ok paikka käydä, mutta ikävä sinne takaisin ei ole koskaan ollut. Tämmönen viesti Jomppelilta. Siellä on vähän ihmisillä kiire jotenkin. Kyllä sen niinku huomaa, jos käy vaikka ihan sitten. Ei tarvi varmaan niinku montaa tuntia matkustaa Helsingistä pois jonnekin, niin meno on lungimpaa. Saati sitten, jos paukkaa johonkin ihan Lappiin saakka. Mä taisin joskus kertoakin tämän, joku tuli käytyä tyttären kanssa joku hiihtoloma Kaamasessa Lapissa, ihan siellä pohjoisessa, niin sitten meidän majoituspaikan siellä aulassa, tai ei se mikään aula ollut, se oli semmoinen ihmeen mökkerä, missä me oltiin, mutta siellä kuitenkin sitten oli semmoinen ravintelikin, mistä sai hirsimökistä jotain purtavaa, niin kyllä siellä sitten, kun Lapissa oltiin ja katsottiin TV-uutisia ja lapinukat siellä Helsingin herrojen päätöksiä ihmetteli, niin ja tahti oli todella hidas ihan puheissa ja liikkeessä ja kaikessa, niin kyllä siellä tuntui, kun olisi ollut jossain toisessa maassa, ihan tunsi niin kuin sen, että vitsi, me ollaan nyt niin kaukana tuolta Arkadianmäen päätöksistä, ja lapinukatkin puhui sillä lailla Helsingistä ihan niin kuin se olisi niin kuin toinen maailma, kun on se 1000 kilsaa melkein siinä välissä, niin on meillä kyllä pitkä maa. Sitä aina välillä tulee ihmeteltyä, että se tuntuu ihan toisenlaiselta se elämä sit siellä pohjoisessa. Ja onhan näitäkin lehtijuttuja ollut, että eikö monet ole sieltä Helsingin humustakin muuttanut Lappiin, että jonkunlaista tämmöistä ilmiötäkin on ollut havaittavissa. Että myös ne hesalaiset sitten välillä kyllästyy siihen omaan tempoonsa ja pakkaavat kapsäkkiinsä ja suuntaavat sitten pohjoiseen hitaamman elämän toivossa. Jotain tämmöistä. Lizzyn kappale When I'm Alone on tulossa ja yksi laulu 4 ruusulta luvassa kans kohta tähän keskiviikkoon.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Seuraavaksi kuunnellaan Nightwishin musiikkia. Kappale on Ilan ja siinä soittaa rumpuja Kai Hahto niminen hemmo. Soitin eilen Kai Hahtolle sen tiimoilta, kun hänellä on tämmöinen 35-vuotis taiteilijajuhlavuosi käynnissä ja Vaasassa ja Helsingissä tämmöiset juhlakonsertit nyt sitten syys- ja lokakuussa. Kai Hahto, yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista, oli eilen haastiksessa ja puhuttiin sen verran pitkään, että ei eiliseen 5 tunnin radiolähetykseen edes mahtunut kaikki, mitä höpöteltiin, joten jatketaan sitten nyt Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto meinaa, että näihin hänen juhlakonsertteihin tulee ihmisiä ihan ulkomailta asti paikalle, koska arvostettu kaveri tosiaan on kyseessä ihan globaalisti. Puhutaan tässä seuraavaksi myös siitä, että Vaasalla on aika tärkeä rooli vähän yllättäenkin tämmöisen suomalaisen raskaamman metallimusiikin saralla. Sitten tulee story yhdestä lainatusta kitarasta, joka on ollut pitkään jossain hukassa, niin Kai Hahto jakaa tämmöisenkin storin kohta. Mutta aloitetaan ihan siitä, että onko hän tehnyt niin kuin aina niin sanotusti tämmöistä soittajan työtä vai mahtuuko sinne elämään jotain muutakin tämmöistä työuraa?
1: Vaikka mä nyt itse asiassa olinkin tuossa yhteen väliin silloin 2000-luvun puolessa välissä, mä olin pari vuotta ihan semmoisessa sivuhommassa, eli mä olin rumpumyyjänä tässä vaasalaisessa musiikkiliikkeessä ihan niin kuin silleen, kun ei ollut niin hirveästi keikkoa, niin mä menin sitten tosiaan tekemään tuommoista. Että oli niin kuin tavallaan rumpujen kanssa tekemistä, mutta en niin kuin sitten pelkästään soittanut vaan. Mutta lähinnä se on oikeastaan siitä 20-luvun alusta kuitenkin enemmän tai vähemmän ollut vaan sitten musiikin kanssa touhuamista. Että aina joku bändi on kuitenkin aktivoitunut ja sitten aina jotain tapahtunut, on tehty levyä tai sitten ollaan oltu jossakin reissun päällä. Ja sitten taas kun jollain on tullut taukoa, niin sitten taas joku toinen on aktivoitunut. Tietenkin 2014 eteenpäin NVn kanssa, kun ollaan reistattu, niin se on ollut aika selkeää, että okei, nyt on 1,5 vuoden rundi ja sitten on vuosi taukoa ja sitten ruvetaan tekemään uutta levyä. Se on ollut paljon helpompi niin kun, ja sitten on voinut vähän jättää vähemmällä ne humppakeikat ja ei tarvitse lähteä laivalle soittaa välttämättä 8 viikossa, jos ei ole pakko, mutta itse ei todellakaan ole edelleenkään mitenkään allerginen millekään. Että kaikki duunit tavallaan kelpaa ja kiinnostaa, että tietenkin NV on ollut pari vuotta taas sitten telakalla keikkailusuhteen, niin on tehty tässä ja muita juttuja Aurin kanssa ja vähän muiden bändien kanssa aktivoiduttu ja nyt tietenkin ollut vanhojen orkesterien herättelyä myöskin, että on ollut kaikenlaista pientä touhua koko ajan.
0: Millaista se muuten on aktivoitua 30 vuoden tauon jälkeen jonkun bändin kanssa, että kun soitetaan ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ole vuosikymmeniin oltu treenikämpällä, niin millaisia ne hetket on sitten, kun sinne kämpälle mennään ja lasketaan biisi käyntiin?
1: No kyllähän se tietenkin, esimerkiksi meillä on tuossa Misantropiassa on tämmöinen suomalainen kauhukirjailija kuin Hautalan Marko, mikä tosiaan vaikutti orkesterissa silloin alusta asti ja soittaa tuosta kitaraa ja on myöskin aika pitkälle vastuussa ollut noista bändin lyriikoista, eli on ollut sanottajana ja aina on ollut niin kuin sana halu sillä ja sehän tosiaan niin kuin tekee kirjailijan hommia. Tehnyt pitkän aikaa ja julkaistui jonkun verran tuommoista suomalaista kauhukirjallisuutta myös, niin sillä tosiaan ei ollut kitaraa ollut pitkään aikaa. Ja sitten se oli jollekin kaverillensa sanonut, että hei, että mun pitäisi varmaan kitarakin nyt sitten ostaa, kun alkaa ne treenit ja pitäisi se keikkakin soittaa. Niin sitten se kaveri oli vaan sanonut, että joo, että se on muuten se sun kitara, niin kuin mulla on ollut lainassa 15 vuotta, että haluatko sen takaisin? Eli se ei edes muistanutkin, olisi ollut sitä lainata, mutta se oli sitten onneksi oikealle kaverille puhunut, että joo, ei sun tarvitse jostain mitään, että sä varmaan haluat sun kitaran takaisin. Ja tämä on ollut silleen hauska, että niin kuin äijät tosi innostunut siitä, mitä nyt ollaan tehty. Ja tosiaan nyt kun ollaan vähän aktivoiduttu, niin siellä on kaverit ostanut uusia bassoja, uusia kitaroita nyt sitten ja uusia vahvistimia, että ollaan ihan tosissaan nyt tässä, että ei tämä nyt jäänyt siihen yhteen Vaasan keikkaa ja eikä näihin kahteen keikkaa, mitä nyt tehdään tämän mun taiteilijajuhlahomman kanssa, mutta varmaan on tarkoitus vähän julkaista ihan jotakin musiikkia, kuitenkin 95 me tehtiin yksi EP, missä oli 5 biisiä ja se on ainut, mikä on nyt periaatteessa niin kuin mikään tämmöinen virallinen tai virallisempi julkaisu. Ja sitten bändihän teki niin kuin 92 vuodesta eteenpäin, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, että mehän tehtiin niin kuin 92 vuodesta eteenpäin niin kuin tämmöistä suomenkielistä, eli suomeksi laulettua speed thrash metallia, vähän niin kuin hyvinkin melodista, että on vähän niin kuin meidän vaikutteilla olevaa musaa.
0: Joo.
1: Eli siinä mielessä se on niin kuin aika mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi Mokoma ja Stamina on perustettu vasta 96, ja me ollaan oikeastaan tehty jo 90-luvun alusta asti, että mä liityin 93 silloin, kun niiden vanha rumpali poistui, niin mä oon 93 vuodesta asti olin sitten mukana siinä tekemässä niitä ihan myöskin niitä ensimmäisiä suomenkielisiä julkaisuja, mikä tehtiin niin kuin demon muodossa.
0: Eli Vaasa on niin kuin tuossa mielessä ollut semmoinen lipunkantaja.
1: No joo, kyllähän täällä kuitenkin niin kuin suomea puhutaan, että kaikki Vaasa on ruotsinkielinen kaupunki, mutta ei pidä paikkaansa. Mä oon täällä kuitenkin 52 vuotta asunut, enkä hirveästi ruotsinkieltä tarvinnut, vaikka tämä kaksikielinen kaupunki onkin, mikä on ihan ok. Mutta just monella on vähän väärä käsitys, että täällä on kuitenkin enemmän ruotsinkielistä porukkaa, kuin että täällä puhutaan ruotsia.
0: Eli lauantaina 19. päivä nyt syyskuuta ei ole vissiin tulossa ruotsinkielisiä välispiikkejä tai tarinoita sun juhlakonsertissa biisien väliin?
1: No ei, en ainakaan tällä hetkellä niin kuin ole tietoinen, että tarvittaisiin tämmöistä, mutta tietenkin siellä saattaa jonkun verran myöskin ulkomaalaista porukkaa, mitä mä nyt vaan kuullut juttuja, että sieltä saattaa ihan ulkomaaltakin asti tulla nyt sitten Vaasan keikalle katsomaan porukkaa. Että se on tietenkin aina arvostettavaa, että tämmöistä tapahtuu. Mä tiedän ainakin pari brittiä sieltä on lentämässä Vaasaan katsomaan näitä Vaasan keikkaa. Ja sitten myöskin samat kaverit on ilmeisesti tulossa Helsinkiin sitten kuukautta myöhemmin.
0: Aivan mahtavaa omistautumista. Kai Hahto, iso kiitos tästä haastattelusta. Me voitaisiin turista musiikista pitempäänkin ja perehtyä syvällisemminkin joihinkin koukeroihin, mutta jatketaan ensi kerralla ja mahtavia juhlakonsertteja Vaasaan ja Helsinkiin.
1: Joo, kiitos sulle ja terveisiä kuulijoille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Terveisiä kuulijoille siinä lähetteli rumpali Seppä, mestari rumpali Kai Hahto. Kuunnellaan miehen rummuttelua tai paukuttelua. Tämä on Nightwish.

0: Nightwish Ilan siinä pannutteli menemään Kai Hahto, joka jutteli äskettäin ennen tuota kappaletta. Miehellä siis 35-vuotis juhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt tänä syksynä. Siellä on monia hänen yhtyeitä lauteilla, muun muassa Winter Sun ja Rotten Sound kokoonpanot. Nightwish huilaa nyt, Nightwish ei vedä näillä spessukeikoilla. Kai Hahto, 35 Years of Music. Missäköhän vaiheessa tuommoisia työn juhlistamis jonkinlaisia juhlia sitten ihmiset yleensä pitää? No Kai Hahtolla se oli se 35 vuotta, mikä on se merkkipaalu. Meikäläisellä tulisi ensi vuonna 20 vuotta radiossa täyteen. 2007 mä aloitin. Ja en tiedä, ehkä mäkin venaan, että tulee vielä 15 vuotta lisää. Et ehkä sitten 35-vuotisjuhlat. 35 vuotta radiokuuluttajan töitä. Niin. Joo, ei vielä. 20 vuotta, se ei ole vielä mitään.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Karjalainen Syke.

Abby Carter, Peppermint Sky. Otetaan pari kotimaista kipaletta ennen kuin perehdytään päivän uutistarjontaan. Joo, keskiviikko päivään tai tästähän tämä rupeaa pikkuhiljaa iltapäiväksi kääntymään, niin tarjolla tietenkin on tasalta uutiset. JVG ja Hehkuu on luvassa kohta. Tässä on tämmöinen jengi kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Elikkä rodeo tulee sitten, kun nämä kolme ovat yhdistäneet voimansa, niin onko tämä nyt sitten jo entinen superbändi Rodeo? Kuollut ja kuopattu ainakin väliaikaisesti. Kappale on Kilistellään kyyneleitä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuussa Ylisoutajan silta on remontissa ja korjaustyö valmistuu arviolta marraskuun aikana. Silta on suljettu liikenteeltä. Peruskorjauksessa uusitaan sillan päällyste ja huolletaan kaiteita. Silta kaipaa jo uutta päällystettä, joka on valuasfalttia. Joensuun kaupunki ohjeistaa, että sulun aikana pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on ylitettävä joki käyttäen muita siltoja, kuten suvantosiltaa. Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen kuuluvia Hakalin ja Kiiskinmäen uusia alikäytäviä siirretään paikoilleen tulevana viikonloppuna Lappeenrannassa. Junaliikennekatko alkaa perjantaina ja kestää yhteensä 60 tuntia maanantaihin asti. Töitä tehdään yhtäjaksoisesti ympäri vuorokauden. Katkon aikana vanhat sillat puretaan ja uudet siirretään paikoilleen. Töiden arvioidaan aiheuttavan melua myös yöllä. Syksyn aikana on luvassa myös toinen pidempi junaliikennekatko. Nurmeksen rautatieaseman vanhassa asemarakennuksessa toimiva ravintola-kahvila Ture etsii uutta yrittäjää. Yritys on kertonut somessa, että liiketoiminta ja kalusto ovat myynnissä. Yritystoiminta kuitenkin jatkuu toistaiseksi entisellään. Ravintola on toiminut rakennuksessa yli 15 vuotta ja niistä Hanna Pyykösen vetämänä noin 4 vuotta. Ravintola-kahvila on vaihtanut nimensä Kanelista Tureksi viime vuoden keväällä. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä on ollut heinäkuussa alle viidesosan verrattuna vuoden takaiseen määrään. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet Euroopan unionin Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Viime kuussa Suomeen on tuotu edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan kuolonuhrien määrä on noussut yli 1100 ihmiseen. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Äkkitulva iski Nepalin ja Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Himalajan jäätiköt sulavat ilmastonmuutoksen vuoksi nopeammin kuin koskaan ennen. Ikiroudan pehmeneminen lisää maanvyörymien riskiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Ja Paperinuket oli kappaleen nimi. Iloista keskiviikkoa Puolen Suomen ration kuuntelijoille. Tuossa on mainostettu tämmöistä presidentikyyditys-nimistä elokuvaa jossain katujen varsilla. Ja muuallakin on tullut julisteita vastaan. Elokuva saa ensi iltansa nyt tällä viikolla. Sain juuri tiedon korvanappiini, että perjantaina yli huomenna Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä olisi haastattelussa presidentin kyyditysleffan yksi stara, näyttelijä Aku Sipola. Kaveri, joka on ollut telkkarissa, Uusi Päivä TV-ohjelmassa, Salatuissa elämissä, Putouksestakin on tuttu näyttelijä ja esittänyt Vesa-Matti Loirin rooliakin Spede-leffassa. Niin. Ja paljon muutakin on tehnyt, paljon ollut telkkarissa ja Vares TV-sarjassa ja kaikkea tällaista. Niin. Aku Sipola, näyttelijä, puhumassa tuoreesta presidentin kyyditys-elokuvasta ylihuomenna perjantaina tässä lähetyksessä, eli Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Toiset meistä on käteviä käsistään. Mä tuossa sanoinkin tällä viikolla aikaisemmin, että meidän kuulija Anssi rakentaa semmoista lentokonetta, mikä ei ole tämmöinen perinteinen liimauspienoismallikone. Siipien kärkiväli 2 metriä. Anssi rakentaa sitä omin käsin. Anssi pisti hetki sitten kuvan meidän WhatsAppiin, että hän on melkein tämmöinen lentäjän poika ja hionta ei ole mielipuuhia. Hionta on niin suolesta, että pienoislentokoneen runko rupeaa olemaan melkein valmis. Anssi on pihalla aurinkoisena päivänä hommissa hiomassa lentokoneen runkoa ja siitä tulee siis ihan kohtuullisen kokoinen pieni lentokone, joka valmistetaan puusta. Anssi on perin kätevä käsistään tekemään kaikenlaista. Nyt siellä valmistuu siis lentokone. Mä aikaisemmin tällä viikolla Anssille kirjoitinkin, että se kone on melkein sen kokoinen, että ei muuta kuin roottori kylkeen ja ihminen siihen istumaan päälle, niin sillähän pystyy melkein lentämään. No, ei ehkä ihan, että jonkinlaisesta pienoismallista on kuitenkin kyse, mutta Anssilla nyt sitten hionta-aktiviteetit tämän iltapäivän hommana, ja se hionta ei ole niin mieleistä touhua, niin Anssia jeesaisi kovasti tämä kappale tekemään nyt sitten niitä hionta-askareita valmiiksi pienoislentokoneen parissa. Edu Kettunen, lentäjän poika, tämä on Toivon musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys tänne 040 619 59 39, vaikkapa biisitoiveet tuohon numeroon.

0: Manssin toivekappale, lentäjän poika, esittäjänä tietenkin Edu Kettunen. Kohta muun muassa Sound of Railsin musiikkia luvassa. Tämä puolestaan on 100% niminen kappale. Esittäjä on Saga Mast, Puolen Suomen iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa ja keskiviikko 2. syyskuuta.
1: Katot vierestä, kun pakkaan pakoautoa.

0: Meidän toi WhatsApp-numero palvelee tosiaan monenmoisissa jutuissa. 0406195939. Eräs kuulijamme laittoi, että voisiko vähän säätää musiikin ja puheen tasapainoa, että musiikki kuuluu hyvin, mutta puhe on hieman hiljaisemmalla. Siirretään vähän namikoita eri asentoon, niin ehkä tämä tästä lähtee suttaantumaan. Hei, hyvä kun laitatte tämmöisiäkin huomioita, niin pistetään ääntä tuosta pikkasen kovemmalle, niin ehkä se tällä sitten suttaantuu. Olisiko nyt ollut?
1: Yllättävän paikallista.

0: jotain semmoisia kaikuja oli mielessä tästä biisistä, että oliko tämä kenties UMK-voittaja, mutta ei nyt sentään. Mutta loistavaa kotimaista musiikkia kuitenkin. Axel on esittäjä ja biisi oli Hurt. Ja uuden musiikin kilpailussa 2021 oli Axel mukana. Axel Kankaan Ranta. Silloin Blind Channel, oululaislähtöinen porukka, voitti kappaleella Dark Side, uuden musiikin kilpailu. Mun mielestä siinä oli se haku just hiljattain menossa, että seuraavaa Euroviisu-edustajaa taas aletaan hakemaan. Ja siellä nyt sitten seulotaan varmasti sadoista kappaleista muutama tyyppi sitten finaaliin, jota me päästään varmaan sitten ensi vuoden puolella ihmettelemään. Mutta joo. Ei ihmetellä sitä nyt tässä vaiheessa enempää, vaan ihmetellään horisontissa siintävää paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, noin 10 minuutin kuluttua messissä tässä lähetyksessä. Sitten eilen avattiin toi John Smith Rock Frozen-kilpailu Jyväskylässä. Pikkujoulukauden raskaimmat festarit marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen-festivaalit pääesiintyjänä Europe. Niin tässä on tullut useampikin yhteydenotto nyt siitä, että te olette olleet huolissaan, että onko vastaus tullut perille. Niin eläkää kuulukaa hättäälkö, eläkää hättäälkö. Luotetaan internettiin. Onko internet koskaan ollut väärässä tai tuonut mitään huonoa meidän ihmisten elämään? Ei ole, ei ole, ei ole. Joo, siis kun vastauksen käy näpyttelemässä ja kirjoittamassa, että minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi sitten päästä John Smith Rock Frozeniin, niin kyllä ne sinne sitten menee, kun pistää vaan homman valmiiksi ja omat yhteystiedot kehiin ja painaa ja klikkailee sieltä sitten eteenpäin, niin vastaukset tallentuu kyllä ja kaikki on hyviä, ne on sitten jemmassa, että ei tarvitse ihmetellä, että ne olisi jonnekin niin kuin hävinneet, että kyllä ne on sitten ihan varmassa tallessa ne vastaukset, niin älkää siitä huoliko, ja me arvotaan täältä sitten voittajia tässä syyskuun mittaan, eli 4 kappaletta 2 hengen lippusettejä, niin tällainen on tämä meidän John Smith Frozen, John Smith Rock Frozen, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, kisa. Ja missäs pääs mukaan? No tämän radion nettisivuilla, sieltä pääsee siis messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kello tulee just kohta 2:30 ja 2:30 paikallista asiaa, tai mennään nyt pikkasen jälkeen. Sitten vielä 15.30 ja 16.30 myös asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi luvassa. Ja paikallisen setin jälkeen Saimaa orkesteria, Hörhöveljeni, ennen Saimaata ja paikallista settiä Dolores Forever ja Concrete.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö Eversti luutnantti Ari-Matti Korhonen. Nyt on siis meneillään tämä Northern Stronghold 26 harjoitus. Mitä Pohjois-Karjalassa tällä viikolla käytännössä harjoitellaan?
2: No, maavoimat ja puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustusta ja totta kai sitten harjoituksen ohella ne osoittaa kykyä ja valmiuttaan alueella tarvittaessa puolustaa. Ja painopistehän meillä on niin paikallisjoukkojen ja paikallispuolustuksen harjoittelussa ja siihen liittyy aina keskeisenä osana yhteistoimintaviranomaisten kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Eli tämmöinen niin kuin alueen yhteinen harjoittelualusta on tämä paikallispuolustusharjoitus.
1: Eli tämä harjoitus tulee, tai näkyy nyt sitten 7 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja tosiaan rajavartiosto ja poliisi sekä pelastuslaitos ovat tässä mukana, niin minkälaista viranomaisten yhteistoimintaa tässä harjoituksessa erityisesti harjoitellaan?
2: No, me harjoitellaan tässä harjoituksessa erityisesti sitä, että me kyetään tämmöisessä, sanotaanko, sotaa alemman kynnyksen tason kriisissä laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa, niin yhdessä muodostamaan ensinnäkin tilannekuvaa ja sitten käyttämään meillä ja muilla viranomaisilla ja muilla toimijoilla olevia resursseja järkevästi ja suunnitellusti siten, että käytännössä niin kuin yksilöistä yhteisöön ja eri toimijaan, niin me turvataan niin kuin yhteiskunnan tämmöisten kriittisten ja elintärkeiden toimintojen olemassaolo ja totta kai niin kuin jokaisen yksilön ja toimijankin turvallisuus. Ja valmistaudutaan tietenkin siihen, että tämmöiset niin kuin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät niin nousee sieltä sitten aikanaan, jos kriisi tai konflikti eskaloituu, niin sitten enemmän esille.
1: No, kun useita viranomaisia toimii nyt samassa tilanteessa, niin mikä tämmöisessä yhteistyössä on kaikkein vaikeinta? Onko se tiedonkulku vai johtaminen vai vastuunjako vai sitten yhteisen tilannekuvan muodostaminen?
2: Mä sanoisin, että se varmaan lähtee siitä niin kuin tilannekuvasta. Mä uskoisin, että meillä viranomaisilla kaikilla ja myöskin muilla toimijoilla on kuitenkin aika selkeät prosessit ja toimintatapamallit, miten asioita tehdään ja sillähän sitä harjoitellaan, että tavallaan niitä yhdessä luotuja toimintatapamalleja niin hiotaan ja viedään aina entistä niin kuin eteenpäin ja sitä kautta se valmius ja kyky tehdä asioita nousee, että ehkä se tilannekuva on se haastavin, että se saadaan niin kuin alkuvaiheessa toimimaan, niin kun se on kunnossa, niin sen jälkeen sitten tavallaan prosessit ja toimintamallit kyllä vie niin kuin meitä eteenpäin.
1: Miten tärkeä ja miten erityinen tällainen paikallispuolustusharjoitus ylipäänsä on?
2: Sanotaanko aluetoimiston näkökulmasta ja totta kai Kainuun prikaatikin näkökulmasta noin 2 vuoden välein niin kuin perussyklinä toistuu alueella tämmöinen harjoitus. Niin kyllä me nähdään se erittäin keskeisenä ja totta kai muutkin toimijat ja viranomaiset näkee sen keskeisenä siitä, että me saadaan niin kuin yhteiseen harjoitusalustaan koottua kaikki toimijat ja tehtyä sitten yhdessä niitä asioita. Koska muuten helposti ne asiat jää sinne niin kuin suunnittelupöydälle tai ne jää sitten tämmöisten suunnittelutilaisuuksien tai muiden varaan ja täällä päästään kuitenkin pieniä osia aina suunnitelmasta niin kuin käytännössä testaamaan.
1: No, mainitsin tuossa heti kärkeen, että yöllä taisi hävittäjä lentää ja eilen töistä ajelin pois, niin oli tämmöinen armeijan vihreä ambulanssi tuli vasta. Eli harjoituksessa liikkuu erilaisia ajoneuvoja ja sotilaita ja droneja, mukana myös tosiaan taitaa olla hävittäjä. Mitä pohjois-karjalaisten kannattaa tämän viikon aikana huomioida?
2: No, niillä alueilla tietenkin, missä harjoitellaan, niin me toki varoitetaan, jos siellä on enemmän henkilöstöä ajoneuvoja liikenteessä. Mutta mä sanoisin, että oikeastaan ei hirvittävästi tarvitse mitään suurta huolta kantaa tai huomiota kantaa, että me niillä alueilla, missä harjoitellaan, niin kyllä sitten varoitetaan ja opastetaan, jos tarve on. Mä sanoisin näin, että hyvä on niin kuin huomata se, että täällä ollaan ja Pohjois-Karjalaa puolustetaan ja yhdessä tätä hommaa tehdään, niin se on ehkä niin kuin tärkein signaali, minkä minä haluaisin tästä niin kuin välittää kaikille pohjois-karjalaisille.
1: Harjoitus kestää siis perjantaihin saakka. Tullaanko vielä näkemään lentokoneita taivaalla?
2: No, mä en voi luvata, mutta suunnitelmassa Karjalan lennostolla on, että myös Hornetteja ilmassa täällä näkyy, mutta siihen tietenkin vaikuttaa sitten lennoston muut tehtävät ja valmiudelliset asiat, että saadaanko niitä sitten näkymään. Mutta luotto on kova ja tällä hetkellä näkymä on, että Hornettiakin täällä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hörhöveljesi Jani täällä. Morjesta, morjesta Puolen Suomen radion puolesta. Suede brittiyhtyeen luvassa seuraavaksi ja Vilma Alinan musiikki. Ja toi oli Saimaa, Hörhöveljeni. Viro saa uuden presidentin. En tiedä, miten paljon me täällä Suomessa seurataan sitä, että kuka Virossa on pressana. Tuli mieleen Thomas Henrik Ilves, tämä nimi, mutta hän ei ole kyllä hetkeä ollut. Viron nykyinen pressa Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle, ja nyt uudeksi presidentiksi on nousemassa sitten Ylle Madise. Hän sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa ja oli ainoa ehdokas. Ainoa ehdokas, mutta ei silti saanut kaikkia ääniä. Kukas on tämä Viron tuleva presidentti? Ylle Madise on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien. Virossa oikeuskansleri työskentelee samalla myös lapsiasiavaltuutettuna. Madise on aiemmin työskennellyt muun muassa oikeustieteen professorina sekä presidentti Thomas Henrik Ilveksen oikeudellisena neuvonantajana aikaisemmin. Ja Virossa presidentillä on vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Ylle Madise on nyt sitten tämä uusi presidentti, ja Ulle nimessä kirjoitetaan umlauteilla niillä pisteillä. Pitääkö se lausua sitten sillä jännällä äänteellä, mitä ei suomen kielessä ole, että semmoinen ihme yyn ja öön ja uun ja öön välimuoto, joku semmoinen, semmoinen jännä se kurkusta tuleva ääne. Ehkä se on just se, mikä tuossa Yllen nimessä sitten onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Näin tänään lounasravintelissa semmoisen tilanteen, että arviolta semmoinen tokaluokkalainen poika lappasi itsellensä siitä monipuolisen lounaan. Hänellä oli siis lautasella varmaan 30 tai 40 lihapullaa, siis lautanen täynnä lihapullia, semmoinen kukkurainen vuori. Lihapullia, ja sitten siinä tarjottimella oli tämän lihapullalautasen vieressä yksi sämpylä ja vähän nykästy margariinia siihen sämpylän päälle. Ja tämä poika oli siis arviolta varmaan semmoinen tokaluokkalainen tai kolmasluokkalainen poika, taisi olla isovanhempien kanssa liikenteessä. Ja mä siinä katsoin, että aika monta lihapullaa kyllä meinaa kundi syödä, ja on kyllä ruokavalio nyt tosiaan niin kuin monipuolinen, että siinä on niin kuin sämpylää ja sitten on lihapullia. Ja sitten kävi silleen, että ne rupesi ottaa meidän valokuvia siitä annoksesta, nämä isovanhemmat. Ne oli aivan ylpeitä silleen, että hei, laitetaan tästä iskälle kuva. Nyt laitetaan kyllä iskälle kuva, että mitä sä täällä syöt. Ja mulla oli vaan mielessä niin kuin semmoinen, että ootteko te kuullut tällaisista asioista kuin monipuolinen ruokavalio tai ruokaympyrä tai 500 grammaa kasviksia päivässä, mutta sitten mä olin vaan hiljaa ja annoin siinä näiden fiilistellä sitä lihapulla vuorta. Mutta joo, teki kyllä vaikutuksen, että se oli se niinku päivän ruokavalio tällä nuorella herralla. Useita kymmeniä lihapullia, täyskukkurallinen lautanen lihapulla vuoria. Onneksi siinä oli sitten se sämpylä siihen kylkeen tarjoamaan vielä sitä monipuolisuutta tähän ateriaan.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

Vilma Alina, joku, jota olisin voinut rakastaa. Jomppeli laittoi viestiä, että tällä lihapulla pojallahan on vaarana, että menee vessatukkoon. No, ehkä.

0: kutakaan sisälle kynän poikittain ja sanoo i. Miten se siihen i-kirjaimeen vaikuttaa, jos kynä on sillä lailla huulien välissä poikittain? Kokeillaan. No niin, kyllä se sieltä tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuussa Ylisoutajan silta on remontissa ja korjaustyö valmistuu arviolta marraskuun aikana. Silta on suljettu liikenteeltä. Peruskorjauksessa uusitaan sillan päällyste ja huolletaan kaiteita. Silta kaipaa jo uutta päällystettä, joka on valuasfalttia. Joensuun kaupunki ohjeistaa, että sulun aikana pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on ylitettävä joki käyttäen muita siltoja, kuten suvantosiltaa. Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen kuuluvia Hakalin ja Kiiskinmäen uusia alikäytäviä siirretään paikoilleen tulevana viikonloppuna Lappeenrannassa. Junaliikennekatko alkaa perjantaina ja kestää yhteensä 60 tuntia maanantaihin asti. Töitä tehdään yhtäjaksoisesti ympäri vuorokauden. Katkon aikana vanhat sillat puretaan ja uudet siirretään paikoilleen. Töiden arvioidaan aiheuttavan melua myös yöllä. Syksyn aikana on luvassa myös toinen pidempi junaliikennekatko. Nurmeksen rautatieaseman vanhassa asemarakennuksessa toimiva ravintola-kahvila Ture etsii uutta yrittäjää. Yritys on kertonut somessa, että liiketoiminta ja kalusto ovat myynnissä. Yritystoiminta kuitenkin jatkuu toistaiseksi entisellään. Ravintola on toiminut rakennuksessa yli 15 vuotta ja niistä Hanna Pyykösen vetämänä noin 4 vuotta. Ravintola-kahvila on vaihtanut nimensä Kanelista Tureeksi viime vuoden keväällä. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä on ollut heinäkuussa alle viidesosan verrattuna vuoden takaiseen määrään. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet Euroopan unionin Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Viime kuussa Suomeen on tuotu edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Nepalin äkkitulvan kuolonuhrien määrä on noussut yli 1100 ihmiseen. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Äkkitulva iski Nepalin ja Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Himalajan jäätiköt sulavat ilmastonmuutoksen vuoksi nopeammin kuin koskaan ennen. Ikiroudan pehmeneminen lisää maanvyörymien riskiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Benjamin Ingrosso.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Kappale oli Kite. Iltapäivän lähetys 6 saakka tänään. Morjesta vain. Pian luvassa on tämän päivän puolen Suomen biisi, ja se on sitten rockmusiikki, ja se käännetään heavy-merkki sormilla ja käsillä, ehkä jopa molemmilla käsillä, ja pistetään rokaten piakko. Tulee eräs brittiläisen rock- ja metallimusiikin merkkiteos vuodelta 83. Mutta siitä lisää kohta. Virossa uusi presidentti, onnea Viro. Mä ihmettelin, että miten se hänen nimi lausutaan, niin meillä on yksi kuulija, joka on asunut aika pitkään Virossa, niin nyt sivistää meitä vähän näistä viron kielen äänteistä, että kun Viron uuden presidentin nimi on Ylle Madise, Ylle kirjoitetaan U:lla, missä on umlautit päällä, niin se U on ainon mukaan aika lailla niin kuin suomenkielinen Y-kirjain. Okei, eli Viron uuden presidentin nimi lausutaan Ylle Madise, jos vedetään vähän mutkia suoriksi. Ylle, ei Ulle. Kiitos Ainolle tästä. Se ääni, mitä mäkin tuossa äsken hain, niin se vastaa pikemminkin sitä semmoista Ö-kirjainta, missä on semmoinen aalto pisteiden kohdalla sitten Oon päällä. Aino on asunut Virossa melkein 30 vuotta. Joo, okei, se on eri ääne siis, että se U, missä on umlautit, niin se on vaan Y, niin se Ö on sitten asia erikseen. Joo, mäkin muistan, kun joskus pari kuukautta viron kieltä olen opiskellut viron kielen kurssilla, niin siellä treenattiin yksi Ön äänettä, sitä Ö-äänettä. Niin se oli se, mitä mä muistelin. Sitä ei suomen kielessä ole. Joo, se on eri ääne kuin toi Y kautta U, mitä tuossa fiilisteltiin. Kisun Sabotage, Gibson Brothersin Cuba ja sitten tämän päivän annos rock'n'roll-musiikkia. Eli tämän päivän Puolen Suomen biisi tulilla piakkoin.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
1: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Näistä lämpöisistä tunnelmista siirrytäänkin sitten rockmusiikin pariin. Tähän kellonaikaan kuunnellaan yleensä puolen Suomen biisi ja tällä viikolla rockviikko. Me ollaan nautittu jo muun muassa Motörheadin musiikista ja Queenin rock-materiaalista aikaisemmin tällä viikolla. Ja nyt kaivetaan sitten ahkera Suomen vieras Iron Maiden kehiin tänään. Nautitaan The Trooper-niminen kappale. Eikö toi Rooperi nyt rupea nauttimaan jo samanlaista statusta melkein kuin Paranoidi? Siis tää vitsi, että soittakaa Paranoid. Ainakin joidenkin rockhenkisten ihmisten kuulee aina välillä sanomaan sitä, että soittakaa Rooperi tai lähtisikö Trooperi tai hei vedetään Trooperi tai jotain tämmöistä. Että Trooperi on kyllä ihan oikeutetusti yksi tämmöinen merkkiteos sieltä Iron Maidenin katalogista. Ja jos bändi on perustettu vuonna 1975 Lontoossa, jos ne on käynyt joka toinen vuosi Suomessa, niin siitä kertyy aika monta Suomen keikkaakin Iron Maidenille sitten tähän vuosien varrelle. Mutta ilmeisen hyvä live-bändi on kyseessä ja meininki taitaa olla kova. Itse olen välttynyt Iron Maidenin live-keikolta vielä tähän päivään asti, mutta ehkä asiaan tulee jossain vaiheessa poikkeus sitten vielä. New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden yhtye edustettuna puolen Suomen radiossa nyt, ja kuunnellaan tämä vuonna 83 singlänä julkaistu ikoninen Iron Maiden biisi The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Iron Maiden The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi. Yritin tuossa selvitellä, että kuinka monta kertaa Iron Maiden on käynyt Suomessa keikalla, mutta en tiedä, tietääkö sitä kukaan. Löytyy joku uutisartikkeli, että noin 28-30 kertaa. Sen verran pitkä ura ja paljon on esiintymisiä. Kukaan ei taida tietää tarkkaa lukua, sen verran monta niitä esiintymisiä on ollut. Joo. Liki 30, ei ole mikään vitsi. Iron Maiden, ahkera Suomen kiertäjä. Paikallista asiaa aivan kohta. Vielä paikallista osaamistakin meidän alueelta, kuuluvuusalueelta ennen 15.30 paikallista settiä. Litku Klemetti, Lippissukupolven Joutsen laulu tulossa muun muassa ennen paikallista ohjelmahetkeä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Pokan toiminnanjohtaja Ville-Petteri Kujansuu, pitää vielä palata tuohon äskeiseen sen verran, että mikä sun mielestä on sellainen mitä asioita sulle tulee mieleen, että mitkä saisi kiinnittymään sitten opiskeluiden jälkeen vaikkapa tänne Joensuun?
2: Joo, kyllä mä näen itse silleen, niin kuin, ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa, että on sitä niin kuin, myös opintojen ulkopuolelta niitä kavereita ja tekemistä, koska se, että monesti kun ollaan opiskelupiireissä, niin ollaan vähän semmoisessa kuplassakin helposti, että kaikki liittyy siihen opiskeluun ja tapahtumiin, mutta itse näet, että jos haluat kiinnittyä, niin varmasti se, että on harrastuksia, sitten tutustut niin kuin ihan paikallisiin muihinkin kuin opiskelijoihin ja saat niistä kavereita ja tämmöistä, niin itse näen sen. Ja tietysti sitten, että jos sattuu vaikka niin kuin puoliso löytyy täältä, niin onhan siinä sitten semmoinen, myös semmoinen hyvä ankkuri, mikä pitää sut täällä ja pääset tutustumaan niin kuin uusiin ihmisiin.
1: Onko esimerkiksi tämmöisellä tutor-toiminnalla nyt sitten keskeinen rooli tässä, kun puhutaan, että fukseja tulee ja tällä tavalla, että ihan uuteen ympäristöön tupsahdetaan eikä tunneta ketään, niin millä tavalla integroitua sitten siihen koko hommaan?
2: Joo, kyllä me ollaan tuolla niin kuin ainakin Karelian ammattikorkeakoulussa niin koulutaankin tuutorit, ja siellä on yleensä sitä tehty, että esitellään hyvin niitä paikkoja, että mitä täällä Joensuus pystyy tekemään, mitä muutakin on sen niin kuin opiskelun lisäksi, koska monet on sellaisia, että tulee ensimmäistä kertaa vaikka Joensuuhun ja katsoo, että mitä täällä pystyy tekemään, niin se tuutori on semmoinen hyvä linkki, että niin kuin itsekin muistan kyllä silloin, kun tuli tämän Joensuuhun, niin sieltä pystyi kysymään kaikkea vinkkejä ja sitten vähän näytettiin, että missä on ne menomestat ja mitä täällä pystyy tekemään, niin kyllä edelleen muistan omat tuutorit, niin sinne terveiset vaan, mutta se on kyllä iso osa siinä niin kuin uuden opiskelija-arissa.
1: Jos pitäisi vinkata jollekin nyt aloittavalle opiskelijalle täällä Joensuussa, että mihin kannattaisi mennä, mitä kannattaisi tehdä, niin heitä joku vinkki.
2: No tietysti huomenna sinne torille studentplastiin ja sitten ainakin FAMKY osallistuu, niin siellä pääsee heti tutustumaan ja näkee vähän niitä piirejä ja myös niitä Joensuun niin kuin ravintoloita ja baareja. Ja tietysti mä sanoisin, että noi urheilupaikat on täällä niin kuin Joensuus tosi hyvät, että areenalle pääsee treenaamaan ulkosaleja ja tällaisia, niin se on kyllä ihan hyvä. Ja tietysti kyllä mä sanoin, että Joensuussa on ihan hyvä toi ravintolatarjontakin, niin käy vähän niitä kiertelemässä.
1: Yllättävän paljon näkyy porukkaa myös tuolla avantosaunalla, eli tuolla Joensuun jääkarhut on yksi Suomen suurimmista tällaisista avantouintiseuroista. Niin siellä siis todella paljon opiskelijoita käy, ihan kansainvälisiä opiskelijoita, mukava nähdä siellä.
2: Joo, se on kyllä hyvä, että itsekin täällä Joensuussa ekaa kertaa sit kävin avannossa, että just juurikin siellä jääkarhuilla ja on ihan ollut jäsenkin ja sieltä on tullut käytyä, että se on ihan mukava, varsinkin tolleen talvella, niin treenien jälkeen palauttavainen, niin toimii.
1: No yksi tosi näkyvä osoitus Joensuun opiskelijaelämästä tosiaan koetaan huomenna. Oot ollut järjestämässä tätä Student Blastia, niin avaa pikkusen tämän tapahtuman merkitystä.
2: Joo, eli se on nyt kolmatta vuotta käynnissä ja siinä on nyt kaksi vuotta takana ja koko ajan konsepti kehittyy, että saadaan sitä eteenpäin. Et tänä vuonnahan niin kun satsattiin siihen, että vähän artistikattausta ja lyödään sinne iso nime ja vähän tiivistettiin sitä aikataulua, että siinä on nyt koko ajan niin kuin menoa ja meininkiä siinä torilla. Ja kyllä mä näen, että se on niin kuin hyvä yhteistyö, että siellä on niin kuin yliopisto ja sitten Karelia ammattikorkeakoulu niin yhdessä, että siellä vähän tulee sitä yhdessä tekemistä ja ei jää sellaiseksi niin kuin omiksi oloikseen sille yliopisto ja Karelia, että olisi molemmat, vaan siellä on niin kuin kaikki sitten sekaisin, niin sinne siellä on vähän ohjelmaakin tiedossa molemmille osapuolille, että sinne kannattaa tulla tsekkaa pientä skabailua ja tällaista. Mutta itse näet, että se on semmoinen hyvä yhdistävä tekijä.
1: Niin, sellaista yhteisöllisyyttä ehkäpä tarvii, ehkä niin kuin jokainen siinä omassa elämässä tietenkin, että lähdetään rakentamaan sitä elämää, tällä tavalla tutustua uusiin ihmisiin, mutta sitten myös organisaatiotasolla, niin tämä urheilu on yksi parhaimmista esimerkkeistä, jääkiekko ja kaikki, mutta millä tavalla se voi luoda yhteisöllisyyttä, ja nyt sitten tällaiset tapahtumat myös, missä on mukana niin yliopisto kuin ammattikorkeakoulu, mutta myös kaupunkikeskustan yhdistys Virta ja Joensuun kaupunki, ketä kaikkea tässä on mukana ja minkälaista on ollut toimia heidän kanssa?
2: Joo, eli tässä on niinku molemmat oppilaitokset, just yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu, sitten on Joensuun kaupunki, sitten on ISY eli Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ja sitten tietysti Joensuun Virta, eli sieltä tulee niinku ne torijutut, että on ollut kyllä tosi hyvä, että siellä on tosi paljon osaavaa tekijää ja nyt kun me ollaan Poka ottanut tästä päävastuun tästä järkkäämisestä, niin saatiin kyllä erittäin hyvät niin kuin infot sieltä isyltä, että ei tarvinnut niin kuin tyhjästä alkaa tekemään, että itsekin olen tässä aika uutena mukana tämmöisessä tapahtumatuotannossa, niin siellä on tullut aika paljon uusia juttuja vastaan. Mutta
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alfie Jukes again and again. Äsken kuultiin paikallista asiaa, sitä on luvassa jälleen kello 16.30 suurin piirtein puolen Suomen iltapäivässä. Eli homman nimi on se, että arkisin kello 13-18 mennään näin niin kuin koko puoli Suomea yhdessä koos, kaikki yhdessä koos. Ja sitten paikallista asiaa tulee kolmeen otteeseen, puoli kolme, puoli neljä ja puoli
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Stylistics can't give you anything but my love. Keskiviikkopäivä. Syyskuu edennyt jo toiseen päivään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys edennyt jo siihen, että vartin kuluttua 4 uutiset kehissä. Kello 18 saakka jatkuu tämä lähetys tänään. Niin kuin aina arkipäivisin tosiaan, kuten äskenkin mainitsin. Tuossa yhdellä tutulla oli semmoinen joku vaiva, mikä nyt ei ole vieläkään poistunut, jotain outoa jalkakipua, niin hän on päätynyt sitten käymään kaikenlaisia jäsenkorjaajia ja osteopaatteja ja tämän tämmöisiä lävitse. Ja itse asiassa parillekin tutulle on käynyt silleen, että kun he on käyneet osteopaatin juttusilla, niin siellä on selvinnyt jotain, että ihminen on vähän vinossa. Siis että jotain, semmoinen pieni joku keno seisonta jompaan kumpaan suuntaan oikeaan tai vasemmalle ja lantio ei ole suorassa. Ja nämä on niin tämmöisiä juttuja, että päällepäin ei näe silleen niin ollenkaan. Ja jotenkin ne on kyllä kovasti sitä aina yllättänyt, että mitä? Että semmoinen kuin tuomio sieltä tuli, että sinä olet nyt vinossa. Niin jos nyt niin useammallekin meikäläisen tutulle on käynyt tälleen, että on tullut semmoista palautetta, että täytyy siellä osteopaatilla käydä toisenkin kerran, että saadaan vinous suoristumaan ja silmällä normaali ihminen ei havaitse yhtään mitään, että ihminen näyttää täysin suoralta ja että kaikki on hyvin, niin herää semmoinen ajatus aina tämmöisistä, että pitäisikö sitä itsekin sitten vaivautua joskus tuommoisen osteopaatin luokse käymään, että jos sieltäkin tulisi sitten jonkinlainen vinoustuomio tai joku vinouma selviäisi, niin sehän voisi olla joskus ihan hauska selvittää, että kuinka suorassa tai kuinka vinossa sitä itsekin on. Mutta joo, kai ne osteopaatitkin tietää sitten, mitä ne tekee. Et vaikka se sanana on vähän semmoinen, että tulee mieleen siitä osteopatiasta, osteopaattiammatista, että okei, niin kuin, että mikäs yksisarvishoitaja tämä tämmöinen oikein onkaan, mutta kyllähän ne on siis ihan opiskelleita ihmisiä, jotka ovat perehtyneet ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa ja tälleen, että tietävät varmasti mitä tekee. Mutta niin, se on, joo, toinen on sitten se homeopatia. Ehkä sen sekoittaa vähän siihen, että osteopatia, homeopatia ja mitä kaikkea näitä tämmöisiä oikein onkaan. Mutta voisi joskus olla ihan mielenkiintoista kävästä tuommoisen osteopaatin pakeilla ja ottaa sitten selkoa siitä tosiaan, että olisiko johonkin suuntaan ruuvattavaa tai väännettävää siinä omassakin rangassa.

0: Voi olla mielipiteet vinossa. Voi olla aatteet vinossa. Kaikki voi olla vinossa. Nenäkin voi olla vinossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tässä on Jukka Poika ja Nelli Petro. Onks liian myöhä?

aivan kohta uutiset puolen Suomen iltapäivässä. Sisters, Sisters, ennen uutisia, Take Your Mama. Ja tämän kappaleen jälkeen tosiaan sitten kello lyö 16 ja koittaa uutisten aika.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin

0: 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kun tarvitset poraa tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen Syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.
8: Hyvää keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pääluottamusedustajat myöntävät, että ensi viikolla käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut ottavat koville, ehkä kovimmalle kuin koskaan. Aluehallitus päätti tiistaina koko henkilöstöä koskevista YT-neuvotteluista. Esimerkiksi Superin koordinoiva pääluottamusedustaja Tarja Orbinski kuvailee tunnelmia järkyttäviksi eikä ymmärrä, mistä on tarkoitus neuvotella ja kaivaa säästöt. Viime vuonna Siun sotessa pidettiin 2 YT-neuvottelut. Jukon pääluottamusedustaja Virve Mikkonen taas arvioi, ettei 6 viikkoa riitä neuvotteluihin. Finnvera on myöntänyt pohjoiskarjalaisille yrityksille 16 miljoonaa euroa rahoitusta tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana. Rahoituksen määrä kasvoi lähes 1/3 edellisvuodesta. Kasvun taustalla oli etenkin teollisuus, johon myönnettiin nyt 11 miljoonaa edellisvuoden 7 miljoonan euron sijaan. Finnveran rahoituspäällikön Laura Kotipohjan mukaan Pohjois-Karjalassa kysyntä on piristynyt ja investointeja on viety eteenpäin. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi selvitti kesällä jääpalakoneiden ja jääpalojen käsittelyn hygieniaa alueen palvelutiskimyymälöissä. Tarkastuksia tehtiin ilman ennakkoilmoitusta 12 toimipaikkaan. Ympäristötoimen mukaan esille tuli laadullisia puutteita jääpalakoneiden ja jäiden ottovälineiden puhdistuksessa, puhdistusten dokumentoinnissa sekä omavalvonnassa. Ympäristötoimi kertoo antaneensa tarkastuskäynneillä ohjeistusta jääpalojen käsittelystä ja jääpalakoneen puhdistuksesta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Rajavartiolaitos on aloittanut esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina ilmoituksen, jonka mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta ja ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
10: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä nyt kun syksy saa, niin jääkiekkokausikin käynnistyy ja tosiaan perjantaina pelataan sitten seuraavan kerran ja se tarkoittaa sitä, että täällä meidänkin radiossa jääkiekko ennakkostudiolähetyksiä ja sitten itse pelit tietenkin niin vähän riippuu missä kuuntelet, mutta ylihuomenna perjantaina pelipäivää tiedossa uudistuneessa SM-liigassa, jopa superkaudesta puhutaan, niin joo. Tämä on nyt sitten pelin henki tässä tulevina kuukausina, että saatiin liigakausi eilen startattua ja se tarkoittaa meidänkin radiolle tosiaan sitä, että jääkiekko näkyy ja kuuluu ja erityisesti näkyy täällä meidän radiossa, koska olemme näköradio. Niin hyvin näkyy, hyvin näkyy. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja tähän lähetykseen voi lähettää toiveita tai muuten vaan pistää jotain fiilareita vapaamuotoisesti viestillä WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Paikallista asiaa, sitä on luvassa vielä yhteen otteeseen tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua 4:30 paikallinen juttupaikka tiedossa. Tässä tulee Freeman, ajetaan tandemilla.
4: Studiossa Jani Nivala.

0: sanotaanko Luukakseksi lempinimeltä tätä herraa, Lukea, Luke Seitel Singh, In Your Eyes, Luken evankeliumi. No niin, kohta nautitaan muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ennen paikallista ohjelmasisältöä, mutta nyt nautitaan yksi toivekappale. Thin Lizzy, Still in Love with You, tämmönen komea kappale tyrkyllä nyt sitten. Tätä on tässä pantattu hetkiä odotettu, niin kuin mä aikaisemmin tänään sanoin, että kun Mari päätti ton parituntisen oman keskipäivän keidaslähetyksensä Thin Lizzyn musiikkiin, niin ei ihan heti siihen perään viittinyt täräyttää sitten toista Thin Lizzy-biisiä, mutta nyt on sopiva hetki täräyttää tämä toive kehiin. 0406195939 on WhatsApp-numero. Täällä tämän toiveen lähettänyt henkilö on kysellyt sitä, että onko WhatsApp-numero sama, vaikka kuuntelisi Radiovoiman alueelta. Kyllä se on tässä Puolen Suomen iltapäivässä. Ihan sama, mistä kuuntelee ja mistä viestiä lähettää, niin tosiaan toi 0406195939 numero palvelee. Kuunteli sitten Savossa tai Karjalassa tai Hämeessä tai Pattajalla tai Espanjassa tai Keski-Suomessa, niin joo, yksi ja sama WhatsApp-numero on käytössä koko ajan. Thin Lizzy, Still in Love with You, toiveen musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jos kuulosti kitara tutulta tässä biisissä, niin sehän on Gary Moore, joka tässä soittaa, kepittää menemään. Thin Lizzy, Still in Love with You. Se oli komea toivekappale, joka tuli WhatsAppiin 0406195939. Thin Lizzyn materiaalia vuodelta 1974. Ja väittäisin, että ei totakaan biisiä olla kyllä pilattu liialla radiosoitolla, eli toivottavasti monelle kuulolla olevalle nyt oli sitä musiikkia, joka yllättää, ja nimenomaan sitten sillä lailla positiivisesti sieltä 70-luvun puolelta. Hyvä, hyvä. Onneksi meillä on toisemme, onneksi mulla on sut, onneksi Puolen Suomen radiolla on kuulijat, joilta tulee näin toinen toistaan hienompia toivekappaleita. Tässä on tällä viikolla fiilistelty aikamoisia kipaleita ja kylmiä väreitä ollaan vuodatettu niiden ääressä, niin huikeita meininkiä. Otetaan huikea J. Karjalaisen Oulu, Wisconsin ja kohta myös Nelli Matulan UMK-musiikkia hitaammin hautaan. Ja sitten kun kello lyö 16.30, niin lyödään myös paikallista ohjelmaa sisältöä kehiin. Se ei vie kuin muutaman minuutin verran sinun ja minun elämästäsi tuo tämän päivän 16:30 paikallinen ohjelmasisältö, niin kuin muinakin päivinä. Joo, siihen 5 minuutin haarukkaan se suurin piirtein menee. Karjalaisen J:n jälkeen paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video, niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä, perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Palataan keskustelussa Joensuun maisemaan. Tuossa kappaleen aikana sanoit, että Joensuu on Suomen Miami.
2: Kyllä, miehän onpa siis paljon kesän aikana puhunut täällä siitä, että minä olin siis huhtikuussa Miamissa minun ystävän kanssa. Ja sitten kun tulin takaisin tänne Joensuuhun, niin kun kävelin tuolla Joensuun kaduilla ja tuossa jokin rannassa, niin arvoin, että olenko minä palannutkaan edes vai olenko minä Miamissa edelleen. Niin joo, kyllä minä olen niin kuin, että odotelkaa rauhassa kolumnia minulta siitä, että Joensuu on Suomen Miami. Ja siis kyllähän nämä sillat vähän puhuu puolestaan, eikö vaan?
1: Onko siellä Miamissa sitten paljon siltoja vai?
2: No siis nyt on kyllä sanottava, että en osaa ihan nyt lukumäärää sanoa.
1: Mutta New York siis tulee mieleen.
2: Mutta siis tosiaan kyllä siinäkin on semmoinen niinku yksi iso silta, niinku vähän niin kuin suvantosilta type beat. Niin kyllä siellä siis joo, ehdottomasti, että jos käyt Miamissa, niin saatat erehtyä, että olet Joensuussa.
1: Aika hieno. Nyt mennään niihin siltoihin. Siis Ylisouteen silta meni remppaan eilen vai toissapäivänä. Eilen oli ensimmäinen päivä syyskuuta. Mitäs ihmiset oikein tuumasi tästä asiasta sitten?
2: No me tultiin vähän vajaa 9 siihen sillan kupeeseen ja kyllähän siinä vähän kuohututti sillan sulkeutuminen. Siinä moni ehti just niin kuin viime minuuteilla vielä ylittää se, vaikka siellä oli liiviin ja kypäriin sonnustautuneita. Joo, älä joo.
1: Oliko näin?
2: Oli, kyllä siellä muutama niin kuin otti ihan ripeitä askelia, piti itse siinä niin kuin, sitten melkein juosta perässä ja haastatella, koska niillä oli kiire tietysti ylittää se silta. Ja mie sitten viimeisenä jäin sinne sillalle niin kuin toimittajana, sitten sieltä huudettiin, että menehän jo yli, jos meinasit männä. Ja mie vaat, voi perhana vie, ja sitten kulkkaa lähti Joensuu emännälläkin vähän jalat vipisemmään. Mutta tosiaan ei sen kummempaa sitten ollut siinä. Sitten silta sulkeutuu ja sitten siihen tulee tämmöinen vanhempi pariskunta ja se mies on tälleen, ei voi olla totta. Ja minä olin silleen, että jes, hei nyt jotain vihaisia ihmisiä haastatteluun, että aivan mahtavaa. Mutta sitten minä tulin siihen, että moikka, että ollaan tässä haastattelemassa ihmisiä ja sitten he oli tälleen, että se mies oli sitten kuitenkin lopulta tälleen, että no, me ollaan kyllä eläkkeellä, että ei meillä itse asiassa kyllä ole kiire.
1: Kato suhtautuminen jo tilanteessa kuin tilanteessa. Jep. Lupsakasti pohjois-karjalaiset.
2: Just näin. Siis tätä minä just niin kuin tarkoitin, että moni oli alkuun vähän silleen, että vitsi ärsyttää ja näin. Mutta sitten heti toinen lause oli jo, että no eipä tässä oikeastaan kyllä mitään. Että jouttahan tässä tuon suvantosilla ylikin mennään. Me vaan, tämä kertoo niin paljon meistä joensuulaisista, a.k.a. miamilaisista. Niin joo, mutta tosiaan, että kyllä se vähän niin kuin kuitenkin ihmetytti, ja moni siis tiesi kyllä, että se on menossa kiinni tässä niin kuin lähipäivinä, mutta ei tiennyt tarkkaa kellonaikaa. Kyllä se varmasti, pyörällähän se ei haittaa, jos tuut siihen, koska se on nopeasti vaan pyöräyttää sieltä suvantosillan kautta, mutta kävelen se on aika pitkä matka lähteä kiertämään. Se voi lisätä jopa 10-20 minuuttia matkaan.
1: Marraskuussa taisi olla, että avataan tämä silta uudemman kerran, eli tässä nyt muutamat kuukaudet joudutaan tosiaan kiertämään suvantosillan kautta. Mitä sillalle tehdään?
2: Sillalle siis tehdään, siellä urakoitsija eilen kertoi, että he aloittaa sillä, että he ottaa ne puurakenteet siis pois ja sitten ne huoltaa ne ja sitten ne vaihtaa siihen sen päällysteen. Eli aikaisemmin siinä on ollut asfaltin ja betonin yhdistelmää ja nyt sinne tulee sitten valuasfalttia suoraan päähesuliinista, eli Helsingistä. Ja sitäkin kysyimme sitten, että miksi ei tule täältä paikallista valuasfalttia, niin täällä ei ilmeisesti sitä niin kuin ole. Näin hän meille osasi kertoa sitten, että se tulee sen vuoksi Helsingistä. Ja siinä tällä hetkellä siinä jutussakin huomaatte eräässä kuvassa näkyy, että se on vähän lohkeillut se päällyste siinä, niin tämä lohkeilu pitäisi niin kuin estyä sillä, että se on tätä valuasfalttia.
1: Rupesin miettimään tuossa, että milloin viimeksi Ylisouteen silta on ollut remontissa, mutta sehän on aina välillä jäänyt vähän niin kuin jumiin ja sitten on huolettu hyvin pikaisella aikataululla kuosiin tämä. Mutta tällaista perusteellista remonttia ei ole hetkeen tehty.
2: Joo, siis se Antti Pehkonen, sinun kaimasi, urakoitsija tiesi kertoa, että tosiaan sillat kestää yleensä noin 100 vuotta. Se minusta tuli eilen ihan silta-asiantuntija, että kuule kysy mitä vaan. No ei vaan, mutta siis tosiaan hän tiesi kertoa sen, että silta kestää yleensä noin sen 100 vuotta. 10 vuoden välein on se peruskorjaus tehtävä ja tämä on nyt se peruskorjaus. Että onko tämä silta nyt sitten rakennettu 2016?
1: Jotain sellaista, joo.
2: Joo, no niin.
1: Varmastikin, ehkäpä.
2: Kyllä, mutta tosiaan kyllähän se, kun hän näytti meille vähän niitä puurakenteita, niin kyllähän ne vähän silleen alkoi jo vihertämään, tiedätkö, että kyllä se varmaan alkaa olla jo pikkusen niin kuin korjauksen tarpeessa, mutta ei se lohduta sitä pyöräilijää, joka on myöhässä töistä, tai kävelijää, joka on myöhässä töistä ja ei pääse sen sillan yli, että on se kyllä harmi.
1: Niin, tässä nyt täytyy jo niin kuin ottaa tämmöisiä varoituksen sanoja tulevaisuutta ennustaen, että nyt jos tulee kauhean kovat pakkaset, niin varmaan moni erehtyy ajattelemaan, että kun tämä silta nyt on kiinni, niin minä en kerkeä tuolta suvantosiltaa pitkin mennä, että hilppasempas tuosta joen yli. Ja tässä nyt on muuten suuri virhe sitten. Ja tästä kannattaisi nyt alkaa varmaan käydä ja vähän keskustella.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Hyvää syyskuun toista päivää ja hyvää pikkulauantai-päivää kanssa, eli keskiviikkoa, uns dagia. Sukellamme toiven musiikin pariin ihan käden käänteessä. Ja myös Robbie Williamsin musa ja Levi and the Livingsin musiikkia tulossa pian kohta. Ja mä en tiedä, kuinka monia asiaa yhdistää Levi and the Livingsia ja Robbie Williamsia, mutta mä keksin kohta yhdistäviä tekijöitä, tai keksin siis jo, mutta mennään niihin piakkoin. Mutta eka pitää saada toi yksi toivekappale soimaan. Moro Jani, terassilla 24 astetta lämmintä ja grillissä muurinpohja lettuja. Jätetään maito pois, lisätään munnoa taikinaa, sekoitetaan ohrajauhoja ja vehnäjauhoja taikinaa plus vettä. Tällä tavoin tulee muuten rapeita muurinpohjalettuja. Ei vaan tahdo pysyä letut kasassa. No eipä viestin lähettäjäkään, eikä viestin vastaanottajakaan. Mutta jotenkin me tässä vaan porskutetaan eteenpäin yhdessä kuitenkin. Onnistuisiko toivekappale? Kyllähän se onnistuu. Toteutetaan tämä toivebiisi nyt. Nimimerkki Grillaaja pisti ihan videon kerran todistusaineistoa siitä, että todellakin terassilla on 24 astetta lämmintä. Ja ei toi taida nyt ees olla toi mittari semmonen, mihin tällä hetkellä paistaa aurinko vai paistaako. Ehkä siihen on paistanut aikaisemmin, ehkä se on nyt varjossa. Mutta on kyllä lämmin näköjään terassilla. Voi vitsi, tässä tulee nyt semmonen, että meikäläinen, kun on täällä siisteissä sisätöissä niin sanotusti, niin tämmöisinä kesän viimeisinä lämpiminä päivinä niin haikailee tonne ulos vaan, mutta kaikessa on puolensa. Varmaan ulkotyöläiset, jotka on koko kesän ollut jossain asfalttihommissa tai pihahommissa tai muuten ollut ulkona, niin heille varmaan rupeaa jo riittämään toi auringonpahde ja sitten sitä toivoa, että olisi vaan sisällä. Niin eikö se näin mene, että ruoho on aina ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta joo, lämpötila on kohillaan rillaa ja terassilla. Ja tuossahan on videossa sitten myös vielä vaniljakastiketta ja mustikkaa näkyvillä muurinpohjalettujen päälle. Toivekappaleena rillaajalla on Portion Poissin Luolamies.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Se oli Portion Boysia vuosimallia 2014. Luolamies. Kuulostiko vähän, että siinä oli jotain tämmöistä Pizza Enrico-meininkiä? Ainakin oli eri ääniä kuin Portion Boysissa nykyään. Vähän on meininki vaihtunut, mutta 2014, siitä on jo hetki aikaa. WhatsAppissakin hehkutellaan tätä laulua. Tulee liekkiemojia ja tulee, että onpas taas hyvä minulle täysin uusi biisi. Joo, Portion Boys, luolamies. Mä muistan joskus, kun kuulin Portion Boysista ekan kerran. Se on varmaan ollut ehkä ton biisin aikoihin tai ennen, tai en nyt muista mikä vuosi on ollut tai mitään semmoista, mutta yksi Pohjanmaan suunnilla tai Keski-Pohjanmaalla tarkemmin sanottuna vaikuttava sukulaismies oli järkkäämässä jotain festareita sinne Pohjanmaan suunnille, ja hän sitten hehkutti, että sinne tulee ihan Portion Boysikin esiintymään, ja minä olin, että mikä? Ja sukulaismies oli, että no Portion Boys, että jumaliste, että se on kovaa kamaa, että miten sinä et voi tietää, oot mukaan radiokuuluttaja ja radiostöissä ja et tiedä Portion Boys. Ja mä olin, että en minä nyt kyllä mistään Portion Boysista ole kuullut, että Pet Shop Boys minä tiedän ja tälleen, mutta Portion Boys ei ollut silloin meikäläiselle vielä tuttu, mutta Markku vinkkasi siitä silloin etukenossa ja kyllä me nyt Portion Boysit sitten tiedetään kaikki, vaikka ei nyt just ehkä tuota biisiä tiedettykään. 2014 Luolamies. Sehän oli semmoinen ralli, se sanotuksiin ei ehkä oteta kantaa sen enempää, mutta rytmi oli vetävä. Kohta kuunnellaan biisi kaksikko. Ensimmäinen laulu tulee Robbie Williamsilta, toinen biisi tulee sitten Levy and the Leavingsilta. Ja mikä nyt yhdistää Robbie Williamsia ja Levy and the Leavingsia? Ainakin molemmilla hyvä huumorintaju. Robbie Williamskin huuli veikkoja niin sanotusti. Mutta kuunnellaan nämä kaksi kappaletta peräkkäin, koska nämä nimet on samankaltaiset. Robbie Williamsin Sin Sin Sin ja Levy and the Leavingsin Rin Tin Tin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.

0: Tai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Robbie Williams, Sin Sin Sin, ja melkein saman niminen laulu löytyy Levy and the Leavingsin tuotannosta Rin Tin Tin. Otetaan se tähän perään, totta kai. Hetken kuluttua saadaan kello 17 radiouutisetkin kehittää.

0: Hyvää keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pääluottamusedustajat myöntävät, että ensi viikolla käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut ottavat koville, ehkä kovimmalle kuin koskaan. Aluehallitus päätti tiistaina koko henkilöstöä koskevista YT-neuvotteluista. Esimerkiksi SuPerin koordinoiva pääluottamusedustaja Tarja Orbinski kuvailee tunnelmia järkyttäviksi, eikä ymmärrä, mistä on tarkoitus neuvotella ja kaivaa säästöt. Viime vuonna Siun sotessa pidettiin kahdet YT-neuvottelut. Jukon pääluottamusedustaja Virve Mikkonen taas arvioi, ettei 6 viikkoa riitä neuvotteluihin. Finnvera on myöntänyt pohjoiskarjalaisille yrityksille 16 miljoonaa euroa rahoitusta tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana. Rahoituksen määrä kasvoi lähes kolmanneksen edellisvuodesta. Kasvun taustalla oli etenkin teollisuus, johon myönnettiin nyt 11 miljoonaa edellisvuoden 7 miljoonan euron sijaan. Finnveran rahoituspäällikön Laura Kotipohjan mukaan Pohjois-Karjalassa kysyntä on piristynyt ja investointeja on viety eteenpäin. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi selvitti kesällä jääpalakoneiden ja jääpalojen käsittelyn hygieniaa alueen palvelutiskimyymälöissä. Tarkastuksia tehtiin ilman ennakkoilmoitusta 12 toimipaikkaan. Ympäristötoimen mukaan esille tuli laadullisia puutteita jääpalakoneiden ja jäiden ottovälineiden puhdistuksessa, puhdistusten dokumentoinnissa sekä omavalvonnassa. Ympäristötoimi kertoo antaneensa tarkastuskäynneillä ohjeistusta jääpalojen käsittelystä ja jääpalakoneen puhdistuksesta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Rajavartiolaitos on aloittanut esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina ilmoituksen, jonka mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Bruno Mars, Straight Up and Down. Jos oot laittanut toivekappaletta tulemaan WhatsAppiin, niin se on ihan täysin mahdollista, että se tänään vielä soi ennen ilta kuutta toi sinun toiveesi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tutiossa Nivalan Jani täällä. Morjesta, morjesta. Viesti tuli studio, jossa lukee näin, että äsken filahti puheessa Keski-Pohjanmaa. Ja kun sukunimi on Nivala, niin ei voi aina uudelleen ja uudelleen olla mieleen tulematta paikkakunta nimeltä Nivala. Joo, se on siellä päin se jossain meikäläisenkin synnyin seutu. Mutta jos suvultani pitämät tai suvultani saamat tiedot pitävät paikkansa, niin kuitenkaan vaikka mun sukunimi on Nivala ja oon sieltä Keski-Pohjanmaalta päin kotoisin, niin kuitenkaan siellä Nivala paikkakunnalla ei ilmeisesti ole yhtään tämmöistä lähisukulaista. Ei kuitenkaan. Näin perimätieto kertoo ja sukuselvityksiäkin on tehty. Niin että vaikka sieltä löytyy se Nivala-niminen paikkakunta, niin sinne eivät meikäläisen juuret ylety, vaikka sillä sukunimellä on syntymässä meikäläistä paiskattu. Joo, numero tänne tosiaan 0406195939, sukuselvitykset ja muut utelut ja toivebiisit ja terveiset siihen numeroon. Kiitos, kiitos. Savolainen kuulijamme pisti viestin, että kuopiolainen bändi Jonas and I julkaisi tänään uuden singun Life on the Road. Olisi mukavaa kuulla se, T. Savolainen. No, jos se olisi mukavaa kuulla, niin levitetään tätä savolaisen musiikin mukavaa ilosanomaa muillekin, ja ehkä tästä tulee muillekin hyvä mieli. Kuopiosta kajahtaa Jonas and I, Life on the Road.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Jonas and I. Life on the road. Siinä oli toive matskua. Kuulijamme toive. Kuulijamme nimeltään Savolainen tai nimimerkiltään Savolainen ja Jonas and I. Life on the road. Sehän oli sangen positiivinen laulu se. Mitäs noin päivän uutiset on tänään meille keksinyt? No, Suomesta Porvoon edustalta löytyi lennokki. Kenties vieraan maan lennokki. Se ei ole ollut räjähdelastissa. Muutaman metrin kokoinen lennokki Pellingin saaristosta. Porvoon edustalta löytyi tunnistamaton, miehittämätön ilma-alus. Kuvantamiseen tarkoitettu laite, kartoitus- tai kuvantamislennokki. Näin puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi tänään tuosta droonista, joka on sitten löytynyt nyt Suomen edustalta. Joo, tuommoisia asioita uutisissa ollut ja nythän myös sieltä Saksanmaalta on sitten ihmetelty kans droonia, mikä sieltä on löytynyt ja jäljet johtavat sylttytehtaalle. Erika Wikmanin musiikkia nautitaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Lisää toiveitakin mahtuu vielä tosiaan tähän lähetykseen. Tämä on Porkki The Vas ja sitten on

0: Wikmanin Eerika syntisten pöytä. Tässä Eerika nykyään hommailee. Keskittyykö se vaan ulkomaankielisiin meininkeihin? Ainakin jotain keikkoja oli Suomessa, mutta onko hiljattain tullut suomenkielistä musaa? Eipä vissiin. Mutta hyvinhän se jytisee toi finski meininkikin Eerika Wikmanilla. Syntisten pöytä tietenkin oli toi laulu. Onneksi meillä on toisemme, onneksi meillä on Puolen Suomen radion viisaat kuulijat, sivistyneet kuulijat. Otetaan kohta soimaan toivematskua Hectorilta. Mä muistan tämän biisin jostain joo, mutta olin unohtanut tämän Hectorin hienon laulun. Otetaan kohta semmonen Hectorin protestilaulu. Sanotaan nyt protestilauluksi vaikka, kyllä se ehkä semmoiseksi voidaan laskea. Erittäin ajankohtaista matskua edelleen, niin kuin vuonna 2026, vaikka biisi on 70-luvun lopusta, niin kuunnellaan kohta ajatuksella kuumaa yhtyeen jälkeen toi Hectorin hieno laulu tuolta vuosien ja vuosikymmenten takaa, joka on siis valitettavasti edelleenkin ajankohtainen ihan niin kuin tänäkin päivänä. Kuumaan kappale on Pieni ystävä, mikä soi kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

kuumaa siinä paikallisten puolella ja pienten puolella. Kappale oli Pieni ystävä. Mä en tiedä, onko tämä seuraava toivebiisi enemmän ollut semmoinen henkilökohtainen statement, mutta minä nyt vedän tästä suoria linjoja tähän vallitsevaan elontilaan armon vuonna 2026. Joo, kuunnellaan Hectorin hieno kappale. 70-luvun lopusta WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Tämmöinen viesti kuuluu studioon, että hei, nythän mä hokasin. Jos vielä toivekappaleen voin esittää, niin se olisi Hectorin Ei mitään. Ei tässä mitään sen kummempaa perustelua ole. Terassilla vaan istuskelen auringossa. Lämpötila 22,5. Grilli on varastossa, kun hiilillä ei saa paistella kabanossia tässä talossa. Mutta onko kabanossi nyt edes semmoinen, että tarviiko sitä edes paistaa? Vähän sinappia purkista siihen päälle ja ääntä kohti vaan, niin jauhomakkarat, eikö ne mene melkein tolleen paketista vaan, paketti auki ja jos oikein herkutellaan, niin vähän ripaus ketsuppiakin siihen ja kunnon vana sinappia, niin hakkuri vaan, niin eikö se toimi about tälleen. Mutta tosiaan Hectorin hieno laulu, Ei mitään, soi tässä nyt seuraavaksi työttömän arkiviisu. Julkaisuvuosi on ollut 78, kun tämä biisi on alun alkaen tullut, mutta ajat on taas semmoisia, että kyllä tätä voidaan nyt tässä luukuttaa ja kuunnella sitten tätä laulua valitettavasti tänäkin päivänä.

0: Kiitos.
1: Kiitos. Siihen päättyi Hectorin ei mitään työttömän arkiviisu. Kova kama. Joo. Soisi enemmänkin tollasta biisiä kuultavan nykypäivänäkin, että olisi sanotuksissa jotain sanottavaa. Siinä oli meidän Hessulla paljonkin sanottavaa lyhyen lauluun mahtunut. Ja kun sanon meidän Hessu, niin tarkoitan tietenkin Heikki Harmaa, joka tekee tällekin meidän kanavalle Pop eilen toissapäivänä sitä musaohjelmaa. Siinä mielessä alan tässä omimaan Hectoria meille, että musiikkitoimittaja Heikki Harma, artisti Hector, on täällä meidän riveissä mukana ja meidän miehiä niin sanotusti. Meidän miehiä sillä lailla niin kuin henkisesti taitaa olla Samuli Edelman. Otetaan nyt Samuli Edelmanin musaa soimaan ja ennen kuin kello lyö 6, niin mä oon luvannut kaivaa jostain yhden TV-sarjatunnari-biisin soimaan. Toive musiikkia siis luvassa yhä edelleen jatkossakin. Mun pitää nyt vielä vaan selvittää, mistä mä ton TV-sarjatunnuskappaleen nyt sitten saan kaivettua. Nää voi joskus olla vähän kinkkisiä. TV-sarja ei edes pyöri enää, mutta kyllä mä sen jostain kehittelen tähän. No hätä, no hätä. Painavat kengät, Samuli Edelman. Jortsailla on Lambadan tahdeissa myös ihan kohta.
2: Nyt tajun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

Pylly pyörii terassituolilla ihan hillittömästi, samoin täällä studion penkillä aika kiitettävästi. WhatsAppissa hehkutetaan Lambadaa, että jotkut kappaleet ne elää ikuisesti. Kyllä, kyllä. Sama päätti tuohon Hectorin biisiin, mikä hetki sitten kuunneltiin, oli kyllä kova. Ja ei Samuli Edelmanin painavissa kengissäkään mitään vikaa ollut. Ja kyllä on aika pitkä elinkaari myös tällä seuraavalla kappaleella, joka on kans toive musiikkia, joka naatitaan nyt puolen Suomen iltapäivässä. Kukas tätä laulua nyt toivoikaan? Pertti. Pertti pisti viestiä 0406195939. Voi mahdoton paikka. Pertti pisti viestiä. Salovaaran Pertti. Ei nyt sentään, taitaa olla joku muu Pertti, joka täällä on linjoilla. Moro Jani, nyt kun havaitaan noita tunnistamattomia lentäviä esineitä, niin kuunneltaisiko The X-Files theme? Tottahan toki. Säveltäjä Mark Snown, ikoninen televisiotunnari, salaiset kansiot TV-ohjelmasta eli The X-Filesista. Pertti jatkaa vielä, että pitäisikö kutsua Scully ja Mulder tutkimaan noita objekteja, mikä jottei, ja siitähän saisi jonkun reality-sarjankin sitten väännettyä, että Gillian Anderson ja David Duchovny olisivat pyörimässä jossain Porvoon saaristossa ja vaikka Tammiossakin sitten, ja miksei vaikka järvi Suomessakin ja Saimaalla ja vaikka missä, niin sehän olisi sangen hauskaa. X-Filesista tuli mieleen. Siinähän oli joku semmoinen, että siinä pistettiin niin kuin maalariteipillä X-ikkunaa ja sitten joku pöytälamppu käännettiin siihen ikkunaan päin. Tällaista viestittiin jotain. En enää muista, että mitä, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi mukava joskus tehdä, että tekisi tuommoisen niin kuin X-ikkunaa, mutta siinähän olisi sitten mennyt ikkunat maalariteipin liimaa ja likaseksi, niin eihän semmoista voinut aikanaan tehdä, kun olisi tullut sanomista. X-Filesista tulee mieleen myös semmoinen juttu, että meidän kuvaamataidon opettaja, se oli aivan pihkassa tähän Scullyin, eli siihen näyttelijä Gillian Andersoniin. Aivan pihkassa siis, ei mitään siis semmoista sopimatonta, mutta joskus vaan kuviksen tunnella puhuttiin jostain varmaan, että mitä muksut katsotaan TV:stä, oliko näytty jotain yläasteaikoja sitten ehkä jotain semmoista, niin kuvaamataidon opettajamme sitten kans paljasti, että hän katsoo tätä X-Filesia. Ei siksi, että siinä on jotain ufoja tai mitään muuta mielenkiintoista, mutta kun se Scully on niin mahdottoman nätti, niin hän haluaa aina katsoa X-Filesit, kun hän oli todellakin pihkassa siihen Scullyin ja hehkutteli aina sitä. Mutta laulut soimaan, TV-sarja tunnarit, ufo-biisit, Pertti toivoi tätä Mark Snown The X-Files -themeä soimaan.

0: Sehän sopi tämä Jean-Michel Jarren Stardust-biisi tuohon X-Files-tiimin perään kuin humanoidi UFOn sisään. Ennen tätä laulua tuli Mark Snow-biisi X-Files-tunnari. Kuulijamme toivon Chipale, sitten vähän Jarre siihen perään, ai että. Ja kohta päästään nauttimaan illan viimeisestä semihitaasta kappaleesta, joka liittyy tänäänkin äänessä olleeseen haastateltavaan rumpali Kai Hahtoon, joka soittaa Nightwishissä, mutta hän soittaa myös Nightwish-maestro Tuomas Holopaisen toisessa bändiprojektissa, Auri-nimisessä bändissä. Me lopetetaan Auri-yhtyeeseen tämä keskiviikko show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Autionantti pihkassa. Se olisi sitten yksi laulu jäljellä vielä. Illan viimeinen semihidas kappale on kotimaista Auri-yhtyettä. Auri pitää sisällään siis muun muassa Tuomas Holopaisen, Nightwish-herran ja hänen vaimonsa Johanna Kurkelan. Otetaan Blakey Ridge-niminen kappale Aurilta. Meidän tämän ja eilispäivän haastateltava rumpali Kai Hahto on tässä Auri-yhtyeessäkin nykyään mukana live-kokoonpanossa ainakin. Kai Hahto oli haastiksessa eilen ja tänään, kun hänellä on tämmöisiä 35-vuotisjuhlakeikkoja, niin miksipä emme kuuntelisi Auri-yhtyettä nyt sitten illan vimosena semihitaana kappaleena. Hei, huomenna kello 13 aloitetaan iltapäivälähetys taas. Pidä huolta. Mukavaa keskiviikkoiltaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Hyvää keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pääluottamusedustajat myöntävät, että ensi viikolla käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut ottavat koville, ehkä kovimmalle kuin koskaan. Aluehallitus päätti tiistaina koko henkilöstöä koskevista YT-neuvotteluista. Esimerkiksi Superin koordinoiva pääluottamusedustaja Tarja Orbinski kuvailee tunnelmia järkyttäviksi, eikä ymmärrä, mistä on tarkoitus neuvotella ja kaivaa säästöt. Viime vuonna Siun sotessa pidettiin kahdet YT-neuvottelut. Jukon pääluottamusedustaja Virve Mikkonen taas arvioi, ettei 6 viikkoa riitä neuvotteluihin. Finnvera on myöntänyt pohjoiskarjalaisille yrityksille 16 miljoonaa euroa rahoitusta tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana. Rahoituksen määrä kasvoi lähes 1/3 edellisvuodesta. Kasvun taustalla oli etenkin teollisuus, johon myönnettiin nyt 11 miljoonaa edellisvuoden 7 miljoonan euron sijaan. Finnveran rahoituspäällikön Laura Kotipohjan mukaan Pohjois-Karjalassa kysyntä on piristynyt ja investointeja on viety eteenpäin. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi selvitti kesällä jääpalakoneiden ja jääpalojen käsittelyn hygieniaa alueen palvelutiskimyymälöissä. Tarkastuksia tehtiin ilman ennakkoilmoitusta 12 toimipaikkaan. Ympäristötoimen mukaan esille tuli laadullisia puutteita jääpalakoneiden ja jäiden ottovälineiden puhdistuksessa, puhdistusten dokumentoinnissa sekä omavalvonnassa. Ympäristötoimi kertoo antaneensa tarkastuskäynneillä ohjeistusta jääpalojen käsittelystä ja jääpalakoneen puhdistuksesta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Rajavartiolaitos on aloittanut esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina ilmoituksen, jonka mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kuitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Through the hard times and the good, I have to sell.

what you want. I want for you.